staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring en dat ons huis tot eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarom moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word

Leicester FM.

0: Dankie pa, vir die goeie tye en die lekker lag. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as hy kom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louietjie.
1: Groot boom het geval, die kryger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die penkoppe dan slyp?

paisaal die luggies, ouwe warm as die koud kry. Ons praat van eendag oud word, sy lach en sy vet in die boud word.

lyfie en jou lippies vol gif. Reenspinnekop, jy wil my byt waar het juk. Ja, ek's 'n baie dapper man en ek skrikkie vir 'n slangie en 'n haai sal ek vang met my hande as ek kan.

al die oor roep ik men in die Londen reen weer klink. Vat ik op die ene pering om het teekie in te skink. O, Dieter gooi sy bierkie dat die glas behoorlik skuim. Drink het op die val en op die opstaan van der Leyen.

dromer, met huisie by die see vasgeglo. Kon my hart vir niemand gee, alleen lopend. Hierdie stryd al gesê, tot daar die nacht. Wat langs my kom lê, ek raak hier sy.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê die regering en sake sektor moet ekonomiese beperkings saam aanpak. Die eerste getuie sal vandag in die heropende Steve Biko ondersoek getuig en in die rugbynuus twee bokke word vrygestel om die leeu teen die All Blacks te versterk. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê terwyl die staat beleid moet stel, reguleer en openbare dienste lewer, is die kundigheid en hulpbronne van die private sektor van kritieke belang om 'n veerkragtige ekonomie te bou. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en die sake ondernemings is verlede week bekendgestel om vinniger inklusiewe ekonomiese groei te dryf en werk te skep. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die vennootskap het onder meer gehelp om beerdkrag te beëindig en die bedryf van belangrike havens te versterk. Hy sê nasionale vennootskappe is praktiese lewensgerigte meganismes wat meetbare resultate behaal. Die beweerde groot vyfkartelbaas en sakeman Wusimuso Katmatlala het geweier om die aard van sy verhouding met die geskorste nasionale adjunkpolisiekommissaris Shadrach Sbai te bespreek. Matlala het voor die Midlange Kommissie getuig en bevestig hy ken Sbai en het voorheen sy kantoor besoek nadat hy 'n vergadering oor 'n huurkontrak van die Departement van Openbare Werke aangevra het. Hy het egter gesê hy kon nie hulle transaksie bespreek nie weens voorgesette ondersoeke en aanklagtes teen hom.
3: The engagement, hence I said, is something which is under investigation. Yes, there are engagements. So for me to explain that to you, I have to go deep in and then explain the nature of the charges that I'm currently facing that involves him.
2: Die eerste getuie in die voorgesette geregtelike ondersoek na die dood van anti-apartheidsaktivis Steve Biko sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Port Elizabeth getuig. Die verhoor is gister vertraag deur 'n geskil oor die befondsing van die regsverteenwoordiging van Biko se weduwee. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het nou ingesem om regskoste te dek wat die weg baan vir die voorsetting van die ondersoek. Die saak is heropen om die omstandighede rondom Biko se dood in polisieaanhouding in 1977 te ondersoek. Die burgemeester van Kaapstad, Cornel Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Inwoners kan nou slegs per afspraak aansoek doen vir noodsaaklike dokumente soos ID's en paspoorte by die fasiliteit, wat daarop gemik is om die regeringsdienste meer toeganklik te maak en druk op besige take van binnelandse sake te verlig. Hier Lewis sê die kantoor is 'n voorbeeld van die doeltreffende samewerking tussen die nasionale en plaaslike regering.
4: Dit beteken dat inwoners hul administrasie meer doeltreffend kan voltooi om bestuurslisensies te hernie, eiendomsbelastings te betaal en nou ook aansoek te doen vir noodsaaklike identifikasie en reisdokumente. Dit sal nou makliker en vinniger wees om al hierdie take te verrig in een plek in die burgersentrum.
2: Die Britse eerste minister Andy Burnham sê sy land se steun vir Oekraïne het nie verander nie, ten spyte van Russiese vergeldigingsdreigemente. Hy het gister sy eerste amptelike besoek as eerste minister aan Kiev gebring, ten tyde van die land se 35ste onafhanklikheidsviering. Burnham sê Brittanje sal steun aan Oekraïne op 3 sleutelgebiede bied. Hy sê dit is om die lugruim te help verdedig, meer sanksies teen Rusland in te stel en te onderhandel, aangesien Kiev nooit een gebied sal prys gee wat Moskou nie op slagveld kan verower nie.
5: We've made an announcement about the licensing agreement that we've come to so that Ukraine can build more its own weapons here. Russia began this illegal invasion and that is absolutely clear and they could stop it at any given time. Britain will never be a fair weather friend. People would expect me to be out here showing our unflinching support and that's what I'm doing.
2: In jou rugbynuus, min mense verwag die Lions sal die All Blacks onoorwonne status op hulle Suid-Afrikaanse toer in Johannesburg vanaand beëindig. Nieu-Seeland lyk heilspellend na oorwinnings oor die Stormers, die Bulle, die Haie en nou die Springbokke in hulle eerste vier toetswedstryde. Die Lions afrigter Ivan van Rooyen het sy sterkste moontlike span aangewys, versterk deur die insluiting van Kewan Horn en Boan Venter, wat van nasionale groep vrygestel is vir die ontmoeting. Die wedstryd op Ellis Park skop vanaand om 7:00 af. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,887. Die prys van goud is $4,660.34 per fyn ons, met Brent olie op $92.96 per vat. Dis die einde van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir Dinsdag die 25ste Augustus en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 12, 17, Gramstad 6, 22, Mtata 6, 23, Queenstown 5, 27, Graaf Reinet 3, 24, Cradock 7, 27, Port St. John's is op 12, 21, Bishu 9, 23, Oos-London 11, 22. Jeffreys Baai, goeiemôre, 14, 19 vandag. Uitenagende Dispatch 7:22 en Port Elizabeth hier nie baie ons op 10 met maximum van 22 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Christine.
1: Christine.
0: Ja, ek sê, roep my naam.
1: Chris, waar is jy?
0: Smart lighty die, man. Ek moet sê, dit is een lighty, want dit is een lighty, maar smart lighty die. Vir my was die beste geweest toe ons by een feest was, en allemaal praat met allemaal en allemaal, en hy is like, ja, en hy draai om, en Rieke staan, hy sê, excuse oom, oom kan oom net gauw vir my, en Rieke praat verder, en Rieke is een oom.
1: Hy is like, amper die sal ouderdom, okay. Jy is ook een oom.
0: Ja, ek weet, maar ek is die geoom nie.
1: Ja, dis anders.
0: Ja, die lekker ding van die Gerkie, nee, Gerkie, want een Gerkie is een karakter.
1: Ja.
0: Ek sê dit baie, maar Gerkie.
1: So, dit baie mense noem jou op die titel.
0: Verstaan jy, so selfs kinders ook, sal ek sê, hy Gerkie, ek het nie een probleem om nie, maar as jy my Gerrit noem, gaan ek sê, dis oom Gerrit, sweert. Sweert, ja. Ja, sweert. Nee, ek hamer op het, want die ding is, wie wat, ek wil my kinders met manier hee, en dag, ek hamer op, ja, asjeblief, nee, dankie oom Tannie, dit is belangrik. Mm-hmm. En nou dacht die school vir my, sê, jou kind het so mooi manier, toe plof ek soos een pou, en dit is belangrik, die is daar, jy weet, so.
1: Myne, is jy seker, weet jy wat die is myne?
0: Bra! Dis die sal toe ons, ek kan nie onthou waar ons was met wat sy school ding nie, toe sê die juffrou, jy sê, jy weet, sy is so en so en so, en I'm like, my kind. Anlea, die blonde ene met die blauwe oe, en sy sê, ja, nee man, die ene wat ek hier aanbring, ja, okay, cool, nee, sweet, en vraag van, waar is die kind vir die huis?
1: Waar is die kind, ja.
0: Ach, papa, jy joke nie. Nee, jy joke met my, jou karnalie. Ai, is lekker, man, is lekker, is amper 30 met die tenetaliteit van 6. Dinsdag, gloor het nie, man, ja, paie dag voorbij van die ouds,
1: 25.
0: Het in die pijptag, maar ons is hier so, man.
1: En het is die laaste dinsdag van augustus maand.
0: Dam, dam, dam. So is 31st op jou laaste dag maandag. Ja. Nee, ja. So wat probeer jy nou vir my sê, ons swem dinsdag.
1: Dinsdag. Maak het seker die kalender.
0: Ek vergeet my oma vir jou die dag.
1: Is okay, sy sal soms jou kom
0: kom sê. Nee. God bless us all.
1: Sy sal saam met jou wees in die water.
0: Wie? Susanna, sy sal enige plek saam met Gerkie gegaan het.
1: Sy, ja. Precies.
0: Enige plek. Net een pakkie steerschips en jy is gesold met die vrou. Jy
1: ons kan dit definitief nooit.
0: Jy kan haar uitsoort, man. Maar het is 30 minuut net aan het eind van 6. Hoop jy dit dankie is baie speciaal. En onthou net, vanoggend is jy opgestaan het en jy voel nie, jy is 100% meer is genoeg as enig iets wat jy ooit gedink het aan te eind. Moet nie laat gister vandag affecteer nie. En wie, want op die einde van die dag is al mense in jou leven wat jy afbreek nie. Kryf jy ander bouwers. Daar is baie mense in die wereld.
1: Dis mooi gesê.
0: 100%.
1: Oh, ek gaan nou in stil.
0: Jy kan allemaal vat, want wrachtig, ek beloof dit vir jou. Ek het gister weer met een paar mense gewerk, want ek levensred, kom ons let's call a spade a spade, want ons levensred en alles. En ek kom achter hoe baie van ons, sonder ons wete, een hand het in levens wat verloren gaan. En dis hartseer, Lies. Jy het miskien een slechte dag, jy gaan in by een plek, jy krij miskien nie die dienst wat jy het, wat jy doen nie, jy weet die cellen, jy kan ook jou waiters skel om jou kos gebrand te sien. Hoekom skel ons waiters? Wat het hulle gedoen?
1: Ja,
0: wat het hulle gedoen? They didn't cook the food. Mm-hmm. Maar nou skel ons hulle, ons gaan huis toe en daai ouwe is op sy laaste draad.
1: Ja, en dit was die laaste ding wat om net
0: jy was die druppel, verstaan jy? Is nie, it's just not needed, man.
1: Ja.
0: It's just not needed. Maar kom, ons gaan grabbie hier rond op ons nieuws hoofdraak hier op die lekker luisterstasie. Ek hoop jylle dag hier super special.
2: Luister FM, nieuws hoofdraakke.
1: Jou hoofdnieuws hierdie uur. Minister Lamola verdedig die vertragings in apartheidsvervolgings. Misa waarskie die langer rybewijstijdperk kan padveiligheid bedreig en die Canadese premier beloof om terug te slaan teen die nieuwe Amerikaanse tariewe. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM, weer.
0: Ek het nou amper die volle weerbulletin gedruk. Kom ons kyk wat gaan ons daarby weer. Minimum en jou maximums vir vandag hierdie prachtige dinsdag, augustus, die 25ste. Minimums en maximums afgebouw Plettenberg Baas by 12.17 om Kale Gramstad 6.22 om Taltas by 6.23 graden. Kom aan die Queenstown 5.27. Robert Sebukwe, Graf René 3.24, Kuba, Kranok 7.27, Pons & Johns 12.21, Bishu 9.23, Gompo City was London 11.22. Uit en af dispatch is op Oonie, Jeffreys Bay, skies 14.19, ek vraag verskoning. Uit en af dispatch 7.22 en op Port Elizabeth 10 en een maximum van 22 graden. Nou kijk, dat is baie naamveranderinge wat nou gebeur het in ons land in die laaste rukkie, maar ek voel rechtig dat Gompo is die een wat baie vroeg vastgevat het, is constant nog gesê.
1: Ja, Ek moet sê, baie mense het dit aanvaar.
0: Jo.
1: Kugompo.
0: Jo, nie skurante.
1: Dit is so lekker om te sê, kugompo.
0: Maar jy moet kugompo. Ja, jy
1: moet. Niemand wat het wil is slamtaal.
0: Ja, ek het ene keer toe ek met Tom Swartz is, ek like, well, okay, toe praat, en hy sê, oh, I'm in French London, en I'm like, slammies, nie. En dan dadelijk enig moment van ons London, kyk jou like, yeah, I survived slammies. Mm-hmm. I survived. Ja. Ek het nie al geblei nie, ek het het oorleef.
1: 100%. En dit is nie een van die, wanneer iemand anders oos London slum town noem, dit is nie een, hoe durf jy nie, dit is soos een, yeah.
0: Wat like is, maar daar is een plek in Durban, ek probeer nou dink, buitenkant Durban, wat iemand van my gesê, ek sal redelijk thuis voel, want is baie nou benuit nog.
1: maar dit is so ver.
0: As ons luisteraars ons my kan laat weet, daar is een area buitenkant Durban, wat my type mense uithang. Oh man,
1: genade.
0: Bluff. The Bluff.
1: Oh ja, The Bluff.
0: The Bluff.
1: Ja, dis soos moed.
0: Ja, The Bluff.
1: Bluff is soos moed, ja.
0: En toe so rikkie terug, toe sê iemand vir my, maar so in conversation, Gerke, jy sal so goed in The Bluff. En I'm like, wow, ja, hulle is allemaal so'n bietjie common.
1: Wow. Dankie vir die compliment.
0: Dude, I took it. I was like, hey man, it's my people. So
1: ach, later, ons is allemaal bietjie common.
0: Luister hier. Tot vandag toe nog, vir 'n verskriklike ryk ou is 'n werkerklas common. Vir 'n common ou is werk. Verstaan's altyd 'n level wat mense hulle maak, verstaan jy? So tot vandag toe nog plaar dit my nie. As jy op 'n rugbyveld sit, waar jy niemand nie. As jy by enige show sit, niemand nie. Maar gaan kyk nou almal by die boardwalk show, nobody cares. Gaan kyk 'n show in uit naaste stadsaal, dan trek mense hulle neus op want dis waar jy is. It's where you are. Verstaan jy? Dis weird. Jy kyk nie baie na by die boardwalk sal jy miskien sê, "Oh, daai te weird hempan." Maar as jy in uit naag is en jy's nie van daar nie en jy gaan sit, dan sit soos 'n kompetisie. Dis like 'n competition.
1: Oh, ek voel of ek net moet gaan birdwatching doen dan.
0: Luister, jy uit naag is die coolste plek onder die son, man. Hulle kan vat net wat hulle
1: wil. Ek het nog nooit 'n ongeskikte persoon ontmoet vanuit 'n naag, dispatch of enigiets.
0: Maar nog jy het al oorgeslap aan, hè?
1: Ja.
0: Okay, good. Because we're very nice in the morning. We are, by drawers, by fixheid.
1: Kijk, die enigste keer wat ek daar oorgeslaap het, was wanneer het de Feel on Wheels 17,000 uur goed is. So die volgende ochend is allemaal gewoonlik vrolijk, want die koffie is lank al.
0: Amen, sister. Amen. Maar ja. Ek love het nog, man. Ek het baie toe getrek om weer terug te trek. ek het in Joemoed geblei. Can I just up a Lorraine?
1: Ja.
0: Teen die see, reg oor kan die parkeerarea van die Playland, kan ek sê. Daai blok flats, daai put sands, I stayed there. Ek het daar geblei. Ja, moet nie speel
1: nie. CV. Jy upper Lorraine my nog heel tyd, maar eindelijk blei ek in die onderkant van Lorraine, in Goldwater, en jy blei letterlik in valleisig. Jy is op die koppie van, die enigste koppie van die plek.
0: Allemaal in het nog het nou. She went van luister is fancy. Allemaal.
1: Maar jy is dus op die koppie.
0: So.
1: Jy is heel boe.
0: Ja, so was a like watchtower in war. Wat
1: jy
0: really say?
1: Like you're looking down at people.
0: Was jy al by kanonkop in het nog?
1: Nee.
0: Okay, we need to go. You can't go alone. Maar we need to go.
1: Kan ek jy alleen gaan
0: nie? Nee, jy gaan nie alleen dan.
1: Why?
0: Where do you go anywhere alone in South Africa these days where it's a national park and it's open?
1: Maar ek is nice.
0: Nee, ja, so is the thief. He says, please give me your wallet. Nee, Viva, daar's nog 'n kanon uitsig in uit naag waar die kanon was.
1: Oh, wow.
0: Like, ja, hier kom 'n ou.
1: Ja. Ek wil baie graag dit.
0: It's beautiful. Hmm. Ja, rarig. Daar's nog 'n hele paar goeders nie nou. Jy moet die klipkerk onder uit naag ook. It's absoluut beautiful.
1: Ja, dit het ek al gehoor van. Ek wil baie graag dit sien. Ek wil ook die ou konsentrasiekamp gaan sien.
0: Jy kan gaan kyk. Ja, ken die oom baba goed wat op die plek bly. En dan ook die treinmuseum is ook daar.
1: Ja, ek was nog nie by die treinmuseum nie.
0: Awesome. Ek weet nie of mense nogal was nie. Does it still run?
1: Ja, ongelukkig toe. Elke keer as ek wil gegaan, het was hulle toe.
0: Ja, is hulle oop. Dis die vraag.
1: Ja, dis so.
0: Dis die vraag. Nee, het nog is rarig. Dit is my absoluut beautiful. En dan moet jy een keer deur die polisie, nie toegesluit word nie, deur die hele polisie clock tower. Ons is een beautiful clock tower in die middel van die dorp.
1: Mag hem eens zo ingaan?
0: Ja, je media, bro. Ja, maar jy sal kan. Ja, is absoluut beautiful. Dat is rarig baie mooi geschiedenis. En dan ongelukkig, maar die een van die mooiste parken daar, is ongelukkig toe, as gevolg van mense wat het beset het en al die type dinge.
1: Ja, ja.
0: Maar toe ek een kind was, toe was dit die kinderpartytjie plek.
1: Ja,
0: met hokke, met apies en voelkies en alles. Ja. Oh man, dit was van die mooiste plekke.
1: Ek klink soos 'n foreigner, maar ek gaan kom toer daar hier.
0: Ek dink rarig, ek gaan jou. Okay, ek sê wat, nee, ons reël nader aan vakansie. Ja, nader aan vakansie.
1: In Desember eendag.
0: Ja, dan doen ek die toer op Uitnaag met jou en dan kan jy my net my pas kry. Dan kry ek ook jou en dan doen jy vir my.
1: Ek het 'n paspoort, so
0: sukkel. Ja, die toer van Goldwater.
1: Ja. Klink vir my soos 'n plan.
0: Oh, ek is in, man, 100%.
1: Dan gaan ek vir jou wijs.
0: Ons sal gaan
1: pak. Baie interessante goed. Ons sal gaan lykie na by my.
0: Piknik daar.
1: Ek sal vir jou, ons kan heel dag net op my stoep sit en kyk vir die bird life. Daar was nog een darntal. Hoor jy daar, ne? Dis 'n koolgans.
0: Ek het gister aan die dag gesien vir die eerste keer in jare. Ja.
1: Kom Goldwater toe. Ja, hulle bly in my palm.
0: Ja, nee, ons sien baie by ons.
1: En dit is rarig, hoe meer ek met jou as 'n komediant uithang, hoe meer dink ek, daar is iets fout met die Anidas. Want hulle gil onnodig.
0: Hoogtevrees.
1: Ja, want elke keer as hulle gil, dan sê
0: is hoogtevrees.
1: As ek soos klim uit die boom uit, is die so hoogie.
0: Ek dink hulle het 5 sekondes memory. En dan soos hulle vlieg, is hulle like, okay, ons vlieg. What the hell am I doing? Okay, ons vlieg.
1: Ek dink dis wat hulle doen in die oogend, as hulle uit my palm uit, en hulle klim uit, en hulle stretch, hulle gaan, oh, dit is mooi, oh, goed. Ja.
0: Ek dink raar of so. Anyway, kom ons gaan deel die muziek toe, man. Goeiemorgen, julle.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Jug Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: I love those song, man. Coolste music video ooit en my favorite drummer is in Mara.
1: Ja.
0: Mara is in. Love it, love it, love it, man. Daar is eens een keer meisie Zoe en dan Monia met milkshakes by OJ's. Skrapping it on the celebrity birthdays.
1: Eerst iemand ek wil noem, geboren in 1995 in Kreersdorp in Gauteng, is Marco Gerard van Staden. Marco van Staden natuurlijk die rugby speler wat vir die Bulle gespeel het in die Karibbeker en natuurlijk ook in die rugby uitdagings. Sy gewone posisie is flanker, sê jy so.
0: Oh, really?
1: Ja, ek weet nie of het waar is nie, onthou hierdie is die webblad goed verkeerd, so my
0: ek geloof baie van die ouwens is redelijk clue dan vooral met die rugby, want hulle het seker maar aan geen wat dit doen, maar dat is cool.
1: Ek weet nie, dit sê ook dat Marco van Staden is een South African football player.
0: Ja, but they do see it like
1: ja, hulle sien het anders, ja. Dan nog een wat vandag verjaar, Aram Tas.
0: Is dit sy naam?
1: Aram Tas, ja, dit is sy rechte
0: naam. Oh,
1: wow. Aram Tas is sy rechte naam. Hy is gebore in 1981 in Pretoria, Suid-Afrikaanse sanger en liedjieskrywer. Hy het aan die Gaarsfontein school gestudeer en later journalistiek by UNISA gestudeer. Ook een gekwalificeerde wildbewaarder geword in sy later jare.
0: Wow.
1: Hier is iets wat ek
0: nou
1: nie...
0: Nou maak het sin, hoe kan my so heavy is op die natuur.
1: Ja, hy is baie erg oor dit.
0: Ja.
1: So hier is iets wat ek nie geweet het van hom nie. In 2007 het hy binnen een tydperk van 24 uur by 41 lokale opgetree en een vermelding vir die Guinness Book of World Records verdien.
0: Wow.
1: Dit het ek nie geweet nie. 41 optredes in 24 uur. Dis
0: hoe de hel het hy dit eraan gekry?
1: Ja.
0: Baie beplanning,
1: man. Seker baie na by my kort.
0: Oh, I need to break that now.
1: Ja. 41 lokale in 24 uur. Ek dink is talle lokale is elke persoon sy huis wat jy gaan.
0: Nee, ek glo dit sal 'n setup wees. Jo, jy het my nou iets gegee. I would be able to do it in P.
1: Kom ons doen dit. World record.
0: 41 in 24 uur.
1: Ja.
0: Maak het saak hoe lank jy optree. Ek het te veel vrae en I'm setting you up for failure. Ja, ek besef, jy het die al die info daar nie. Ek vraag
1: jy moet
0: een
1: sopraan noodvat en tenminste twee altoets.
0: Ek vraag verskoning. Ek vraag nederig op verskoning.
1: Maar natuurlijk van sy albums. That? Ja, ek denk jy kan het definitief doen.
0: I'm a break that.
1: Definitief. So een van my ginsling albums van hom is 'n Tas Vol Cash.
0: Ja, ja. Ja.
1: Sy Johnny Cash.
0: I'm Aram Tas.
1: Ja, is mooi. Oh, is prachtig. Ja. So Aram Tas verjaar vandag.
0: Goeie tyd, man, gaan oor aan die manne oor die water toe. And there's many men that's birthday today. Sean Connery.
1: Ek was so groot crush op hom gehad.
0: Ek denk wat ze allemaal het tot my mate. Ek ben, hy was een van die coolste 007's by Farah.
1: Ja,
0: precies. En, I don't know, he just had this, Sean Connery.
1: Jy doen het nog als goed.
0: Ja, I can just say his name.
1: Jy doen het maar goed.
0: Ek kan net sy naam sê.
1: Nog iemand wat vandag verjaar, gebore 1961, hy is vandag 65 jaar oud. Die country sanger wat bekend is vir Eikie Breikie Haat. Billy Ray Cyrus verjaar vandag. Absoluut gek. Want toe ek nou sien hy verjaar, onthou hier die liedjie, Are You Jimmy Ray? Are You John Ray?
0: No.
1: Who wants to know?
0: No.
1: Okay, never mind. Ek gaan nou daar liedjie opsoek, dit is in my kop nou.
0: He sang it?
1: Nee, Jimmy Ray het het gesing. Maar ek het altijd gaan, Are You Billy Ray? Is dit wat hulle sing in nou liedjie?
0: Oh, julle mis so baie moves hier in die studio, terwyl ons hierdie goeders doen.
1: Maar Billy Ray op die oomblik, sy nieuwe heartthrob girlfriend, is natuurlijk die dame van... Amber Jack Bewitched, but was bedazzled.
0: Okay.
1: It's all Elizabeth Hurley.
0: He does not. He's not dating.
1: Ja, al vir soos 'n jaar.
0: Wow.
1: Mm-hmm.
0: She hot though.
1: Sy is baie mooi. Ja. Sy is prachtig.
0: She hot though. Dan natuurlijk Billy Ray Cyrus, what a legend is hy meneer Tim Burton, man.
1: Oh,
0: Tim Burton.
1: Legende.
0: Absoluut. Hy het natuurlijk gekend voor Batman Returns, Edward Beetlejuice, Edward Scissorhands, Big Fish, The Nightmare Before Christmas. Edward Scissorhands natuurlijk die een wat om gemaakt het.
1: Ja.
0: Edward Scissorhands. En ek het nou dag paar onderhoude gekyk van kunstenaars of van acteurs, wat die rol op sy gehad het vir Edward Scissorhands voor Johnny Depp.
1: Ja.
0: En een van die ouwe

0: wat het gedoen het, ek, sy naam ontgaan my nou, maar het gesê, hy het die script gelees, het gekry, so hy sê, hy het al gesit en gedink by homself, okay, hou gevas. So hierdie, en dit is hoe die plek lyk, en hierdie ou het lemme vir hande, en alles, en hy sê, dit maak niks, ja. Absoluut niks sin nie, hy sê, en it just didn't get it, hulle bel hem toe, hulle vraag, ga jy die rol vat, hy sê, eerlijk waar, het maak jy vir my sin nie,
1: ja.
0: So nie, hy sê, na die rolprent gaan kyk, en 2 minute in, toe maak jy hele ding vir hom sin met Johnny Depp.
1: Een van die acteurs wat nie gesê het vir dit, was Tom Cruise.
0: I'm so glad though.
1: Ja, ek ook.
0: Hy sou nie 'n goeie Edward se
1: sê.
0: Kyk, dit is, ek meen dit het altoe hom en Johnny Depp op 'n heeltemal ander vlak gesit van it was amazing.
1: Ja, en ek meen tussen Johnny Depp en Helena Bonham Carter, hulle speel in al sy flieks. Like this no money, hulle doen het gereeld.
0: Ja, maar kyk, Tim Burton is 'n weird directeur. Hy hou van baie weird.
1: Dit is alles soos letterlik die regte flieks wat hy doen is baie soos die animatie
0: stonker,
1: flieks.
0: Stonker, ja.
1: Maar in een mooie manier.
0: Nee,
1: Nightmare Before Christmas
0: maar
1: is fantastisch.
0: Ja, dis sy stijl.
1: Nightmare Before Christmas, een van my absoluut ginsling flieks ook.
0: Je weet, dis asof jy nou vir Leon Schuster vir ons skryf my 'n ballade. Sonder rugby thema. maar
1: kan
0: maar
1: dit, doen nie.
0: Dit is net in sy bloed. Verstaan, dit is 100% in sy bloed. Dis kom toe.
1: Ek is mal wat Tim Burton.
0: Ja, ek love dit doen. Onthou, jy moet waardeer die brein wat die idees drijf.
1: Ja.
0: Verstaan jy? So, dit is super cool, man. Dit is omdien allemaal van my af.
1: Dit is dit vir die verjaarsdag. Ek sien jy het al redelijk baie vir ons deurgestuur. Ook nog so paar minuut terug gaan ons oorgaan. Ek dink ek gaan net eers gauw 'n treffer hê. Adam Tass.

0: En hy sê, ah, dam das!
1: Ach, Die birthday boy.
0: I love die song, man. Just love it. Maar kom ons gaan 'n bietjie in aan die boodskappe stuur en ons het voice notes geloon om te begin met hierdie pragtige enetjie.
2: Môre almal by luister ek en vandag sê ek baie geluk vir meneer Kutcher wat laat hy vandag kan verjaar en my ouma Celia, sy verjaar ook vandag, sy 60 jaar oud en ek sê maar net in stilte hang ben vandag so ek stuur geluk bye liefde van jou en my af, dis van stilte en bye.
0: Oh man, is die cute boy, dankie julle.
3: Hierdie is 'n verjaarsdag boodskap aan Wian Swanepoel. Baie geluk met jou verjaarsdag, my man. Mag ons hemelse vader jou nog vir baie jare spaar. Mag hy jou ryklik seën. Ons is baie lief vir jou en het kom met liefde van jou drie girls af. Baie dankie, Alicia.
0: Ai, die jager, druk net die regte knoppies.
4: baie geluk aan Marlies en van vieren. Baie verjaarsdag en sy lyk stunning in haar rooi outfit.
0: Ja,
4: love you.
0: Love you too.
3: Baie dankie, Annie, vir daai boodskap. Oh. Dan is er nog een wat hier gekom het wat sê, ek wil 'n boodskap stuur vir my kleinkind. Happy 9th birthday, Ezra Black. May the Lord bless you and see many more to come. Oma Ruth loves you.
0: Oh man, ek love dit. So dan is die birthday boodskapies.
3: Dis dit vir die verjaarsdag.
0: Vir niks gepanikie.
3: Ja, nee, kijk dan.
0: Oh, jullie verstaan nie vannacht panikie, ons is oor in die WhatsApp-lijn toe gaan en ons like gajillion boodskappe en jy het like 2 seconden.
3: Ja, maar eindelijk is dit allemaal met lekker saam met ons gesê.
0: There we go, man. I love y'all.
3: En soveel foto's van Adidas.
0: So kom ons kyk gauw, nee, ons lach een bykie. Gaan ons bykie lach?
3: Oh, natuurlijk.
0: Nee? Okay,
3: laat ons langer leef.
0: Ek post gauw my bankbalans. So, strippers.
3: Dis nog nie 'n shivie hier nie.
0: Jy trek aan selfe gesig as wat daai een komediant getrek het toe hulle nydag op uit hulle 10 cats toe die hulle van vra jou as jy enige show kan maak wat sê jy maak toe sê I think we should bring back the Nazis en toe almal se oë so jy het dieselfde oë getrek nou en toe sê die een komediant just stop it there. You know you had a good career up until now. It's like no, let's just bring all the Nazis back and put them on an island and let them fight for food. You know, oh, Hitler's very upset today, hasn't eaten, kind of thing, right? So, anyway, strippers.
3: Voor aardig die dag.
0: Ek het gister 'n vraag gesien op socials, and I thought it was funny, right? Jou stripper naam is die kleur van jou hemp wat jy nou aan het, en die laaste ding wat jy geëet het. So, die kleur van die hemp wat jy aan het, en die laaste ding wat jy geëet het, is jou stripper naam. Go, 0-2-3-3-3-6-7. So ek wil weet, die kleur, ek is besig om te praat. Die kleur van jou hemp, ons gaan nou daarover gesels. Die kleur van jou hemp en die laaste ding wat jy geëet het, is al wat ek wil weet. Kleur van jou hemp en die laaste ding wat jy gekou het. Wil jy nie meer samenspeel? Oh, I'm gonna enjoy this one. Anyway, dit is nou amper tyd vir die nuus, hoor.
5: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannacht, so kom kei en gerust by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
7: Man, Speedykoop is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
8: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister FM nuus.
9: In hierdie bulletin, minister Lamola verdedig die vertragings in apartheid vervolgings en MISA waarsku die langer rybewystydperk kan padveiligheid bedreig. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7:00 nuus. Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking Ronald Lamola het sy besluit verdedig om nie 'n ondersoekkommissie na beweringe inmengery by die vervolging van apartheid misdade te ondersteun nie. Hy het gister die eerste keer 'n verkrygsondervraging teruggekeer en na die waarheids- en versoeningskommissie se sake ondersoek. Lamola, voormalige minister van Justisie, sê finansiële beperkings by die departement en die nasionale vervolgingsgesag het die WVK sake geraak. Hy sê mededingende eise dwing die departement om moeilike keuses te maak wanneer familie se ondersoek vra na die hantering van sake. Die geskorste minister van polisie Senzo Mkunu ontken die KwaZulu-Natalse valke beampte Diana Govender se beweringe teen hom by die Madlanga kommissie. Govender het verlede week getuig Mkunu het hom probeer ooreed om talle skietvoorvalle deur die polisie voor die deur van die provinsie van die polisiekommissaris Nantlang Kwanazi te lê. Mkunu se woordvoerder het aan Newsroom Africa gesê die bewering is sonder enige bewyse gemaak en die minister verwerp dit as minagting wat dit verdien.
10: He is a very ethical man. He believes that the commission must conduct its business without any interference, and as such, there is no way that he could have asked anyone to go and persuade Mr. Govender to go and tell lies.
9: President Cyril Ramaphosa sal na verwagting vandag die 5de simposium oor volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad toespreek. Die 3-daagse geleentheid fokus op die vorming van toekomstige munisipale infrastruktuur en belegging in volhoubare projekte. Dit bring regeringsleiers, burgemeesters, ontwikkelingsbanke, besighede en kundiges van regoor Afrika bymekaar. Besprekings sal fokus op infrastruktuur, behuising, landbou en digitale ontwikkeling om ekonomiese groei te ondersteun steen en dienslewering te verbeter. Ramaphosa is die hoofspreker by die Century City konferensiesentrum. En dan, die motorbedryfpersoneelvereniging vra gereelde gesondheidstoetse om voort te gaan indien rybewyse van 5 tot 10 jaar verleng word. Die vereniging ondersteun die stap om bureaukrasie te verminder, maar voer aan motoriste moet steeds elke 5 jaar oogtoetse ondergaan om te verseker hulle geskik is om te bestuur. Pakamili Shlombi Majola het die vakbond gewaarsku dat toestande so swak sig padveiligheid kan beïnvloed.
11: In countries like New Zealand and the United Kingdom, 10-year driver's licenses are issued, but they do retain mandatory medical or vision checks at shorter intervals, especially for older drivers. MISA urges members and the public to submit comments on these changes before the closing date of the 16th of September 2026.
9: En dan tenslotte, die Canadese eerste minister Mark Carney sê die doel van handelsonderhandelinge met Amerika was nog altyd om die beste ooreenkoms vir die Canadese mense te beding en nooit 'n ooreenkoms ten alle koste of teen enige tydsraamwerk nie. Amerika se 50% tarief op 'n reeks Canadese produkte het die naweek van krag geword. President Donald Trump het intussen gedreig om op 1 Januarie 2027 nuwe tariewe op voertuie in te stel. Carney sê Kanada sal op 8 September met sy eie tariewe wraak neem.
12: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses. Our response will be concentrated in sectors such as steel, dairy, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, and electronics. We've got the reserves, we've got the resilience, we've got the plan, we've got the focus, we will respond, we're going to focus on what we can control.
9: Dit natuurlik meneer Mark Carney van Canada. En nou ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,737. Die prys van goud is $4,671.28 per fyn ons, met Brent-olie op $93.30 per vat.
9: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd vannacht en is trots gebring en geboord die manne wat die voorlopers is in die staalbedryf.
8: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
13: Luister FM, weer.
9: Kom ons kram vir die laaste keer deur daai weer met geen waarskuwings uit vir vandag nie. Ek kan wel vir jou sê, die basiese dele van die Ooskaap is koel, maar bewolk in die suide teen vanoggend en vanaand met mis in plekke. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik. Van die oostelike dele van die Ooskaap is mis in plekke in die suidweste, maar sal koel wees en ook bewolk met mis in plekke oor die suidelike dele van die Platteland af teen vanaand met 'n kuswind van lig tot matig suidwestelik. Dan kyk ons na die MAX en Pietermaritzburg Boys by 17. Kana Gramstad 22, Mthatha 23, Kumani Queenstown 27, Graafrenet 24, Kranok 27, Port St. John's 21, Bishu 23, Kokompo 22, Jeffreys Bay 19, Uitenaag Dispatch 22 en dan Port Elizabeth is op 22 grade Celsius. Kyk bietjie na P onder die Begroot Glass, bewolk met vanaand en vanoggend klein bietjie bewolk, maar sal gedeeltelik bewolk wees vir die res van die dag. Jou wind is lig tot matig suidwestelik, minimum 10 en 'n maksimum van 22 grade. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ek dink dit gaan 'n lekker dag hier wees vandag. Everybody. So weer terug in tyd, Backstreet Boys, and let's say everybody.

0: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Manne, hierdie ene is vir julle. Op die 19de September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en ope gees. Dan kom geniet 'n dag om uit die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Akoga Rhino Sanctuary en elke boodskap die nasie help ons om die renostersteen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Akoga Rhino Sanctuary, soos on the media of contact ons op 042-293-2251.
3: Merk jou kalender sommer vir hierdie ene ook. Concept Crew Motor Club nooi jou uit na die 5de jaarlikse alles op wiele motorskou. Kom vier terselfde tyd ons klub se 15de verjaarsdag saam met ons. Dit beloof om 'n onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin. Propvol voertuie, heerlike kosstalletjies, motor bybehore asook kuns en kultuurstalletjies. Dis Saterdag die 29ste Augustus by die Hoërtegniese Skool Daniel Pienaar op Uitenhaag. Parkering vir die skou voertuie is tussen 6:00 en 9:00 en hekke maak amptelik oop vir die publiek om 9:00 die oggend. Toegangsgelde is R75 vir volwassenes, pensionarisse R65, kinders R25. Vir meer informatie kan jy vir Peer kontak op 0682724117.
2: Easy peasy lemon squeezy man, nou eet jy dit, ons maak het lekker, ons maak het mooi. Nou, ons het net voor die nuus, toe vra ons.
3: O, jene, nou gaan ek weer lach.
2: So, ons het net so voor die nuus fronters, toe vra ons, wat sy hemp draai jy, en die laaste ding wat jy geëet het, nee, kleur van jou hemp, en die laaste ding wat jy geëet het, en het was eindelijk die kleur van jou oe, en die laaste ding, maar dan sê jy self gehad het, ja, is right, en dis jou stripper naam, nee, ek weet nie wat is een stripper in Afrikaans, die ontkleder,
3: het is ontkleeddanser,
2: don't lie, ja, Rara, klink so professioneel. It sounds
3: wat,
2: like a pro.
3: Wat is jou naam?
2: Ek moet eers dink, wat het ek laaste geëet? Wat het ek peesel baie.
3: Ek het gisteraand laas geëet. En ons het gisteraand pudding gehad. So my stripper naam is Pink Waffle.
2: Nee, goed.
3: Anders is het Pink Tea, wat ook vir my werk.
2: Maar is Rana gepaard interessante. Ons het Pink Banana, Yellow Holes, die kan werk.
3: Blauw Hot Dog.
2: Nee. Kan jy die Blauw Bol speel?
3: Ja, wel, ons kan. As jy wil, ja. Ek moet sê, Frikkie se naam is ook nog Green Sammy.
2: Oh, I like that.
3: Dis een lekkie.
2: Nee.
3: Maar Rijke is een nude Russian.
2: Okay. Ah, goeie tye. Ah.
3: Kan nie. Die beste ene nie, is Marlene. Sy is geel gemmerkoekie.
2: Oh, ek like
3: dat. Ek hou van dat.
2: Ek moet ook sê, Louisa, sy het nou net een handvol cherry guavas geëet. En sy dra pink. So, dis pink cherry guavas.
3: This is Pink Pony Club.
2: There we go. I like it, man. This is amazing.
3: Ek het nog nooit so gelag soos wat ek hier gelag het nie.
2: Dit is die beste.
3: Ek het amper nie die nuus deurgemaak nie. Hierdie een is Black Biscuit, White Chips.
2: So Rika klink so, dit klink so professioneel. Swart pie.
3: Swart pie. Oh, en jy het a chommie, want Cindy is black toasty.
2: There we go, verstaan jy? Swart kwadraat, kan jylle so my jylle ding maak. Ja, even shot, Bella, ek waardeer het, man. Maar ja, ek het bykie geskrikkie, want ek sien luipaard vis. En toes ek like, oh, did you just eat luip? Oh, no, it's clear, okay. Hier in my, I'm like, waar koop jy luipaard? En wat se kleur is vis? Dit was vir my te veel.
3: Oeh, jylle, ja. Dit is funny. Wynie sê, my pa se naam sou blou fruit loops wees en myne sou wit fruit loops wees.
2: Ah, goeie tye. Ek sien net daar so jylle ebony and ivory type of vibe.
3: Nee,
2: in stripper life, ja.
3: Hier is ons ook een pink banana, maar ek denk jy gaan Afrikaans het gaan, pink pisang.
2: Jo, hier is interessant en het klink baie ou Suid-Afrika, breinvark.
3: Oh, hy gaan saam met wit chippie.
2: Nee, dit klink soos 'n komando naam wat jy gekry. Daai is Brein Vark. Jy moes met hom hê bly in die bos. Hy skiet almal. Hy klink nie daai.
3: Oh, ek hou van hierdie ook swart narkie.
2: Ah, oh, blou peer. Jy kan 'n hele
3: Ek het 'n groot vraagie so want hierdie sê Pink Krispy Kreme. Waar het jy Krispy Kreme gekry, Karen?
2: Nee. Nee.
3: Praaiso.
2: Praat jou stripper.
3: Ek hou van hierdie ene waar sy sy naam is Blou Peer.
2: Ah, oh, dit werk. Dit werk, man, dit werk. Maar anyway, so tussen deur al die strippername, ons nog steeds Marula Media doen. En my krammekie rondom die nies en die rondom in die wêreld, en dit is natuurlik gebalanseerd en betroubaar.
3: Natuurlijk kan jy die toep gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrift en hulle sê partye mes in vir McKenzie oor die kaderontplooiing. Druk neem toe op Gaitan McKenzie, die minister van sport, kuns en kultuur, te midde van die partye wat nou aanvoerde eis oor die beweerde kaderontplooiing in rade en openbare entiteite in sy departement. Groot lig word al geskyn op hom, dus kom hy sonder aan het in die foto.
2: Frankryk maak gereed vir selfoonverbod in hoërskole. Nou natuurlik daar's baie groot is soveel so dat hulle as jy dit mooi kan kyk op baie tassies, daai se lockback. So as hulle hom in die ding sit, maak hulle hom toe en hy sluit hom en van hulle het 'n timer op.
3: Wow.
2: Jy kan hom nie oopmaak nie. Hy maak hom heeltemal toe en dan binne in daai ding kan hy nie lei nie. Hy is soos 'n dead box.
3: Ja.
2: Ja, so dit is nog 'n baie groot. En ek dink dit is 'n slegte ding nie, want op die einde van die dag, dude, what you don't need a phone at school.
3: Ja.
2: Jou ma te bel as jy enige probleem.
3: Want dan toer kan ons skakel.
2: En ek wil sommer nou sê, want ek weet van die kinders is nog in die kar. All right? As jy vir jou ma sê, jou mamma maak 'n korte foon. Ons het ons hele lewe gegaan sonder dit.
3: Ja.
2: Sonder enige fone. Enige fone. We didn't have Netflix. We didn't have anything. Al wat ons gehad het, wat ons excited gemaakt het, was open time.
3: Okay? Ja, en het was net 2 ure.
2: En het was net 2 ure. En die ergste wat Mnet kon gedoen het aan jou, is hulle eindig dit 5 minute in die volgende episode.
3: Ja.
2: So jy begin net, ja, die betalende kant van dit. So kom ek sê, die stop na die goalie of whatever. Dan sien jy 'n stukkie van Easy Dingo.
3: Ja.
2: En dan sien ek, en dan pie, ja. En dan is het voorbij en dan bel Skelly sommer jou man of jou vrou. Ja, as jy harder gewerk en dan kon ons het bekostigen. Kan een vibe, verstaan jy?
3: Maar een van die lekker dinge wat nou uit Open Time gekom is, ek het bevriend geraak met Marius Roberts, wat die aanbieder was van Open Time. Hy en Ashley Hayden het het daai tyd aangebied. So elke keer as ek nou vir Marius sien, net om een bietjie te re, wat gaan ek? It's a kind of magic.
2: Wow, nee.
3: En dan sê, don't do that.
2: Ja.
3: Maar ek wil.
2: It was a kind of magic, Lies.
3: Was a kind of magic.
2: It was a kind of magic.
3: En die beste was wanneer Open Time so klein bietjie vroeger begin, dan kon jy nog die einde van KTV sien.
2: True that, man. True that. Kijk, jy het jou pelle gekies daai tyd. Nie omdat jy goed bevriend is met hulle nie. Hulle het Sega gehad of Mnet.
3: Ja.
2: En dit was dit.
3: Of een videospeler.
2: Of, nee, ons het altyd video, want my pa het alles getype. Alles.
3: Ja. Ek het vir jare lang gedink ons het Mnet.
2: Okay.
3: Vir jare. Want as ons by die huis gekom het, dan het ons KTV gekyk. Dan sit ek dan met my pappies of my koos en goed, dan kyk ek. En eers jare later het my sister vir my gesê, my pa het laat een van sy vriende vir my KTV record.
2: Wow.
3: En dan as ons by die huis kom, dan sit die video ingesit om my besig te hou.
2: It's a good dad.
3: It's mooi.
2: It's a good dad. Oom, daai super cool. Well
3: en
2: done.
3: En ek onthou nog spesifiek hoe ek het gekyk het. Ek het 'n toiletrol gevat en ons het sulke banke gehad met soos reëlings agter en dan sit ek die toiletrol deur die kussings. En dan het ek soos 'n pirate gekyk.
2: Ja, ek en jy is so goeie sommies gewees.
3: En ek 'n lap oorgesit, dit was soos my fort.
2: Owe, ja,
3: en dan ek so dan en jy mag jou baie bank sit, want anders ek kry hier TV sien.
2: Ja, true that. Wow.
3: Ja, dit was interessant. Wow. Ons het ook sulke orkideere gehad voor ons kombuis. Wat soos ek dit was fancy om orkideere binne in die
2: huis. Die Western Doors.
3: Die Western Doors, ja, met sulke gleuwe, sodat ek en my suster al die Monopoly geld gevat.
2: Owe.
3: En dan speel ons bankbank. En kan ek nou gaan ATM toe gaan geld trek en kom dit so deur die orkie.
2: Weet jy waar daai deure begin?
3: Nee.
2: Is ook vrouens wat hulle mans meer by die huis hou wat in die bar geboer het. Dan sit hulle daai deure by die huis op net dat hulle man tuis kan koel.
3: Ja, daai deure het my baie keer in die gesig.
2: Ja, soveel, chommie. Maar wat het jy ook gedoen? Jy het oop geloop en hulle tot op die max gedruk en dan hulle net gelos.
3: Soos 'n movie scene. I'm living.
2: Ja, dan skel jou ouers. Ja, maar die deure is wat jy.
3: Ja. Maar dis swing doors.
4: Ja. I'm a pirate, I'm watching TV.
2: So ja, gaan bietjie verder aan ID en paspoort, 'n nuwe kantoor open in Kaapstad. Nuwe kantore vorm deel van die poging om wagtye te verkort en binnelandse sake dienste gerieflik en meer toeganklik te maak. Well done, Cape Town.
3: Hierdie een sê motorongeluk lei tot 1.2 miljoen rand se dagga wat gevind word. 11 sake dagga met geraamde straatwaarde van 1.2 miljoen is die naweek langs die R71 in Limpopo gevind na 'n karongeluk daar gebeur het.
2: Wow.
3: Goeiste. Drop and go.
2: Wow.
3: Hier is mooi. Olifant Queen na byna 24 uur uit 'n moddergat gered. Die foto daar lyk letterlik soos 'n fossiel. Ai, jene. Toe die span uiteindelik by die olifant koei aankom, was sy so uitgeput van kop tot tone in modder bedek, maar wel gedaan dat hulle haar gered het. Oh, dis mooi.
2: Dit is beautiful, man. Ek wil eintlik in die storie ingaan en moet kyk hoe.
3: Okay. Oh, die foto's.
2: Oh, there she goes. Oh, my good man. Shy. Ek kan nie laat daai image laaste in my verstand
3: ja,
2: wees. Daar was 'n baie lelike een, man.
3: Ek dink is 'n fossiel wat daar lê. Letterlik het lyk soos want alles is brein.
2: Oh.
3: Ai, dis van die reddingspoging sê hulle het ure lank geduur, maar sy is uit die moddergat uit bevry. Baie wel gedaan met dit. Ek het 'n pragtige video gisterand gesien. Weet jy ons goeie mense in die wêreld. Dit was ook op 'n ek wil sê safari, maar op 'n wildreservaat.
2: Ja.
3: Waar daar was 'n wyfie leeu.
2: Okay.
3: Hulle het al gesien by die watergat en hulle kon sien sy kan nie lekker water drink. Sy's so maar en uitgeteer. En toe hulle inzoom op haar mond, toe besef hulle daar sit 'n been.
2: Oh wow.
3: Tussen haar slagtande bo vas.
2: Oh wow.
3: So sy kan nie haar mond heeltemal toemaak nie, wat beteken sy kon nie eet vir 2 weke nie.
2: Oh wow.
3: En hulle het jy weet alles probeer. Naderhand het hulle haar toe gedaard en die been uitgehaal en onmiddellik toe moes sy nou wakker word, maar toe na 20 minute toe sy nog nie wakker nie, toe besef hulle iets is fout. Nou lê sy in die son.
2: Wow.
3: Toe trek hulle 4 karre aan die agterkant van haar sodat sy net skadu kan kry, maar nog steeds het sy nie opgestaan nie. Dat een van die wildbewaarders uitgeklim het en toe vir haar water deur 'n strootjie begin gee het in haar mond en ek moet lewe in gevaar stel vir dit. En toe sleep hulle haar na onder 'n boom toe en toe wag hulle nou daar. Hulle het vir die hele 24 uur daar gesit, die aand toe die son nou sak.
2: Ja,
3: toe kan sy die energie toe staan sy op en toe gaan sy watergat toe en hulle sê sy het amper haar watergat
2: leeg gedrink, ja.
3: En ja, sy maar wel gedaan en mense wat so geduldig is.
2: Mooi mense, man. Ja, mooi mense, pracht, mooi mense, ja. Mooi mense. Maar daai is net al die stories wat jy het van daai kant af, al julle rippers. En ek love it, man. Julle naam het my nou regtig baie goed gedoen. Ek wil net sê funny, jy weet in my kop dan dink ek nou sal ek so stripper gaan kyk. Verstaan jy met die naam? Is die naam aanloklik genoeg? Ek weet dit is weird om aan te dink, maar dit is nou die would you does it sound like the occupation?
3: Hey, hierdie een klink vir my soos 'n band, want Ann Nell sê swart hoender curry en rys.
2: Dit
3: klink vir my soos 'n band. Dit is 'n
2: rap song. Dit is 'n rap song. Ek wil net sê ook Karen het gesê so Pink Crispy Cream, sy sê is alipad van Georgia, so toe sê ek bring gou vir ons toe asseblief. Ons wag.
3: Ja, ons sal wag hier.
2: Ja, ons wag en ek sien Robert het ook 'n boodskap ingestuur van sy kleindogter wat in die klas sit en 'n video maak van hoe hulle in die klas is. Kan bly wees, jy sien in die ander plekkie.
3: Ja, Irene is, Marijke het interessant, en sy sê, myne is Yellow Jaffel, maar ek dink het klink baie beter in Afrikaans. Geel knypkoek.
2: There we go, there we go. Ek like om Johansson, hy sê, is lichtblauw sushi.
3: Oh, ja. Lekker.
2: So ja, dit is tyd vir ons nieuws hoofdtrek, hierdie bie lekker luisterstasie, is lekker om saam met julle te kyk, en ons sal nog so hier en daar deur baie van die goeikies werk, so bly ingeskakel, maar dit is nou eers tyd vir die lekker dingetjies, en dan is dit tyd vir die Triple L.
5: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou hoofnuus sê hier, Misa waarsku deur lange rybewys tydperk van padveiligheid kan bedreig. Die minister Lamola verdedig die vertragings in arbeidsvervolgings en die Kanadese premier beloof terugslaan in die nuwe Amerikaanse tariewe. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
6: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.

0: Grijp je baie, maai, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.
1: Toe sê sy,
2: Tommy.
1: Toe sê ek, mama. Toe sê sy,
2: Dit jou weet.
1: Toe sê ek,

0: Oh, legend, legend, legend, man. Meneer Kurt, jy's a legend. Jane Liani daar vat hy Maroon 5 moves like a jager en dan loof hy met Tony van Benoni. Have you seen my highlights van my lewe is ek en Kurt daar en op stage wat vir mekaar point en sing jy's a legend.
1: Ek het like, nog nooit so cool. Die op heel op die einde daai respect gehoor nie.
0: Rarig.
1: Ja, is die eerste keer wat ek het nou hoor.
0: Ja, daai is
1: respect.
0: Ja, respect, man. What a legend.
1: Tell me what you mean to me.
0: Nice trip. Ons gaan eindig nou laai. Nou.
1: Dis lekker.
0: Nou.
1: Dis is 'n karaoke dinsdag hier so in die ateljee vandag.
0: Aretha.
2: What you want, baby, I got it. Woo.
0: Let's go. Ek is in die vibe nou, huh? Ek is in die vibe nou.
1: Mm-hmm.
0: So, ek moes nou mooi dink wat ek gisteraan laaste geëet het.
1: O ja.
0: All right, and ons het gister takeaways gekry.
1: Mhm.
0: Wat ek gisteraan laaste geëet het.
1: O ja.
0: All right, and ons het gister takeaways gekry.
1: Mhm.

0: I say, man. Ooh, yes, what please.
1: Maybe I got it.
0: So ja, dit is dank vir julle boodskapies hier by Lekker Luisterstasie en Mona stuur nou hier deur.
2: Môre Gertjie en Lisa.
0: Môre Bella.
2: Ek is nou op pad werk toe en dit is nou vir my uiters funny. So die laaste ding wat my vrou geëet het, 'n snoek salad. En sy het 'n blou hemp aan. So sal het blue snoek sel het
0: weer. Lag sy na die grond.
2: Dit is vir my regtig van jou hoor.
0: Ons lei hom so my Jommy. Die slegste ding vir my, ja, die slegste ding vir my nou is die tipe goed sit in my kop vas. Ja. En iewers gaan ek vir Mona se mamma kry en ek gaan op 'n verhoog wees. En ek vra nou al om verskoning. As ek jou gaan aankondig as daar's Mona se ons trotse Ooskaap sanger saam met blou snoek salad.
3: Ek is net waar kry jy 'n blou snoek salad?
0: Dis teen die water. Dis teen die water.
3: Ja, dit klink heerlik.
0: Ja.
3: Dit klink baie lekker.
0: Ek sê vir jou, ek sê vir jou man, ek sê vir jou. So ja, dit is wat dit is. Kan 'n bietjie rond in 'n paar dingetjies. Daar's nog boodskappe vir deur gekom het. Ons sal deur hulle werk. En ja, dit is nou tyd vir die birthday, so stuur dit deur as jy nog het die.
3: Ons sê hierdie ene sê, môre julle twee wens net vir Marius Volmater, baie geluk met sy verjaarsdag, mag hy 'n gatskop dagie, dit kom van Kobus en Antoinette af.
4: Môre, môre, ek wil vir môre vir julle twee boodskap stuur, ou Gertjie, en jou gesel Lin, maar al, ek kan nou nie op haar naam kom nie. Ek wil net sê, julle moet 'n lekker dag hê en vir al my TikTokkers wat nou saam en na julle luister. Hulle moet 'n lekker dag hê en dankie vir hulle support. En Gertjie, ek wil net weet as jy...
0: Tannie, hy's reg, amper, ek beloof jou. Voor ek nou heeltemal hierdie ding speel en almal weet waar jy bly en dan weet almal waar ek bly. So kom ons los nou maar net daai ding, hè?
3: Hy moes eers gou die somme doen.
0: ja, ek weet nou nog nie waar die twee huise is, maar ja, stuur maar vir my 'n pin drop en drink ons koffie. Dit stuur maar vir my 'n pin drop en drink ons koffie. Maar ja, dit is lekker, hier ben lekker luisterstasie. Ons vond hem lekker deur, ons het nog omtrent so 3,5 minute voor ons oorgaan. Ons kan either nonsens praat of ons kan muziek speel. Where we going?
3: Ons hou van nonsens praat.
0: Well, here we go, man. So dit is lekker, hier ben lekker luisterstasie. As ek sê, dames en heren, dit is dinsdag, dit is paaidag vir vele mense die Leeuws en die All Blacks wat mekaar natuurlijk aanvat vir vandag. Laaste plaaslike wedstrijd, wat leed?
3: Ja, dit is.
0: Ja, laaste ene, voor die bokke al drie hopelik sal deurtrek.
3: Ja, so is nog drie spanne. Twee van hulle in Suid-Afrika en een in Baltimore.
0: Dat is weird.
3: Ja,
0: Baltimore. Dat is vir my weird.
3: Baltimore. Wat is nou liekie van die hersprek in die ontdekking? Maar ja, so dit is interessant een. En Rassie natuurlijk terug by sy kondigie span aan op 'n maandag. So ek is opgewonde van dit. Vrydag het ons natuurlijk kantlijn klets, waar ons oor alles gaan gesels. So wees ingeskakel elke vrijdag, 7:45 in die oggend. Laas week het al drie manne my gedrop en ek was alleen nie. Maar jylle het lekker saam met my gekantlijn klets. So baie dank vir daai jylle.
0: Dankie dat jylle al besig gehou het, want ons was net meer geskel.
3: Ja, in die hele tijd. Was jylle voice notes? So, wat jylle telling voorspelling?
0: Ek wil het ding gehou. Een telling voorspelling. Ek wil net gou ding aanraak. Vir ander het is op die rugby is die illegal streaming.
3: Mm-hmm.
0: Kom ons noem dit wat dit is. En baie van die mense het miskien 'n boksie en alles wat DSTV kanale op het en al die tipe dinge. So ek wil net sê dat Suid-Afrikaanse regering is erg uit om van die besighede toe te maak.
3: Mm.
0: Soveel so dat die opskrif laas week was meer as 6.2 miljoen rand is in 'n bankrekening van 'n man bevries wat glo 'n onwettige stroomdiensbedryf het met multi-choice inhoud waarop daar kopieregte gekry is. En die inhoud kry meer as 100.000 intekenaars per maand wat hy dan deur gekry het. So ek sê maar net, hulle is besig, so as jy dalk besig was om iets te kyk en jou boks het afgeskiet, daar is jou rede.
3: Tjoe.
0: Ja, daar is jou rede. So hulle is nou besig om erg uit te gaan daar achter. En maak jy saak wie waar of wat nie, want enige multi-choice is Suid-Afrikaanse ding, maar word besit deur Amerikaanse company.
3: Ja,
0: en hulle is baie erg op die illegal streaming en jy kan net DSTV op DSTV kyk.
3: Ja.
0: So ek wil net sê dat so as jy wel op 'n ander platform kyk is jou en daar waar as jy vir my om te besluit wie waar of wat nie, maar as jy iewers skielik môreoggend wil aansit of by die rugby en is af, dan weet jy hoekom.
3: Ja.
0: Hulle is besig om erg uit te gaan na die stroomdienste toe.
3: En wat interessant is so ons het 'n boksie, maar ons stroom via die boksie, natuurlijk jou smart TV, my swaar hulle wat langsam bly doen dieselfde.
0: Yeah.
3: So hierdie naweek het ons allemaal die rugby saam gekyk.
0: Okay.
3: En toe sê my swaar nog, hy is so gelukkig, want vir een of ander rede is sy stroom so 5 sekondes lang, later as ons sinne.
0: Okay.
3: So dan druk hulle 3 dan gil my ma en dan hoor hy nou gil sy en dan weet hy hier kom 3.
0: Kom
3: nou.
0: Ding, ja.
3: So dit was lekker om ons almal saam te sê, nou gaan ek weet 3 is 3 sonder dat die buurmense so gil.
0: So kom ek gee julle gou nog 'n groot hint. Alright. So hierdie het my entertain vir jare. En dit kan miskien vir jou dalk iets beteken. Ek drink nou nie meer nie, maar dit doen fantasties in 'n bar. Ek die standpunt en opinies van Gertjie is ook nie die van luister nie of jy bestuur nie. Maar die as jy op Google gaan en ons cricket aan, right? En jy gaan Google die cricket game, dan wys dit vir jou die live scoring.
3: Ja.
0: So jy kan letterlik sien as hulle 4 of 6 slaan en alles. Is baie keer 1 tot 2 balle voor die TV.
3: Ooh, okay.
0: So jy sien dit op Google voor. Mm. Gaan sit net daar met jou foon oop.
3: Ooh.
0: Nee, hierdie is verskriklik entertaining. Dit het my vir jare entertain. Dan sit jy daar, dan sê die ouens nou, ja, moet sê ek sien jou nou. Hy gaan 4 slaan, nee, en dan gaan hom uitbal. Wat so mooi. Slaat hy 4, kyk almal jou like, oh, what the hell?
3: Yes,
0: hy sê kyk nou, ek sien nou vir jou, ken jy die ou? So hy gaan nou sy nakkel net 'n bietjie draai, nee? Dan gaan hy inswing. Kyk nou mooi. Kry, wie daai ouens kyk na jou. Wanneer jy wat gaan hy volgende doen? Dan sê ek nee man, nee, jy weet my kennis is man en nie. En dan bly jy stil vir so 2-3 overs en dan wag jy nou tot dit sê hierdie ouens, maar kyk hy draai sy voet, 2-6, watch nou. Dis jy sal nie verstaan die entertainment value.
3: Oh, ek kan nie wag om dit te sien.
0: Ja, jy kan maar. Ek beloof jou, 1 tot 2, baie keer 4 balle.
3: Oh wow.
0: Vooruit. Met die streaming vir alles hulle oorsee speel. Dude, this is incredible. Maar jy moet dit opbou en dan moet jy sê, "Oh, dis kom ek sien as Klaas en wat in is.
3: Ek het sommer sien sy duimkram.
0: Ja, watch sy voete. Watch net sy voete. Ek sê nou vir jou. Dit is verskriklik entertaining.
3: Dit is.
0: Dit is verskriklik entertaining.
3: Dit is interessant.
0: Anyways, hier op die kop.
3: Nog so een boodskapie voordat ons oorgaan na die nuus toe. Hierdie ene sê, goeiemôre julle. Ek wil net vir Marius Volmater en Shirley Swanepoel van Boknes geluk sê met hulle verjaarsdag. Hulle moet 'n lekker dag hê. Dit kom van Kula en Estelle af.
0: Ek like Nico sê bokke in Nieu-Seeland en nou op score predictions bokke 50 Nieu-Seeland 24.
3: Gassai, klink vir my reg.
0: Ons moet opmaak my pad.
3: Dank jy ons ook 'n bonuspunt.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die Appelhof sal vandag die regering se saak teen die maatskaplike hulp toelaag aanhoor en die EFF het 'n parlementêre etiket klas teen Makburg ingedien. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die Appelhof in Bloemfontein hoor vandag die regering se appel aan teen die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Hooggeregshof het bevind talle van hierdie toelaag se regulasies is ongrondwettig en ongeldig, insluitend dat aansoeke slegs aanlyn ingedien word. Die burgerregte groepe sê hierdie vereistes sluit sowat 14% kwalifiserende beginsels is uit wat nie internet toegang het nie. Die nasionale tesorie sê die toelaag is ingestel as tydelike verligting maatreëls tydens COVID-19 en waarskynlik dat dit kan byna R100 miljard kos as dit uitgebrei word. Die EFF het 'n formele klag teen Mark Burke van die DA by die parlement se gesamentlike komitee oor etiek in die ledebelange ingedien. Dit volg na die beweringe dat Katselo, die maatskappy wat hy gestig het, deur die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek is vir oënskynlike valutabeheer oortredings in transaksies ter waarde van R4 miljard. Die DA het Burke verlede week verwyder as die party se verteenwoordiger op die parlement se finansiële komitee. Nou, Omis Leo Matoa van die EFF sê Burke was nie deursigtig in die parlement oor die ondersoek deur die Reservebank nie.
7: You can't be a member of parliament and deal with the state, in this case, the Reserve Bank. So he sits in the finance committee, which plays an oversight role on the Reserve Bank, a national treasury. And now it's the same Reserve Bank that has taken him to court. So we are going to pursue him criminally. And then we are going to report him also to the revenue service.
0: Die Gautengse Departement van Onderwijs sê hy gee aandag aan infrastruktuurkwessies by die Rhino Park Secondary School in Boksburg. Daar is kommer oor die toestand en funksionaliteit van die amlisiegeriewe by die skool, asook toegang tot drinkwater vir leerders. Die departement se woordvoerder sê 'n span inspekteurs sal die geriewe en waterinfrastruktuur by die skool assesseer.
8: In May 2025, the department completed extensive repairs at the school. Schools also receive funding for routine maintenance and minor repairs. MEC Miley maintains that learners must have access to safe, functional and dignified school facilities.
0: Amerikaanse minister van Finansies Scott Bessent het operasie ekonomiese uitgeworpene ingestel teen die rand se finansiële vernote reg oor die wêreld. Dit volg nadat Amerika 'n reeks nuwe sanksies teen Teheran ingestel het in sektore soos digitale bates, tegnologie en verskerping. Volgens die Tesorie Departement is die sektore waarin Iran sy ekonomie baseer. Bessent dreig om uiters streng sanksies in te stel teen enige land of instelling wat ekonomiese bande met Teheran behoud.
9: Treasury's Office of Foreign Asset Control is also sanctioning over 60 entities, individuals, and vessels around the world that enable the Iranian regime to procure illicit nuclear and missile technology, conduct cyber operations, and generate oil revenue.
0: En dit natuurlik aan die pad uit Amerika. Nou krap ons rond in ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.01 in die dollar, R18.67 in die euro, R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,722. Die prys van goud is $4,635.56 per fyn ons, met Brent olie op $93.46 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmôre se met JK en JKB.
5: Twee woorde kan so baie betekenen. Teken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Dis hierdie kan jy ek is Rieke Snell en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Dis die manne se stories.

0: Nog steeds die music video waar Bobby van Jansveld op het toilet zit. Ja. Dat is die ene ding wat uitstaan voor mij. Dat
1: is die mooiste akoestiek.
0: Wat, op het in een badkamer, ja, Trude.
1: Ja. Dus ik klink verschrikkelijk mooi als ik in die stort zing.
0: Trude, allemaal doen.
1: Allemaal klinkt mooi, ja.
0: Nee, jy het een mooie stem. Jy gaan altijd aan je kan nie sing. Ek sal nou nie sê, jy moet skouspel toe gaan nie.
1: Hoekom nie?
0: Luister hier, die dag toe ek gaan sit by Krone. En ek sien al hierdie amazing kunstenaars wat Suid-Afrika het in Krone. Toe draai ek dan die mense na my toe, sê ek het so pas besef. Oh, wat? Ek sal dit nooit maak in die sangbedrijf nie. Ek sal dit net nou al. Yeah, man, Suid-Afrika het fenomenale talent.
1: Ek gaan met skouspel toe gaan as a backup dancer.
0: Why do you think I became a MC, Lies? Ek is nog steeds by die show, hoef jy te sing nie. That's just how we roll, bro.
1: Maar dis nogal se ding, nie. Die dag wat Hammy nou aftree, is ek en Gerkie daar.
0: So, ek weet nie, vir al die mense wat stoepstories in Makelaars ken, daar is oom Gerkie. Nee. Ja. Wat stories vertel. Nou, die Here het dit so oor my pad gebring. In die middel van November sit ek en daai oom alleen op 'n verhoog.
1: Ooh.
0: In Heidelberg.
1: Oh, wow.
0: By, op die einde van hulle oestyd, met al die plaasboere, by die farmstol wat alles verwerk.
1: Oh, wow.
0: Op die stoep agter voor die berge.
1: Asseblief sê my daai show se naam is Gerkie 2.0.
0: Ons werk nog aan die naam. Maar ja, nou dat die bellen my. Ek sê die ene van my, ja nee man, hy is een van ons bellen is om Gerkie en whatnot. En I'm like, okay cool, en hy praat. En I'm like, hou gevas, van wie praat is nou hierso? Die oom wat brei. En hy sê ja, I'm like, en ek stuur hem 'n foto. En hy sê ja, I'm like, ek sê vir my vrou, daai dag as ek daar van daai verhoog opstaan, gaan ek sê ek is 'n story verteller. Voor dit het ek nog nooit dit gesê.
1: Nee, jy is.
0: Nee, ek besef dit, maar I will say that
1: to
0: myself.
1: Ja, maar
0: dat
1: is daai oomblikke.
0: Ja, want dit ek deel die verhoog met 'n absolute storyteller. Onthou al die legendes wat ek nou opgekyk het, is ongelukkig nie meer hier nie. Mm. Ek het nooit die kans gehad. Ek het ook kans gehad om so met Wiekus op te tree en al. Maar Tolla, om Koos, daai type ouens wat ek mee groot geraak het met Technicolor TV.
1: Ek dink elke stoepstorie is dames nou een ou wat potjie kos maak.
0: Yeah.
1: Ek dink ek moet die potjie kos kom.
0: Let's go.
1: Ek het julle 'n lekker potjie maak.
0: Ek het daar net altyd maak langs mag hulle nie arm het gesê het en sê hulle geelsout.
1: Ja, geelsout. Ja. Nou nog is het ek mense wat sê geelsout.
0: Ja, geelsout.
1: Arme.
0: Ek kom bys en arm uit, nee, I don't know.
1: Is hier kom bys. Maak of breek.
0: My bra.
1: En my arm het dit baie menige goed wat hy moet doen, want hy hou ook my een pan reg op. Hy pas so mooi. Is my gunsteling pan om eiers in te bak, nee, maar hy is so bietjie geworp. So as ek klaar die eiers gesout het, dan moet hy onder die handvatsel ingaan net om te balance.
0: Wow, man. Nee? Jy, ek het net so dieselfde kombuis. bro. Ons is in it to win it, man.
1: Ons is dieselfde mense.
0: Goeie tye. Maar ja, dit is wat dit is. Hierdie lekker luisterstasie, 20, amper 20 minute net na die tyd vandag. En dis 'n geseëning om vanoggend met jy te sê. Ek sê weer, as jy voel vanoggend, jy is nie genoeg nie, jy is 100% genoeg, maak jy saak waar nie. Onthou net,
1: jou bed is leeg en jou skoene is vol.
0: 100%. Maar die groot ding is, Lies, is jy weet die laaste jaar, I soul search a lot, en omdat ek met baie mense werk wat Eina het, leer ek ook baie oor die lewe. Jy dink jy gaan daarna toe om hulle te help, en op die einde van die dag leer hulle vir jou so baie deur hulle Eina en alles, en as ek nou gaan, en ek koop vir my 1950 Austin.
1: Ja.
0: Nou, Austin, my oupa het Austin gehad, en hy het altyd in bruin, of groen uitgekom, maar Austin gehad.
1: Kleren.
0: Ja, Austin gehad. En ons het nie gehou om van in die Austin te ry nie.
1: Oh,
0: die sitplekke was die lekkerste sitplekke om te sit, jy het so weggesink altyd.
1: Ja, en hy het so gebounce.
0: Ja, obviously is vere, is die shocksie, nee.
1: Ja.
0: Maar dit was altyd vir ons een ding gewees, en ons is skool toe gegaan, het in die Austin ons weggekruip, so skaam geraak vir die Austin. Maar as jy jy sel een Austin vat en jy gaan sit dan by een Austin klap, het jy terduisende. Maak net seker, jy sit jouself waar die waarde in jouself gesien word.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Want soms voel ons pas hier in nie, want ons pak ons Austin by een Porsche klap.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Of ons pak ons Porsche by een Volkswagen rally.
1: Dis is die gesagte van Einstein wat sê, never judge a fish by its ability to climb a tree.
0: Oh wow.
1: En het werkelijk dit en daar's 'n prentjie wat by dit gaan. Dus dan staan daar nou soos 'n aapie en 'n luiperd en 'n leeu en jy het al hierdie goed bymekaar en dan soos een visie. Almal van hulle kan boom klim, maar daai visie kan nie, maar moet hom nie daarop judge nie, want hy kan baie dinge doen wat hulle nie kan doen.
0: Nee, een van hulle kan swem of aan die onderwater asemhaal. Sê ja, 100% man, 100%. Ek glo dit, dis 20 minute net na die tyd van en is so in. Ek het hom nou nie eers gelaai nie, ek het hom net gelaai, maar dit werk so lekker met die musiek, want is Goldfish, wat ons nou gaan luister met Handshape Box.

soos 'n tipe van 'n

0: en jou, Sims Pieter, sê hier om te dans net vir 'n Goldfish met Heartshaped Box. Ek het daai ding so baie geluister in my lewe.
1: Ja.
0: Heartshaped Box, Goldfish was amazing. En is een van die een ouens wat daai tyd eerste 1 miljoen views gekry het
1: ja.
0: op hulle video's.
1: En toe maak hulle... gebring het wat ons nie geken het.
0: Ja, en toe kom hulle uit en toe maak hulle... I got 1 million yeah. views.
1: Yes.
0: Na, na, na, na, na, na.
1: Is die beste.
0: Oh, oh, Goldfish was so good, man. And anyway, dit is so 2 minute en dan gaan ons oor na ons nieuwshoofd en ek het toe amper tyd vir ons om julle te groep. So ons kan nie wag om julle weer, wel nie te groet nie, maar om lekker muziek deur te gooi. Jy moet sommer nou gaan kyk na Peter 1 Kane at the top there en dan kyk jy gewoon na die beat.
1: Okay.
0: Wow.
1: So julle is door hier. Maar dan wil ek julle ook herinner aan wat volgende week gebeur. Dum, dum, dum. So, ek gaan nie om die mikrofoon aan.
0: Ek wil, wat ek
1: gaan. So die 1 September is lentedag en ons gaan amptelik lentedag in verwelkom in die mooiste manier. Ek en Gerkie het besluit ons gaan na ons program dinsdag, gaan ons gaan swem in die see.
0: Ja.
1: Nee, ja. Gaan een lekker wees. Een lekker fris vaart swem in die see en ons nooi julle uit om het soms te doen. Dit is nie een competitie nie, dit is nie een timing nie. As jy net jou voete wil nat maak, maak jy net jou voete nat.
0: Of
1: jy
0: swem tot net aan, ja. Man. Ja.
1: Ons sê vir ons alle, dit gaan lekker wees. Ons maak het een heerlijke dag vol dinge. Ek denk het gaan een heerlijke, ek denk het gaan een mooie dag wees. Ek nog nie weer gesien nie, so ek hoop het gaan een mooie dag wees. Maar
0: how do you not look at the weather?
1: Want ek is nie een negatieve persoon nie. Maar ja, ek wil baie graag gaan kyk na die foto, maar my
0: wanneer is dit dinsdag?
1: Dinsdag.
0: 21 in Jaybay.
1: Okay, maar ons gaan in PE swem.
0: Dit is probably about 24, 20. Maar jy kan nie na die temperatuur kyk 9 in die oggend in die see nie.
1: Nee,
0: jy moet
1: aan
0: die vorige dag kyk.
1: Ja,
0: jy moet eintlik na die vorige dag kyk en dit is 15 in Jeffrey. Sorry, ek het net Jeffrey se ding nog oop hier so. Dankie Jaybay.
1: Dankie Jaybay. Julle maak dit lekker. Ons sal eendag kom swem daar by julle ook.
0: Jo man, ek gee jou dit sê in Jaybay Desember is ek weer voluit daar by julle. So ja, ek sien verskriklik uit. Ja, ek kan nie wag hier.
1: Oh, ek sien uit op die vakansie. Ek sien uit op die somer gevoel wat September brug.
0: Ek kan nie wag om my smolly vir die eerste keer see te vat.
1: O ja, dit ook, ja.
0: Ja, en visies en alle dan. So ek nou gister, my een mission is om haar te maak lag, right? En sy is soos haar pa. Ek lag nie makkelijk. Ha ha ha, constant. Like, I don't ha ha ha a lot. Ek sal giggle, ek sal hier by die show, is het scherp is, en ek lach, maar ek is nie een ou wat constant lach nie. Ek lach moeilik.
1: Ek lach heel tyd.
0: Ja, dis die selfe soos as ons comedy kyk, en dan kyk ons iets, en dan kraak my vrou al. Mm. Okay, maar sy soos jy lach stupid goed. Maar...
1: dis ek ons maar, dis jou lach.
0: True that. Hey, it's how I build my career. Maar dan lach allemaal, en dan kyk hulle vir my, en dan is funny, I'm like, oh, it was brilliant. But you didn't laugh.
1: Ja.
0: Right? En gister, my vrou is bietjie siek gewees, so ek was op, ek wil nie sê babysitting, I just parented.
1: Ja, you parented.
0: I parented.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En as ek gister, ek was buiten, kan my kind love buiten wees, en die blare kyk, en ons sit bietjie buiten, en ons gesels en alles, en ek kom in en buddy is altyd onder jou voete. Altyd, jy trip, hoeveel keer waar hy hond, ek wil hem betek hier dropkick oor die dak, maak Sally, want ek is lief vir hom. Maar, en ek loop, en op een punt is sy, ek dra altyd back to front, laat sy sien, en ek begin hom jaag, maar in 'n speel. En die kind begin lag. So nou verstaan jy nie, ek dink my vrou is mal gister, sy voel nie lekker nie en ek en Floy en ja vir Buddy in die huis rond met Emmy in die hand. Oh man.
1: Oh wow.
0: Oh God,
1: maar
0: is good.
1: Dit is die lekker ding. Ja. Dit maak
0: een
1: genuine.
0: A baba lag. As jy nie smile of in jou hart warm raak, jy het jy nie jou hart. Ek is jammer. Ja. Die lachie wat hulle, oh.
1: Selfs ons het al beleef los naweek en het besef, dat sy lach en lach ons, of waarvan lach jy ons gerideer nie. Maar sy denk iets is snaks.
0: Wie wat, en ek het nou die ding raak gelees en toe sê hulle daar, vir al die girl dads, God gave you someone that can heal the pieces that no one else can.
1: Oh, I mean.
0: Nee? Ja. En die aanleiding het weer gesê, God gave a daughter to a father because he's struggling to push through your walls, so he gave you someone to break him down.
1: Oh, nee? Dis mooi. Oh, dis mooi gesê.
0: Dis beautiful, man. Girl dads. Maar ja, dit is tyd vir ons nieuws hoofdtrekke, wat ons gaan lekker deertrek, en dan, hey man, is amper groet tyd.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Senzo Mashinu ontken die jongste beweringe teen hom. Minister McKenzie gaan vandag antwoorde moet gee oor FIFA-uitgawes en die VSA verwyder Sirië van sy lys van staatsborge van terrorisme. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Dit was 'n bar fight hierdie eerste aan, nee, ja. Wat speel jy met Johan? Ons speel nie met jou nie.
1: Ja, dit is soos, ek wil nie meer met jou maaikie.
0: Ek gaan nie meer met jou maaikie. Ek hoor dit baie by Floy. Papa, Nushie het gesê, sy gaan nie meer met my speel. Sê ek, maar dan speel jy nie met haar nie. Ja, maar sy het cool poppe. Sê ek, oké, nou speel met haar met Jommie. Oké. Nou, dacht, sê, ek gaan nie school toe nie. Hoekom? Want die sienkie het my lipstick op die grond gegooi. Hoekom het jy lipstick by die school? Ja. Is my vraag. Ek hoor nie oor, want die, hoekom het jy lipstick by die school? Nee, ek het het saam school toe gevat. Hoekom?
1: Nee, maar die, om okay. Om boyfriend te kan soen.
0: Bra.
1: Ach, ek lauw weer die gaarkie knopies wat ek kan trek.
0: Bra. Oma en opa dag. Sit la langs die twee boyfriends. Voor in die rij.
1: Ek het twee boyfriends.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou is allemaal al kijk die video's en wat nou. En dan ben ek, Floy, ja papa. Hoe sit jy langs die light hier so? En dan dadelijk sien jy sy klik het. En dan kyk sy mens met so'n devious smile om te sê, papa, Raibie is my boyfriend. Chommy, ga jy vir die vanke
1: voel. Was een van hulle Laurens?
0: Was jy van hulle Laurens?
1: Ons is al invested in Laurens. Laurens, ek het al jou trouwe beplan.
0: Luister, ek weet Laurens en mama luister en sy werk by Albertijn as ek het recht verstaan.
1: Ja.
0: En maar die beste van my is, ek weet nie of jy weet nie, maar jou sien is redelijk baie famous in die gemeenskap. Want oorals ja. Waar ek kom, as iemand sê, Gerkie, hoe gaan het lekker? Gaan met Laurens?
1: Ja.
0: Ek weet nie, kan bel om!
1: Kan ek net sê, ek en Gerkie is nie getrouwd nie en Floy is nie my kind nie, maar ek word gevraagd, gaan het met Laurens?
0: Oh man, that's awesome. Ek love het, ek love het, ek love het.
1: Jy weet, ons het nou, ons doen een goeie beplanning, ons begin nou al beplan in 2027 se groot pak breakfast goed. Ek dink vir Valentijnsdag kan ons maar vir Laurens nooi.
0: Nee.
1: Dit is een goeie idee. Oh. En dan nooi ons uiteindelik het die Pieter Kijn ene oopgemaak. En nooi ons hierdie woefie in, want dit is een mooi
0: luisterie, nee. Een van ons luisteraars het nou van ons een foto deurgestuur van die dier en sê, Emile Bowle nie gehad het nie, we rescued her from the SPCA 10 years ago. Beautiful, intelligent, loving, she is Sammy. Sammy is
1: prachtig.
0: Wat ek love is, sy het een wit kant in haar gezicht met een wit oog en een bruin en zwart kant met een bruin oog.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Sy is beautiful.
0: Wow, ek het hoendervleis.
1: Sy is mooi. Gorgeous.
0: Gorgeous, gorgeous, gorgeous. And I love it that you say, I don't know if you guys are dog people. We are very much dog people.
1: So erg, ons sal een hele program maak oor Sammy.
0: Ja. So ja, dit is vir ons baie lekker. En ek love it hierdie, sê Annelie, sê Ania. Hoekom klink jy so opgewonde om baie te sê? Ons kan heel dag na julle luister. Ah, oh, is waar dit hier verskrikkelijk.
1: Julle sal dooi.
0: Julle sal sit nie nou twee mense af, asseblief.
1: Ek dink jy so nie. Ek dink ons moet net ergens, jy weet, ons laat mense ons triple L hijack. Ek dink ons moet net begin aan een omroeper se shows hijack.
0: Ek is in. Nee. Like, I'm in.
1: So wat gaan Jake doen as ons net hier bly?
0: I'm
1: ons doen nie 9 uur nies.
0: Ons het al nies hoofdrekker gedoen.
1: Ons het, ja.
0: Okay, ja, sien jy nou sê.
1: Ons is so professioneel.
0: Okay, so much so. So, baie mense sê altijd, ja, gaan ek iets so baie energie in. Jy weet, hou dit altijd van ander en bla bla bla bla bla. Ek gaan nou vir jy sê, dit drank op. Van die langste uitsaai en luister by mys geskiedenis non-stop is 9,5 ure wat ek gedoen het. So met Azieboer daai tyd. Jy raak uit goed uit. Ek beloof dit vir jou. Daai is uitsprei oor daai. Dit is 3 dae se show.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dit is uitputtend. As ons hier uitgaan en dit is altyd so
0: 'n korte nap. Ek korte nap.
1: Ja, ek voel
0: onder 'n boom vir 'n halfuur.
1: Nou nog 'n koppie koffie kry.
0: Nee.
1: O, onder 'n boom vir 'n halfuur. Ek het gister gesien hoe iemand onder 'n boom 'n nap vat, want ek het in die middel van die dag na 'n verskaffer toe gaan.
0: Ja.
1: Toe kon ek sien een of ander werker is op sy lunchbreak en vat 'n nap en ek soos ek voel ook 'n nap.
0: Ek het in konstruksie was die beste ding onder die son, man. Daai halfuur sit jouself in op jou skouer. Want ek slaap deur hulle. So dan sit ek myself in op my skouer en slaap.
1: Dis daai een keer toe jy 'n halfuur moet slaap en toe word jy 9 die aand wakker.
0: Ja, en die hele wêreld soek my, ja. Mm. My beste nap onder 'n boom experience, en ek dink ek het dit al op radio vertel, is so skuins agter Green Acres, is daar 'n vlakkie. En, maar daar's 'n helse op en afdraan daar. Jy kan sien baie karre ry op en af daar.
1: Ja, dis dan na Rabi toe.
0: Yes, 100%. En ek stop heel bo, want is 'n lekker uitsig, en nou eet jy jou tubi of whatever jy het, en al sy ou wat besig is om 'n 4x4 te verkoop. En nou verduidelik, nou hoor ek, my venster is, ek het nooit 'n toe venster, al is het winter, so hoor ek hoe die ou verduidelik van die 4-wheel drive, en yes sir, if you put it down in hard drive, you can do this, en hulle rij af, en hulle rij af, ek rij jou Uno die tyd, en hulle doen die hele toetie, en alles in my is like, oh, I'm a mess up this guy's day, so bad, man, ek is so jammer, en toe ek klaar is, toe rij ek nou by die afdraand af, met die Uno, en ek maak 'n draai, en ek rijd die selle pad, wat hy nou net die 4x4 verkoop het, met die Uno uit, en ek, cheers julle, lekker dag, en ek sien na julle salesman, sy gesig is like, oh, ek hoop jy kry Soybrand, ja. Want die hele ding wat hy nou verduidelik het, so, look, kyk hoe hakkie wiele vast, en kyk, hier kom een oena. Ja, hy was glappy happy met my. My anyway, man, 37 minute net aan die tyd, vanaf amper tyd om te groet.
3: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: met jou nie.
1: En as enig iemand vir jou kwaad raak, vandag is ook kiss and make-up day.
0: Is wat?
1: Kiss and make-up day.
0: Oh, nice.
1: So as enig iemand vir jou kwaad raak, gee hulle net op ek soen en sê, oh, nou is ons by dit.
0: Of trap net op iemand se toon. Verstaan jy, soos hy meisie wat jy like by die werk, trap op haar toon, dan sê sy, oh, Eina, en sê, well, vandag is kiss and make-up, kom hier. Verstaan jy? Dat sê. So ja, cheers vir eers, JK is net hier na ons op die lekker luisterstasie. Ek vang jullie by vrydag.
1: Jy gaan bykie Kimberly
0: toe. Ek rij bykie morgen na Kimberly toe, dan sal twee groot gatte daar. Gatte. Maar ja, ek gaan bykie Kimberly toe na die Agri-jaarkonferentie toe. Ek sien baie uit daarna, ja, om bykie hoop in die boere in te praat, en dit is vir my baie spesiaal.
1: Hoop in die boere in praat, met ander woorde, daar is een meisie in die Ooskaal. Haar naam is Lisa Marie.
0: Ja, verstaan, hey, ek het die teleprompter ook daar. Don't make me put pictures up.
1: Vir jou paar bezigheidskaartjes
0: gee. Watch my, baby. Jy ken hierdie man sleg. Jy ken hierdie man baie sleg.
1: Jy ken jou goed, dis ek om ek hart skim.
0: Dames en heren, so hierdie is Lisa Marie. Ek swer, gaan dit op camera doen. Yeah,
1: please do.
0: Ja, maar dit bedoel, is fair.
1: Is ook
0: hulle. Ons plaaslike boer.
1: Is diamantboere daar bo, hulle kan niemand toekom.
0: Tommy, I'm a sell you hard. Hierdie is pink waffle, dames en heren. Hierdie is ons topstripper.
1: Het klink of jy my gaan afbie.
0: Ja. En so, hier is ons topstripper, dan kreeg oom met die hand om sê, hi, ek wil net weet, kleren of verf van 'n kar af.
1: Wat het jy nodig, oom?
0: Wat het jy nodig? Dan sê die oom, hoe rijk is jy? 2 miljoen? Hy oom aan die ander kant het 5 miljoen geoffer, is te min. Die opties is groot. Maar anyway, ons praat rarig baie nonsens nou. Maar ja, dit is amper, sê maar 11 minuten net voor. Vang jy nou, vrijdag Lisa, as jy natuurlijk om jy voor te hou vir morgen en oormorgen, maar ja, alles wat mooi is. En ons kyk die Leeuws teen, wat gaan skoor wees?
1: Leeuws teen Nieu-Zeeland vanavond, ek dink het gaan tyd wees. Ek gaan sê 25-26. En ek gaan sê vir die Leeuws.
0: Rarig. Ek weet hulle gaan nie wen nie.
1: Net want ek is annoying die positive.
0: Ja, ek weet hulle gaan nie wen nie, maar ek dink as dit gaan wees, gaan ek hulle sit op 21-18. Mm. As dit 'n wen is, maar as Nieu-Zeeland gaan wen, dan skat ek so 44-10.
1: Oh, enough.
0: Ja, ek as dit 10 gaan wees. Ek vat niks weg nie, asseblief. Yeah. Maar ja, ek dink regtig die Leeuws gaan uithaal en wys. En die Leeuws is op 'n goeie voet. So,
1: hulle is.
0: So,
1: ja. En ook Juan Venter nou ook daar en QAnon wat inspeel. So, hopelijk is dit 'n bietjie oomf daar.
0: It'd be amazing if they do, man.
1: Het fantastisch. Voor die Leeuws. Doen het vir ons allemaal.
0: Ja, want ek moet sê, want allemaal is altijd de blauwbel, allemaal is een stormer of een cheetah of een shark. En as dit die Leeuws is van ons,
1: ons gaan naar die Leeuws bel en dan gaan jy vir hulle in jou rassiesteem moet sê, you will not die for your provincial
0: for your country. You've got a mother that loves you.
1: You will not die for your provincial team.
0: Nee, provincially correct. Let's go.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Zenzo Mchunu ontken die jongste bewering teen hom. Minister McKenzie gaan vandag antwoorde gee oor FIFA uitgawes en cricketnuus, SAA neem beheer oor Bangladesh A. Die geskorse polisieminister Zenzo Mchunu het beweringe van 'n komplot teen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Magwanazi ontken. Luitenant-kolonel Dina Govender het beweer dat Mchunu hom aangeset om te sê dat Magwanazi hom opdragte gegee het. Govender staan reg beweringe dat hy probeer het om Bevan Loutus te vermoor onder die voorwendsel van 'n wettige operasie. Mchunu sê daar's geen bewys om Govender se beweringe te staaf nie. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, en sy departement sal vandag na verwagting oor die parlement se portefeuille komitee verskyn om vrae oor Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker 2026 afvaardiging en verwante uitgawes te beantwoord. Dit volg op 'n verskyning op 4 Augustus, toe die minister die sitting verlaat het toe vrae oor die Wêreldbeker spandering begin het. Die DA sê in 'n verklaring die departement moet besonderhede verskaf oor die 151 afgevaardigdes, hulle rolle, hulle aktiwiteite, borgskappe en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is, insluitend die opbrengs op belegging. Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê dat hulle die heropende ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivist Steve Biko sal finansier. Dit kom na regshulp SA geweier het om Biko se familie te finansier nadat 'n middeletoets bevind het dat sy weduwee se inkomste en bates die geskikte kriteria oorskry het. Die Ooskaap Hooggeregshof hoor die ondersoek aan. Van na verwagting vandag sal voortgaan met getuienis. Die ondersoek is in September verlede jaar geopen, byna 50 jaar nadat Biko gesterf het. Een van vier mans wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op voormalige bokswereldkampioen Zolani Tete, sal na verwagting vandag in die Ooskaap om borgtog aansoek doen. Die 22-jarige Usozole Ngogwana staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Hy is Saterdag in Oos-London in hegtenis geneem. Drie verdere verdagtes sal verwagting in die eerste keer by Ngogwana in die Mthini Landdroshof aansluit. Die nasionale volksgesag sê Ngogwana word verbind met die aanval waarin Tete doodgeskiet en sy 27-jarige lewensmaat beseer is. Sportnuus. Gerald Kutsi en Tsepontuli het elk 3 paaltjies geneem toe Suid-Afrika A vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgebou het op die openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstryd by Tuks Oval in Pretoria. Tsepo Moreki en Cody Yassaf het elke 2 paaltjies bygedra, terwyl Ntuli en Derek Wekkende balbeurt voltooi het dit 3 paaltjies vir 6 lopies te neem, terwyl Bangladesh vir 61 vir 3 na 87 vir 7 teruggeval het. Suid-Afrika het vroeg in albeer paaltjies verloor toe Senekwane en Chepang Dintole uitgehaal is, maar kaptein Marquis Akkerman en Zubair Hamza het die beurt omgekeer. Akkerman het 'n onoorwonde op 80 en Hamza op 70 geëindig en het 'n vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van die dag se spel op 170 vir 2 te bring, waarin hulle voorsprong van 48 lopies besorg het. Dan die Verenigde State het Sirië na 47 jaar van sy lys van staatsborge van terrorisme verwyder. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê die besluit erken dat Siriëse regering se optrede om hom van internasionale terrorisme te distansieer en te verwyder groot struikelblokke vir belegging en ekonomiese herintegrasie. Die stap volg ook nadat Hayat Tahrir al-Sham van die Amerikaanse lys van terreurorganisasies verwyder is. Sirië se verwydering laat Cuba, Noord-Korea en Iran op die lys. Geldsake nou, rand R16.02 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin is $80,250. Die prys van goud is $4,634.72 per fyn ons en 'n vat Brent olie $93.41. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10. Melle.

Dis 'n hartlike goeiemôre Dinsdag 25 Augustus 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie weksdae 6 tot 9 van hulle môre. Selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Dis en die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan uit. Good morning. Goeiemôre. Klanke van Paul Young. Every time you go away, you take a piece of me with you.

0: You can never go wrong with Paul Young every time you go away. 13 minute oor 9 hier op Luister FM, JKB, JK saam met jou tot 12 uur. Goeiemôre, as jy vir die eerste keer ingeskakel is, waar was jy al die tyd? En natuurlik almal wat gereeld na ons luister, julle is eenvoudig net die beste. Kom ons kyk 'n bietjie na wat maak jou weer dan nou vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature Dinsdag 25 Augustus, Plettenberg Baai op 1217 Gramstad, 622 Mthatha 623, Queenstown 527, Graaf-Reinet 324, Knaddock op 727, Port St. John's 1221, Bishu 923, Oos-London 1122, Port Elizabeth Jacobdal op 1022, Jeffreys Baai 1419, Uitenaag Dispatch, goeiemôre julle, 722. Grade. So, dis bewolkte weer en dit bly so bewolk, lyk my die heel dag. Gedeeltelik bewolk in elk geval. So, vanoggend bewolk, vanaand bewolk, deur die dag bewolk. Hier en daar gaan die sonnetjie sy kop uitsteek, maar ja. En die wind is lig in 'n suidwestelike rigting. As ons kyk na jou windspoed, 20 tot 22 kilometer per uur wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ek sê baie dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. 100,000 saties vir 'n laag R100 per kilo en 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervul sakkies vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
5: Krane drup, toilette lek, wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
7: Waterprobleme, weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2017. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
8: Johan Plammers!

0: Karen Ferreira, ek wil by jou wees, wat ons terug na 2008. 20 minuut oor 9, dit is die tyd van die oggendtyd vir jou geestelike inspirasie padkos, uit die woord van die Here uit, maar jy kan ook nou stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my stuur daar op die WhatsApp nommer, dis nou 082-333-667, en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Gister kan jy onthou het ek so kort getuienis met jou gedeel, en direct na Pastor Morney, wil ek jou net een update gee, ek het gister gegaan vir sonar, en jou bykie vertel wat toe nou gebeur het, dit sal net na die padkos wees vanmorgen dan, maar Pastor Morney is reg, en hy geef ons geestelike inspiratie padkos uit die woord van die Here.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos hier op JKB. Luister, as jy die begeertes van jou hart soek, sy wil hy die Here met jou drome waar maak, sy wil hy moet antwoord gee op gebede. Hoor wat sy Psalm 37 vers 4, verlustig jou in hom, dan gee hy jou die begeertes van jou hart. Die geheim is verlustig jou in hom. Wanneer laas het jy jou verlustig in hom? Nou, daar is twee maniere om naar dit te kyk. Die een manier is een fysische verlustig. Jy verlekker jou, jy geniet die Here se teenwoordigheid, jy dans, jy juig. Koning David het hom so verlustig, die Bybel sê, hy het hom uit sy klere uitgedans een keer. So, dit was een verlustiging. Maar behalwe een lekker kerkdienst en lekker dans in die teenwoordigheid van die Here, hoe kan ek my verlustig in die Here as een leefstijl? Wel, ek dink hier is een paar sleutels. Nommer 1, dien God in gees en in waarheid. Wat beteken dit? Dit beteken, jy meen besigheid. Jy is een betrouwbare weergawe. Dien om in gees en in waarheid. Nommer 2, wandel in die lig. Dit beteken, ons het die gemeenskap met duisternis en die dinge van duisternis nie. Ons wandel in die lig. Nommer 3, bly by die beginsels van God. Het jy geweet, God het beginsels vir jou lewe? Die woord is vol beginsels. Daar is beginsels vir jou gezondheid, beginsels vir jou huwelik, beginsels vir jou finansies, in elke area van jou lewe. Daar is beginsels, en as ons leef volgens die beginsels, dan kom God sy woord na. En daar is maar net een paar maniere hoe ons verlustig in die Here. Dan maak hy belofte, as jy jou verlustig in my, dan gee ek vir jou die begeertes van jou hart. Soek jy antwoorde? Die geheim is, verlustig jou in die Here. Bid saam met my. Vader, dankie dat ons die kinders kan wees, en dankie dat dit die hart is om ons begeertes vir ons te gee. Maar nou vra ons, Here, gee ons genade om ons te verlustig, om ons opreg in U te verlustig. In Jesus' naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie, baie dankie, Pastor Morney, vir 'n wonderlike geestelike inspirasie. Padkos, weeksdae 20 oor 9. Ja, ek het jy gesê, gaan jou bykie die update gee, van wat gebeur het sondag, wat ek so bykie daar by die noodgevalle was, die pyn op die bors, en gelukkig toe niks met die hart te doen nie. JK hoor oor als waar hy gaan, jy het uit by hartaanval gehad, ek het nie, dankie Heer, ek het nie gehad nie. Dit was wel pyn op die bors, maar ek het nou gister uitgevind wat dit veroorsaak het. Ek het gister vir 'n sonar gegaan, en ongelukkig is dit galstene. So ek het vandag 2 ure afspraak met die specialist om dan, ek is nie seker of het die galsteen of galblaas, wat hulle gaan verwyder nie, maar asseblief bid maar vir JK, dit moet vinnig gedoen word, want ons weet nou, dit kan complicaties hê as jy nie vinnig daarna kyk nie. So as jy nou maar bid vandag, bid vir JK wat die operasie moet deurgaan, ek sien die specialist 2 uur, en dan sal hy besluit hoe vinnig hy dit kan doen. So as jy my dalk nie hoor jy op die radio of die raadloosie, dan weet jy, JK is ongelukkig theater toe, maar sal jy asseblief net een gebedjie vir my opsê, dat die operasie een sukses sal wees, en dat ek spoedig sal herstel, aangesien ek baie, baie dinge nog het om te doen, ek moet gaan bedien in Boksburg, ek is volgende week daar, en jy weet, ek moet so bykie daar kursus gaan bywoon daar, so seminar, ei, jy, so ja, bid maar vir JK, asseblief, ek sal het vreselik waardeer. Leon Ferreira, dien jy nog die Here?

0: Absoluut, Bobby van Jaarsveld, dit is nou hier. Dit is nou hier om jou boodskappe te begin. Op 082-333-667. Môre, ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend. Dankie, ek wil graag ons wonderlike moeder Sylvia Rau baie geluk wens met haar 88ste verjaardag. Ons is in Afrikaans sê 88, nee? Mom, may you have a great day and we thank Jesus every day that he has spared you for us for another year. All our love, Johan Beverly and John, Jason, Alicia Slabbert and the Rau family also. So yeah, special message to Sylvia Rau, 88 years old today. Blessings to you. Ek wil graag 'n shout-out stuur vir Conroy. Feestelik met jou verjaardag. Mag jou nuwe lewensjaar geseën wees. Geniet jou spesiale dag van Elsa. Nou Conroy, my ou maat, jy luister ons nou altyd van ons na ons nou. Elsa sê vir jou baie geluk. Sommige van my kant af ook, nee, baie baie geluk met jou spesiale dag.
1: Môre Jake, môre. Van het volgende.
0: Gaan lekker.
1: Ach, ek wil net 'n boodskapie aan my vrou Jane stuur. Ek kon net vir haar sê, ek is hier by die werk, ja, en ek mis haar baie. En ek is oneindig lief vir haar. I love you to the moon and back.
0: Ah, Charles, fantastiese boodskap, ek hoop sy kry dit.
2: Môre, John.
0: Môre.
2: Sterkte.
0: Baie dankie.
2: Ons dink aan jou vanmiddag en laat weet ons wat hulle gaan doen en die gebedjie is gesê.
0: Daar sy.
2: Sterkte vir jou en vir jou vrou.
0: Dankie Tracy, dis al wat ek nodig het, dis daai gebed, Funky, ek sien ook daai gebed wat jy vir my stuur, ek waardeer dit. Sterkte Jake en jou meisie. Charlotte wat Mr. Bean staan daar in klere wat in die teater aangetrek is, dis nou interessant die enetjie daar. Gary sê, jy gaan 100% okay wees, groetie Gary. Alice, dankie Gary, dankie vir jou omgee, het gister al bietjie vir my oproep gegee en ek waardeer het voorspoed met die operasie, sê, is groete Karen, dankie Karen, ach, baie, baie dankie. Dankie vir daai hele hart is so mooi. Sterkte vir jou JK sê maar chips ook. Ek waardeer dit ook Wilna wat daar sterkte vir my sê goeiemôre. God dra jou deur. Hy verlaat nie sy kinders nie. En in Sampie Zeli. Dankie julle is mooi. Magda Grywenstein, dankie vir die mooi wense. Nicoline ook. Ek sien hulle daar. Felicity, dankie vir jou mooi afspraak. 'N woordjie daar. Sterkte met die afspraak vanmiddag. Daar behandeling nie nodig vir die teater nie. Lekker dag vir almal. Ja, ongelukkig dankie veilig ry van JC en vrou lief Elsabie. Ja, as daar nou net 'n behandeling was, maar ja, soos hulle sê, ongelukkig moet 'n operasie wees, maar dit sou nou lekker gewees het, nee?
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Ja, beleef die groei, ons is besig met jou boodskap in 082-333-667.
4: Môre pastoor, ek wil net glo,
0: ja.
4: Ons spreek het uit, dat hulle terughou die operasie gaan doen,
0: en daar aan
4: die komplikasies sal wees sê.
0: Amen.
4: En ons plaas jou in Lieve Jesus hande,
0: hy
4: sal die operasie doen.
0: Dankie.
4: En het sal het sukses wees. En dit kom van Tess en haar TikTok-span.
0: Dankie julle.
4: Hier vanuit nog.
0: Ah, julle is so kosbaar, speciaal vir my, dit laat my net die moed skep om te weet, als gaan okay wees, ek weet het gaan wees. En ek sien allemaal sy boodskippe, Karine, Nel ook, wat daar so sê, sterkte, groot maak, dochter, gaan self een chemo vandag, sê hulle daar, Hugo sê ook, baie sterkte, met die beskerming daar, Pietie van die baai, dankie Pietie, ja, draai jou in gebed, God sal jou aanraak, sê pastoor Jannie, dankie pastoor Jannie, ek waardeer jou mooi wense, goeiemorgen, ek wil net my oma Hester sê, geluk met haar 69ste verjaardag, ons is baie lief vir haar, en ons wens haar net een fantastiese dag op hierdie speciale dag, van haar kleinkind Inge, Inge wat vir oma Hester sê, geluk met die 69ste verjaarsdag, ai, dit is lekker om hierdie verjaardag deur te kry, die ou nie sê, ons bid vir jou, mevrou Kada, baie, baie dankie, Mariet ook, dankie, dankie, dankie, ons waardeer het. In ons gebede sê Mike, Mike ook van jou kant af, ek waardeer die mooie wense ook vir oggend, baie, baie dankie hoor. Thysie Bosveld klonk smak op mond.

Moenie daar deur Tuisie Bosveld klong en hy sê swak op munt. Ek raak net vinnig aan die boodskappe. Dankie vir julle. Elisma, wat 'n mooi boodskap daar van my stuur. Martie, dankie Martie vir jou ook. God is preparing the way for you. Cathy, thanks Cathy. Antoinette Meyering, dankie hoor vir daai mooi boodskap ook. Jake en my broers laas donderdag vir sy galblaas operasie en die Vrydag weer uit sterkte sê Beverly. Ja, ons hoop dit gaan sommer vinnig wees en vinnig herstel ook wees, nee. Dankie ouma Lollies vir daai mooi boodskap. Gert van der Merwe ook, dankie vir jou. Debra en Johnny Berry, veelsgeluk met julle verjaarsdag. Liefde ma en ouma, sterkte met jou operasie. Jacques, baie dankie. So Debra en Jandrei, so Jandrei Berry, veelsgeluk met julle verjaarsdag, liefde ma en ouma, wat daai spesiale boodskap stuur. Ons gaan nou nog van jou boodskappe doen. Is eers tyd vir local is lekker ons eie Ooskaap talent. Gerard Pys vat my huis toe en Andrew Melville, Java Jive.

0: was a Java Jive en net Gerard Pys net voor het vat my huis toe. Daar was Andrew Melville. Nou net in na tyd vir 'n splint in die winkelsnit.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Dit is amper 9:50 en dan is daar weer nuustyd en 9:50 is dit boerepompie. Tyd vir 'n splinte nuwe enkelsnit Roan de Tooy en Monique Steyn wat hierdie keer die beer kry. Is altyd so lekker om nuwe musiek te kan vrystel want dit beteken so baie wanneer daar nuwe musiek deurkom vir ons en ons geniet mos die nuwe musiek. Ons geniet wanneer twee groot stemme net by mekaar kom en hulle sing en hulle maak vir ons net lekker musiek, nê? Nee? So ek hoop jy gaan hierdie keer geniet want dit is niemand anders nie as Roan de Tooy en Monique Steyn. Nou Roan de Tooy Monique Steyn is na hulle duet Hartseer, wat ook deur die einste Johan Oberholzer geskryf is, terug met 'n passieprojek, wat hulle die liedjie Laaste Asem nuwe lewe gee. Nou ja, sken hulle sing mos Laaste Asem, maar hier's hulle dan nou. Roan de Tooy en Monique, en kyk hier twee stemme werk net saam met Laaste Asem.

0: telefoon.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die ad hoc komitee vorder stadig met die konsep verslag. Matlala sal dokumente indien om beweringe voor die Matlanga kommissie te staaf en dan atletiek sê Suid-Afrikaners blink uit in Indië. Die departement se ad hoc komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek het gisteraand tydens sy beraadslaging stadig met sy konsepverslag gevorder. Die komitee het maande lank getuienis aangehoor wat voortspruit uit beweringe dat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, luitenant-generaal Magwanazi, die komitee is in verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die komitee se voorsitter Souweet Leganyane het gister se vergadering as die komitee se minste produktiewe beraadslaging tot dusver beskryf. Leganyane se lede het gedurende die tweede uur lang sittings slegs 12 bladsye van die konsepverslag deurgewerk. Wuzi Muzi Cat Matlala sal na verwagting vandag dokumente aan die Matlanga kommissie van ondersoek voorlê om te staaf waarom hy nie sekere vrae kan beantwoord nie. Die vermeende misdaadbaas het gister tydens sy getuienis geweier om verskeie vrae te beantwoord en het sy reg aangehaal om homself nie te inkrimineer nie. Hy het ontken dat hy 'n noue verhouding met die geskorse adjunkt nasionale polisiekommissaris-generaal Shadrick Sibiya gehad het. Matlala beweer egter nie verder oor hulle verhouding kan getuig nie en sê dat hy en Sibiya albei vir korrupsie ondersoek word. Hy het ook geweier om vrae te beantwoord oor vuurwapens en leekshorlosies wat tydens 'n klopjag by sy huis in beslag geneem is. Die MK-party sê die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, moet aan die parlement verantwoording doen oor raadaanstellings. Dit volg berigte dat 19 mense wat nou bewering verbind word met die PA of McKenzie in rade van openbaar identiteite in sy portefeulje aangestel is. Die MK-party wil hê dat die portefeulje komitee oor Sport, Kuns en Kultuur die aanstellings aan volle parlementêre ondersoek onderwerp. Dit vra dat die aanstellingskriteria, kortlyste, onderhoudsprosesse, bevoegdheid assesserings en kwalifikasies moet ondersoek word. Die ontslape teen-apartheidsaktivis Steve Biko se familie sê die heropene geregtelike doodsondersoek na sy dood moet die waarheid aan die lig bring. Die begin van die geregtelike doodsondersoek is weens befondsingprobleme vertraag. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het nou daartoe verbind om dit te befonds. Sportnuus. Ses Suid-Afrikaners het die naweek podiumplekke behaal by Wêreld Atletiek se silwer kontinentale byeenkoms in Boswanazwar. Franco Leroux het die 110 meter hekkies gewen voor Antonio Alcana, terwyl Chepo Nchatini die 100 meter in 'n loopbaan beste 10,11 sekondes ingepalm het. Leander Kokemoer was tweede in die 400 meter item, Molifi Molomi het die 800 meter gewen en David Manuel was tweede in die verspring. Aiden Smit was 7de in die gewigstoot, terwyl Dou Smit 7de in die spiesgooi geëindig het en Daniel Nolte was 6de in die vroue se verspring. En dan 'n uitvinder wat 'n waterlose toilet ontwikkel het terwyl hy aan sanitasie vir ruimtestasies gewerk het, gebruik nou die tegnologie om sanitasieprobleme op aarde aan te spreek. Diana Yosef het die iThrone geskep, 'n nie-spoelbare toilet wat reeds sowat 20,000 huishoudings in Uganda, Panama en die Verenigde State bedien. Dan geldsake, goud verhandel teen $4,650.47 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie $90.79. Jou rand is R16.01 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.82 teen die pond. 'N Bitcoin is $80,586. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: aan de legend himself, Engelbert Humperdinck, Under the Man in the Moon. Als begin met Jonita Du Plessis, dis a vibe. Tweede uur van die JKB, ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature van vandag, dinsdag 25 Augustus, Plettenberg Bay, 12-17, Gramstad 6-22, Mtata 6-23, Queenstown 5-27, Graaf-Reinet 3-24, Kraddock 7-27. Watson Johns 12-21, Bishu op 9-23, Oos-London 11-22. Port Elizabeth, jy is daar op 10-22, Jeffreys Bay 14-19, Uitenaag Dispatch 7-22. 20 grade. So vandag is bewolkte weer, gedeeltelik bewolk en jou wind is lig suidwestelik en dan jou windspoed 20 tot 22 km/h. Môre gaat hy bietjie waai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As hy tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Die Kaap Selfverdille dames boereorkes en dan die swartse broers.

'n lekker foto herinnering as ek Darren en natuurlik voordat was dit die Swartsbroers in die Kaapstad vir hulle damesboere orkesboere Pompie. Ek het vir jou 'n bietjie geskryf daar op sosiale media vanoggend en ek het so 'n foto opgesit. Daar's twee soorte mense. Ons praat so 'n bietjie oor as jy brandstof met ingooi daar in jou voertuig, né? Nee? So die eerste mense is, hy lê 3/4 dan sê dit, "Jo, ek moet nou volmaak. My kar het baie gesak, hy lê 3/4." Dan sit daar een wat hy lê onder. Hy is leeg. Ek ken my kar en ek weet hoe ver ek nog kan ry. Maar die lig het al lank al aangekom en jy ry hom so. So wat een is jy? Die nommer 1 wat as hy by 3/4, half 3/4 kom, as jy het ek maar net bygooi, het ek optop, het ek hom follow. Ek wil hom daar hê. Of as jy daar een wat hom so leeg ry, ek ken my kar, ek weet presies, ek kan nog 30 kilos ry voor hy gaan staan. Jo, wat een is jy? En Marina Fremantle sê, jong, ek is beslis die eerste een, en want gij wat sê, voel nie vol tank sy betalings nie, sê, ja, jy weet, as jy heeltemal leeg raak en met hom vol maak, dan, dis 'n paar duisend rand, nie? Ek praat daar met Derek en hy praat oor 'n bussie, en hy sê, jong, die bussie kost 2,500 rand om vol te maak, jy weet, so, ja, dis, is lekker om het te hê, maar as hy leeg is, dan betaal jy. Juliane Hawkins sê, definitief nommer 1, het sê, want ek werk my te veel op, dink ek gaan nie uitkom waar ek moet wees nie, man lief nommer 2. Ay, jyne Juliana. Hallo Maritza Chip, sy sê die eerste een, ek is bang die onderkant van my tank lyk soos die bokant van 'n koppie moer koffie, dan verstik my kar aan die laaste bietjie diesel. Ek glo dit op my pa het altyd gesê, jy ry nie 'n diesel so laag nie, want daar's veiligheid wat in die tank kom, né? Millie sê nommer 2, sy ry om tot hy leeg is, hoor. Ruth van der Merwe sê vir my, ek beslis nommer 1, man lief beslis nommer 2. Anna Gouse beslis eerst een, ek is paranoid as dit kom. Ek kan nog 72 kilometer doen, dan is ek by die volstasie. Ja, maar toe ek ken 'n paar mense. Jenny Jonker Strydom, ek ken my kar, met ander woord, jy ry om tot daar niks meer oor is. Doopie sê, o nee, ek is definitief nommer 1 die probleem wanneer jy gaan staan. Wie gaan vir jou brandstof bring? Ek stem saam. O, en my meisie kan ook 'n kar leger en sê ek, meisie, het jy brandstof ingegooi? Ek dink so, ek is nou nie seker nie, en dan sien ek en sê ek, die liggie is aan. Ai. Linda Bellingen sê ek nommer 1, want ek hou nie daarvan as my motor amper leeg lyk nie, tref eerder voorsorg. Ek stem Karen Kap. Ek sal sê ek is so tussen albei op die langpad, is natuurlik 'n ander storie, maar beslis nommer 1. Rina de Klerk nommer 2, so sê sy sê ken haar kar, ek kan nog ver ry. Salome Milan sê nommer 1, Lizelle Nolte sê nommer 1 daar vir my ook. Sinet Smit Deksels, ek moet vol maak, man. Ja, as jy kan. Romelda Meijer sê nommer 1, my kar moet vol wees. Rita Conway sê ook haar nommer 1 vir my, as ek die ding so kyk. Riekie Knoes, en ek hou maar altyd die naald dop, jong, so ek is die in-betweener. Koos Kleinhans sê ongetwyfeld nommer 2, ek het jare gelede 1100 Uno gery met maatskappybrandstof en toe gaan staan ek sonder petrol. Ja, Linda Gous, nommer 1, my kar kan nie onder half gaan nie. Mooi. Chris Marit sê, jong, ek is al 2, as ek net in die stad ry, laat sak ek die tank tot ongeveer 1/4. Op 'n lang pad maak ek maar gereeld vol. Weet nie of die volgende plek brandstof het nie. Dit het altyd my gebeur dat daar brandstof was nie. Hulle het vir aflewering gewag. Ja, dit kan ook gebeur. Ek weet die ouer gaarde het al gesê, jy maak nie jou kar vol nie, want dan sy te swaar. Onthou jy dit? Dan sê hulle, want daai tank is baie gewig. Nou is die kar swaarder. Maar ek ry ten minste verder, ek gaan staan nie, né? Irene Meiring sê, ek is die tweede een, behalwe wanneer die dieselprys opgaan, maak ek vinnig vol. Anton Janse van Rensburg, ek ken my kar, ek kan nog so 10 kilo's gaan. Ja, nommer 2. Magda Grywenstein, nommer 1, ek beplan altyd vooruit as iets skeef loop. Ek gaan nie loop nie, né? Loretta Diederik sê, ek is my nommer 1, ek top hom op. Magie Klek, so tussen die 2. Hanne Hatting, jyp, nommer 1, bloot omdat petrol duur is en geld min is, so probeer maar 'n sekere tank handhaaf. Chantel en Barend Simon, ek maak vol en my man ken sy kar. De Leen van die kerk, ek verkies om my brandstof van die kar nie onder half te laat gaan nie. Veronica Oosthuis en Kilan, hier kom my meisie nou, ek sê eerder niks. Ja, ek het nou geskinder oor jou, meisie. Linda Bouwer Pio, nommer 1, ja, hou hom vol, Linda. Maria Edwards, ek hou daarvan dat my voertuig oor half is, want hou nie daarvan om my voertuig leeg te ry nie. Maakie Klek, sterkte met die galstene, gebede vir jou, sê Maakie. Dankie Maakie, ek waardeer het. Laat my weer daar op die WhatsApp lyn, nommer 1 of nommer 2, wat is jy?

Mooi enetjie daar van Jackie Lou. Wees lief, maar wees lief vir jouself. Nou, hierdie is 'n lekker interessante ene, want ek vra vir jou die scenario, daar's twee, nommer 1 of nommer 2. Die eerste een is rondom brandstof, wat jy ingooi in jou voertuig, né? Nee? Die eerste persoon is, as hy hier by 3/4 na 1/2 toe kom, en sê, oeh, ek moet vol gemaak, my kar kan nie so leeg wees nie. Die tweede een is, hy is so leeg, dat jy sê, ek ken my kar en ek weet ek kan nog 'n hele paar kilometer ry. En Shanu McLeod sê, R100 is slag gedag, my geel petrolliggie sal wit gefuit. Nee, ek ken jou so, en jy doen het rarig ook nogal, kan jy dit glo? Rose Herselman sê nommer 1, sy maak maar eerder vol. Ja, nee, kyk, ek wil ook nie gaan staan nie, nee. Ek weet, baie keer is dit nou seker maar nie altyd moontlik as die rande nou nie in die hand is nie. Maar ja, vertel my so 'n bietjie, is jy nommer 1 of is jy nommer 2? Maria Kreer sê vir my, my brandstofliggie brand al, dan ek ken mos my kar, nee. Maria, ja, Sharon Potgieter nommer 1, Charlotte nommer 1, ek en nommer 2. My man is nommer 1 en ek is nommer 2. Môre my pa het my geleer dat jy nooit met jou kar onder kwart ry nie, Isabel. Ja, my pa hulle was ook nogal streng op dit, hoor. Ja, dis altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor en te hoor wat jy sê vir my. Quentin Jonker, my liggie flikker al van COVID daar af, sê Quentin. Ek is beslis nommer 2. Nou die dag kon ek nog 6 kilometer ry, toe stop ek maar by die volstasie. Dani, nee my maat, nee. Baie motors was in 1960 goedkoper as om vandag 'n tank op te vul. Brinkie, ja Brinkie, dis bitterwaar. Ek nou die dag gelag, ek praat met 'n oom. Hy sê, my boetie, ek waar nie oor die petrolprys, ek gooi nog steeds net R100 in. Dis een manier om na dit te kyk, nee, een manier. Ja, dis altyd lekker om hierdie goedes te kyk, nee, ai mense. Met deesdaagse petrolprys is ek die eerste ou, my brandstofliggie kom al aan, ry dan nog so 50 kilometer en dan as ek by die garage kom, dan sê ek vir die petroljog, jo, my kar is nou leeg, gooi asseblief my net R75 in asseblief. Jo, dan kyk jy jou seker aan, nee, hy sê, ryk net hier aan die petrol seker. Ai, jyne toch. Ja, nee, kyk jy so hierdie goed kom deur hier so en die ouens praat lekker met my. Jacques, ek het in, okay, ek sien daar, ek sal bietjie kyk, hang af van my finansies, as die lig flikker, maak ek 'n draai by die vulstasie, as die prys opgaan, dan maak ek maar vol, nee.

0: Nou, dis Steve Hofmeer met Juliet, 10:36. Ek praat oor twee soorte mense. Daar's twee soorte mense. Daar een wat sê, as jou brandstof liggie, as hy naald lê op 3/4 of half, dan sê, maak vol, ek ry nie my kar so leeg nie. Dan staan tweede mense, hulle ry hom so leeg en sê, ek ken my kar, ek weet hy kan nog 'n paar kilo's ry. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie of ek hom gaan kwaad maak nou nie, maar ek dink die groote hier buite, nê, ou Bieknik, ek dink hy is een van daai nommer 2's. Hy ry hom en sê, ek weet as die liggie aankom, ek kan nog soveel kilo's ry. Ek wonder of ek reg of verkeerd is, nê? Ek het so gevoel, hy is een van daai nommer 2's. Hy ry om en sê, ek kan nog 'n paar kilo's ry, dan gooi ek eers in. Ek wonder of ek waar is. Ek weet nie. Ons kyk maar, miskien antwoord hy my. Alright, kom ons kyk wat sê julle, as julle nommer 1 of as julle nommer 2 maak, julle gereeld vol, dat hy nie onder 1/2 of 3/4 gaan nie, of ry om tot daar in die rooi en jy sê, ek ken my kar.
1: Môre, Jack.
0: Môre.
1: Nee, ek is die nommer 1 persoon.
0: Aha.
1: My kar kom nie eers by 'n volle 3/4 nie, dan top ek op.
0: Top hom op, ja.
1: Dan kos dit my bitter min. Maar as ek hom het leeg ry, dan gaan ek my in die duisende rande kos.
0: Ja.
1: So nee, ek is maar die nommer 1 wat altyd my kar volhou.
0: Dankie
1: hoor, mooi dag.
0: Dankie Rina. Ek weet nie, ek het ook nog altyd geglo, ek dink is maar hoe my ouers my geleer het. Jy weet, as 'n kar vol is, dan is my, jy kry meer kilometers uit as wat hy leeg is. Ek weet, dis maar nou net 'n sielkundige ding. Dit voel net my vat langer om aan 'n half toe te gaan en onder 'n half dan val hy. Boem. Ek weet nie of jy al agter gekom het nie. Die eerste halfte gaan vir my bietjie stadiger. Ek dink is maar seker all in the mind dalk, maar in die onderste halfte voel dit my, "Jee, die ding gaan da bietjie vinnig af nou." En as jy so seker mense baie vinnig ry, dan is dit nog erger.
2: Goeiemôre JK.
0: Môre Flip.
2: Dit gaan goed daar, Flip van JP
0: Bike. Hallo.
2: Nee wat, ek hou maar vol jong. As hulle om steel moet hulle ver kan ry. Lekker dag. Hi.
0: Wel jy doen hulle nog 'n gunsie nê? Ai o Flip. Goeiemôre jong, ek is nommer 1, my seun sê ek draai ry te min, laat die petrol suur raak in die tank. Sterkte aan jou ook, dan groete van die Jeffreys Bay Alta. Ja, Alta nee, ek hoor vir jou. Ai mense, die ou tannie het 'n ou Ford Big Six jare terug altyd my petrol so 1/4 getel. Lyk my daar kyk, hulle moet nou net tel sekere al in 400 per 1/4 tank. R400. Nee, Ford is die nou klein Paul op 'n ouderdom nou. Ja, nee, kyk hier so, ek moet vir jou sê, die Ford Big Six daai jare was die ding om te ry, maar weet jy of jy hom vandag mee kan bekostig nie, nê? Jack, ons staan altyd sonder petrol. My man sê altyd, volgende vulstasie gaan hy ingooi. Hy ken sy kar, dan moet hy loop om petrol te koop van Karina. Wanne leer hulle, Karina? Wanne leer hulle? Ja, hierin sê as Karika baie leeg is, dan ry ek vir Bibi. Ja, ek het gedink, jy is een van hulle, Bieknik, ek het geweet. So hy los die voertuig, as die voertuig leeg is, dan ry hy bietjie die scooter, nê? Dan ry hy vir Bibi. Ja, ek het gedink, hy is nogal een van daai.

0: Dis Manny Jackson met Nicoline, Nicoline. 18 minute weg van nuustyd om 11. So twee scenario's as jy brandstof in jou voertuig het. Jy kyk na die naald. Die een scenario nommer 1, as hy hier by 3:15 toe kom, as hy... Kom, ek maak vol, ek kan nie so leeg kar rij nie. Die ander rij om so leeg. Hulle sê, ek ken my kar. Ek weet hoe ver ek nog kan rij. Ek kan nog so 30 kilo's rij. Hy lig is al lang al aan. Maar gaan staan jy? Maar ja, jy praat saam. Gary sê my, jok, JK, my bakkie ee is enough. Ek sal nie sê wat die ander voorstaan nie. Ek gaan nie oor die lig sê nie. Maar eendag, as ek jy lekker lach en gesels, sal ek jou daar oor sê, sê Gary. Ek kan nie dink, Gary, kan nie dink. My sterkte vanmorgen, ek was nummer 1, my ou karretjie altyd half gehou, nooit gaan staan nie, sê Zelda. Dankie, Zelda. Jong, my eerste kar het 'n duik in die petroltank gehad, wanneer die tank by kwart kom, moes ek al volgemaak het, hy het myself een paar lelike keer, lyk my weggegooi later, wanneer die tank al was, maar begin optop maar gereeld. Ja, want dan loop jy, wat dan? Nee? My maat, ek het my partner maak wekeliks beurt om brandstof te gooi, as ek weet, haar beurt is maandag gooi ek saterdag net 10 liter, dan moet sy maar uithaal en wys Dion en Somerset oos. slim plan, nee. Ek weet hoe ver my kar kan loop as die liggie aankom, maar hou eerder genoeg in my tank. As noodskielo kom, het ek nie nog dink aan, gaan ek maak tot waar ek moet nie, voor hoe dat vuil goed opsuig in my filter. Ja, die mense het altyd gesê, as jy noodgeval het, nee, dan wat nou, jy moet nou dadelijk, jy kan mas nie nou stop vir brandstof as jy by die hospitaal moet uitkom, sorg dat daar 'n bietjie brandstof daarin is, nee. So daar is belangrik. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargoed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
4: Man, Spiedico is die beste.
3: Wel, daar heet hier dit. Spiedico.
5: By Easterdrive Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easterdrive Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Easterdrive Caravans Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Absoluut jou, ek wil vir jou vir altyd sê, Gerry Pretorius. Ek gaan afsluit met die gesprek. Jy weet, dis daai brandstof wat ons ingooi, naald. Hy het mos 'n E en dan hy was vir empty en dan full, nee, daar aan die ander kant. Maar, wat 'n mens is jy? Nommer 1, as hy so by 3/4 en 'n half kom en sê, nee, laat ek hom gaan volmaak, ek kan nie so min petrol hê nie. Dan is daai ander persoon, hy ry hom so leeg, dat dan sê, ag nee, wat, ek kan nog 30 kilometer ry, ek ken my kar. Ja, sê Jake, ek gooi gewoonlik in wanneer hy net so by 1/4 lê, maar met tye druk ons maar nog so bietjie, maar dan blyk in die moeilikheid daaroor. Lekker dag vir jou ook, Marina. Dankie Marina vir daai. My pa het vir my al gesê, "E staan vir empty, not for enough." Ja, dan net, ons wil dit self omdraai, nê? Dion, ek gaan maar nie aan sê waar hy nou sy karretjie stoot nie. Ja, ons los hom nou maar net daar. So, dankie vir julle saampraat. Dit was nou 'n groot pret gewees, eintlik baie lekker om te hoor dit wat julle sê, want elkeen sê dit mos nou maar anderste, nê? Almal sê dit anderste. Nou manne, hierdie een is vir julle op 19 September. Hou die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop 'n gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pel en staan saam vir renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of kontak ons op 0422 93 2251, 0422 93 2251. Josh Groban, Remember When It Rained.

What a legend. Josh Groban, remember when it rained. Dis amper nie tyd, so 4.5 minute weg. Marula Media gebalanseerd en betroubaar, so bietjie in die politieke kant. Grandi Tennyson loop oor na die DA. Nou, Grandi Tennyson, 'n jarelange lid van die Vryheidsfront Plus in Tshwane, het 'n nuwe politieke tuiste gevind en die tuiste is blou. Tennyson het pas op 'n mediakonferensie in Pretoria aangekondig dat hy hom by die DA aangesluit het. Die aankondiging kom kort nadat bekend geword het dat Tennyson vroeër van dese maand as leier van die Vryheidsfront Plus se caucus in Tshwane verwyder is. Tennyson het sedert 2021 in die posisie gedien. Marula Media verneem dat Tennyson reeds as lid en raadslid van die Vryheidsfront Plus bedank het. So net 'n bietjie nuus daar volgens Marula Media. Ja, lekker musiek nog op pad. Hierdie is Heinz Winkler. Hy gaan ons nuus toe vat, juis net myne.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi sal weer probeer om borgtog te kry. Drie Reigerpark moordbeskuldigdes in doen aansoek om borgtog. En dan sokker nuus, Bafana gereed vir reis na Egipte vir die AFCON kwalifikasiewedstryd. Die omstrede sakeman Brown Magotsi sal vandag weer probeer om borgtog te kry. Magotsi is in aanhouding sedert sy inhegtenisneming in Mei vanjaar. Hy staan reg op beweringe dat hy verlede jaar 'n vals sluipmoord op sy eie lewe gereël het. Magotsi word ook beskuldig dat hy regsveruideling, myneed en onwettige besit van 'n vuurwapen. Die hof het sy vorige borgtog aansoek van die hand gewys nadat hy adresse verskaf het wat nie geverifieer kon word nie. Drie verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle twee beamptes van die teenbende eenheid en twee vroue in Reigerpark in Gauteng vermoor het, staan verwagting vandag om borgtog aansoek doen. Regan Collis, Jamel Meyer, Alvino Crawford staan verwagting vir die eerste keer sedert hulle in hegtenisneming saam in die Boksburg Landdroshof verskyn. Die drie staan tereg op aanklagte van moord en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Die staat beweer dat die verdagtes met 'n gemeenskaplike doel opgetree het. Meyer se prokureurs het voorheen aan die hof gesê dat die polisie hom aangerand het in 'n poging om hom te dwing om skuld te bely. President Ramaphosa sal vandag vrae in die parlement beantwoord. Volgens die parlement sal die president antwoorde bied op kwessies van nasionale en globale sake insluit. Parlementslede sal hom ondervra oor werkloosheid en studente skuld. Die president moet vrae in die parlement beantwoord om duidelikheid te verskaf oor sake onder sy beheer. Die Hoogste Hof van Appel sal vandag die regering se appel aanhoor teen 'n uitspraak om toegang tot die maatskaplike verligting van nood die SRD toelaat te vergemaklik. Die Gautengse Hooggeregshof het verlede jaar beslis dat sommige van die belangrikste regulasies van die maandelikse toelaat van R370 beheer ongrondwetlik en ongeldig is. Die hof het bevind dat sekere regulasies hindernisse skep wat miljoene kwalifiserende aansoekers uitgesluit het. Die Institute for Economic Justus en Hutsmerk betaal die toelaas voer aan dat die SRD toelaag nie trend gehou het met die stygende lewenskoste nie. Sportnuus. Dit sê die Eritrea sal na verwagting sy AFCON 2027 kwalifiserende wedstryd teen Bafana op 30 September in Egipte aanbied, aangesien die land nie wedstryde tuis kan huisves nie, omdat sy stadions nie aan die CAF en FIFA standaarde voldoen nie. Bafana sal verwagting op 26 September tuis teen Genee te staan kom voordat hulle na Egipte reis met die venue wat dan nog bevestig moet word. Hierdie wedstryde vind plaas te midde van verwagtinge dat Pitso Mosimane as Bafana afrigter sal terugkeer en Bejugo Broos sal oorneem. En dan Iran het vergelding beloof teen ekonomiese sanksies teen die VSA. Die VSA sê die sanksies sal Iran se ekonomiese lewenslyn afsny. Teheran is vol vertroue dat hulle belangrikste handelsvennote die VSA se drukveld tog sal weerstaan. Die VSA sê lande wat voortgaan om met Iran handel te dryf, loop die risiko om uit die dollar gebaseerde handelsstelsel gedwing te word. Geldsake. Jou rand is R16.1 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.84 teen die pond. 'n Bitcoin is nou op $80,786. Goud is $4,639.70 per fyn ons en 'n vat Brent olie $92.50. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: Mooi enetjie daar van die Bellamy Brothers, Feeling the Feeling, en als begin daar met Freddie Nest, allemaal maak sommer net oogies vir my. Ons gaan jou laaste weerbulletin gee vir vandag, Etienne Kalitz sal dan morgen se weer vir jou gee in sy program.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk bykie na jou minimum en maximum temperature vir hierdie dinsdag die 25ste Augustus. Bettemer Bay 12.17 gram, stad 6.22, Omtata 6.23. Queenstown 5.27 gram, vir net 3.24, Craddock 7.27. Port St. John's 12.21, Bishu 9.23, Oos-London 11.22. Port Elizabeth op 10.22, Jeffreys Bay 14.19 en dan uit die nagte spat 7.22 gram. Dit is bewolkte weer, soos gedeeltelik bewolk in die oggend en in die aand en deur die loop van die dag. En jou wind is lig suidwestelik, 20 tot 22 km/h en môre 34 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: en hy Dylan by jou voete lê en ek wil jou vertel dis Augustus en is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons is saam met jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir jou handsak is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Vir die hele maand van Augustus, nog so 5-6 dae oor, kan jy dit by aflaaipunte gaan gee en baie dankie. Cobblestone Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay, dat hulle beskikbaar is om vir die handsakke vir ons in te neem.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

sy rui ligte aan, so sê die man homself, Nicholas Lou, Arnie Jordaan, gee my liefde, nou hy, jy, ja, jy wat dan nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude, met jou gunsteling musikant in die bands, wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg, soek net at Luister FM Live daar op TikTok, dis nou waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlike hoop pret kry, wat jy dan nergens anders gaan sien nie, moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Net hierna tyd vir Toekas.

Franse Winga Boys en ons praat sobiek oor Toekas. 25 meter weg van 12. Nou die Winga Boys het in die jaar 2001 en 2000 twee agtereenvolgende World Music Awards vir die best verkopende Benelux groep ter wêreld gewen. In 2019 het die Nederlandse online koerant die NU Winga Boys as die suksesvolste Nederlandse popgroep in die geskiedenis bestempel. Nou ja, lekkie enetjie.

0: die laaste trein. Daarmee groet ek jou. Etienne Kahl het staan by met die middag saam. Sy, dankie vir almal se gebed. Vandag sien ek die spesialist. En as ek jou dalk nou nie môre sien nie, dan weet jy ek is dalk 'n operasie of môre wat ook al, maar ons sal julle op hoogte hou. Dankie vir almal se gebede. Klinikeer, dankie julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 ondersteun vir Klinikeer. Speel uit met Fat Man, Ron, Josh, Apple en 'n bietjie Kanye Worries. My kant of JK, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens, lief julle allemaal.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die ANC verwerp beweringe dat Mchunu beïnvloed is oor die ontbinding van die politieke moorde taakspan. Polisie waarsku motoriste na voorvalle waar klippe gegooi is op die R75. En in jou sokkernuus, Alonso begin Chelsea era met opwindende wedstryd teen Fulham. Die tyd is nou 12:00 en ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC sê dat die geskorste polisieminister Senzo Mchunu se opdrag om die politieke moorde taakspan te ontbind deur niemand beïnvloed is nie. Volgens die ANC parlementslid Kusela Diku het Mchunu verantwoordelikheid geneem vir die opdrag wat hy op oujaarsaand in 2024 uitgereik het. Intussen het die MK-partij die tydsberekening van die opdrag bevraagteken en die besluit as vreemd beskryf. Die saak is bespreek terwyl die parlementse ANA-komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek voortgegaan het met beraadslagings oor sy konsepverslag. Die komitee sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die polisie in die Ooskaap het motoriste gewaarsku om waaksaam te bly terwyl hulle op die R75 snelweg reis. Dit kom nadat voertuie wat op die pad gery het na bewering met klippe gegooi is wat skade aan die voertuie veroorsaak het. Die polisie ondersoek die voorvalle en gaan voort met patrollies in die betrokke gebied. Hulle sê die aanvalle kan moontlik as 'n taktiek gebruik word om motoriste te dwing om stil te hou wat hulle kwesbaar vir roof kan maak. Die polisie raai motoriste aan om aan te hou ry in 'n veilige, goed beligte en bevolkte gebied indien hul voertuie deur klippe getref word. Die Hooggeregshof in Johannesburg in Gauteng het die Osindiso gebou brandsaak waarin 76 mense dood is tot 9 September uitgestel. Die uitstel sal die staat toelaat om 'n dokter in te roep om nadoodse ondersoekverslae te verduidelik. Dit kom nadat die staat in beëdigde verklaring van mediese dokter voorgelê het om sommige teenstrydighede in 'n patologieverslag te verduidelik. Dit sluit gevalle in waar daar aanvanklik berig is dat slagoffers dood gebrand het, maar waar hulle in werklikheid aan rook en asem dood is. Regter Kasim Moosa het beslis dat dit die beste sou wees vir die dokter wat die eerste verslag geskryf het om persoonlik te getuig. Die arbeidshof het die registrateur van arbeidsverhoudinge verbied om die staatsamptenare vereniging as 'n vakbond te deregistreer. Die vakbond het hom op 'n dringende grondslag tot die hof gewend nadat die registrateur sy voorneme om die vakbond te deregistreer in die staatskoerant gepubliseer het. Die registrateur beweer dat die vakbond nie aan die artikels van die wet op arbeidsverhoudinge voldoen het nie. Dit het die staatsamptenare vereniging ook daarvan beskuldig dat het nie een wettige vakbond is nie. Die vakbondse Claude Naiker sê hulle verwelkom die hof se uitspraak. In jou sportnuus, Xabi Alonso het sy tydperk as Chelsea-bestuurder afgeskop met 'n dramatiese oorwinning van 3-2 oor Fulham met João Pedro wat na 31 sekondes aangeteken het, waarna Morgan Rodgers nog 'n doel op sy debuut bygevoeg het. Fulham het gelyk gemaak danksy Josh King na 'n fout deur Robert Sanchez, maar Rodgers het Chelsea weer laat voorloop voordat Cole Palmer die voorsprong kort na rusttyd met 'n kalm afwerking vergroot het. Gonzalo Garcia het 'n doel vir Fulham teruggewen na nog 'n fout deur Sanchez wat gesorg het vir 'n gejaagde slotfase waarin die tuisspan deur die King en Anthony Robinson naby 'n gelykmakende doel gekom het. Die oorwinning bied aan Alonso 'n belovende eerste uitslag terwyl hy probeer om Chelsea te herbou na die span se 10de plek verlede seisoen, terwyl sy herontmoeting met sy voormalige Real Madrid en Liverpool spanmaat Alvaro Arbeloa op 'n nederlaag vir die nuwe Fulham bestuurder uitgeloop het. En ten slotte, twee Verenigde Nasies vredesbewaarders was onder die mense wat gister tydens 'n lokval in Suid-Sudan dood is. 7 ander mense is tydens die aanval beseer. Die sterftes bring die aantal VN vredesbewaarders wat vanjaar wêreldwyd aan diens dood is op 9 te staan. 3 ander vredesbewaarders en 2 polisiebeamptes is beseer. Die VN sê die aanval blyk doelbewus te gewees het. Die VN help om veiligheid in Suid-Sudan te help bring. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,153. Die prys van goud is $4,636.45 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.86 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 26ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 26ste Augustus. Ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 23. Bisho staan op 10-15. Kraanok 8 met 'n maksimum van 20. Oos-London 16-17 met 30% reën. Fort Beaufort 8-17. Graafry net staan op 8 met 'n maksimum van 20. Gramstad 12-16 met 30% reën. Mtata 11-18. Port Alfred 16-17. Port Elizabeth 16-18 met 30% reën. Port St. John's 15-20 met 30% reën. Queenstown staan op 10-18. Uitnagende Spanish 14 met 'n maksimum van 18. En Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Zanny Smoke en hy beloof om vir jou lief te hê. Net vir het Bok van Blerk met Vodka en OJ en Demi Lee Moore met Amanda. Tyd is nou 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Ek kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian brunch. Net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas kanaal is deel ek met julle twee heerlijke, sal ek sê, soetgoed. Die heel eerste een is room en karamel koffiekoek, een van die klam. Ek is mos baie lief vir 'n klam koffiekoek. Nou, hierdie is room en karamel klam koffiekoek, wat heerlijk is. Hy kry 'n stroop wat jy om natuurlijk oor hom schiet en natuurlijk gaaikies in druk, wat hy nou daai saus optrek en dan kry jy nou 'n boelaag wat jy karamel kondensmelk oorsmeer en dan vars room. Of jy kan die twee meng ook, het maak die saakie, maar ons gaan daarby uitkom. Room en karamel koffiekoek is wat ek vandag met jou deel en vir diegene wat lief is vir beskuit, deel vandag met jou 'n baie maklike sjokolade beskuit. Ja, jy het reg gehoor, 'n sjokolade beskuit. Hy is so donkerbruin van kleur, so is nou nogal snaaks, hy hou nou so na die beskuit kyk, en het lyk nie soos 'n gewone, sal ek nou maar sê, karringmelk beskuit. Ons is mos nou maar gewoond aan die ou tradisionele, hoog, so 'n liggeel kleur of 'n ligte kleur, as het kom by beskuit. Maar hierdie sjokolade beskuit is absoluut heerlik, laat ek jou vertel, hy kry wat hom so lekker soet maak, hy kry daai donkerbruin suiker, of die treacle sugar, soos hulle hom in Engels noem, daai thai suiker, en dit nou natuurlik met klapper, en dan so'n bykie ander, sal ek nou maar sê, bestanddele wat saam met het gaan, wat nou die beslag vir jou gee, vir hierdie heerlijke sjokolade beskuit. Hy is een absolute wenner, vooral met December, wat nou om die draai is, en ek sê nou December is om die draai, want ons trek al in Augustus, en is amper September, en ek kan nie wacht vir die somer, ek kan nie wacht vir die somer, en ek seker al van meeste van ons voel al so, en ou wil weer sonskyn, en ou wil weer by die see wees, en ou wil gaan kamp. So hierdie sjokolade beskuit is nou definitief vir ons kampeerders ook in die kontry, wat lief is vir een kopie boeretroos en een stukkie beskuit. Hy is op my Facebookblad, vriende, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom, stuur vir my boodskap in die atelier 082-333-667. Ek is Etienne Kalitz, goeiemiddag, en jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Lofie en Gerald Stein met partijkie honde. En net wat het Rieke snel met huisie met die see en prop geef ons daai boere bounkies. Tijd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Het is nou tyd vir kombuiskas kanades, vriende. En ek deel met julle heerlijke room en karamel koffiekoek, so klam karamel koffiekoek en dan ook chokolade beskuit. Het is op my Facebookblad, Etienne Kalas op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek begin heel eerste met die room en karamel koffiekoek. So wat jy nodig het vir die koekse beslag, het jy nodig 1,5 koppies koekmeel, 1,5 koppies suiker, 3 eetlepels kakao poeier, so 3/4 koppie olie, 3/4 koppie kookwater, 6 eiers geskei, met ander woorde die wit en die geel geskei, 1 knippie sout, 3 teelepels bakpoeier en 1 teelepel vanilla geersel. Dan het jy so heerlijke koffiestroop wat jy natuurlijk nou oor hierdie koekbeslag sal gooi en het is 1,5 koppie suiker, 3 eetlepels koffiepoeier, 1,5 koppie water en 1 teelepel vanilla geersel. Dan het jy nou dit 'n boelaag wat nou bestaan uit 'n blik karamel kondensmelk en 'n koppie vars room. So, wat jy doen as jy voorvind dat jy oond op 180 grade, sif jou meel, jou suiker en jou kakao saam. Meng die olie in kookwater en voeg dit by die meelmengsel. Die mengsel sal redelijk styf wees. Voeg die eiergele by, meng die sout, vanilla en bakpoeier by. Klits jou eierwitte styf en vou dit dan nou versigtig by die beslag in. Dan bak jy nou daai beslag, natuurlijk jy sit hom nou in jou koekpan of jou oondpan, jy kan hom net uitspuit met kleverende kosprooi, bak hom vir so 30 tot 35 minute. Terwyl die koek nog warm is, steek dan net ooral met 'n vurk, so saantie stokkie of soos ek van nou 'n strooitjie, druk jy hom net so vol gaatjies. En dan kom die koffiestroop nou, wat jy nou die suiker, die koffiepoeier, die water in 'n kastrol net verhit op die stoof, totdat die suiker opgelos is. Roer jou vanilla geersel laaste by, en dan giet jy nou daai warm koffiestroop oor jou warm koek, sodat hy goed intrek. Hy moet nou lekker intrek, maar laat die koek heeltemal afkoel voordat jy die versiersel opsit, baie belangrik julle. So vir die versiersel klits jy nou net jou karamel glad, en jy smeer dit oor die afgekoelde koek, dan klits jy jou room styf en jy smeer dit bo die karamel. As jy nou veel minder moeite wil maak, wat ek nou sal dink meeste mense gaan wil doen is, klits net die room en die karamel saam en geef hom net 1 laag met karamelroom bo oor. En laat ek jou vertel, hierdie oukie is absoluut heerlik en hy is eintlik maklik om te maak en is nie 'n duur resep ook om te maak nie. So as jy nou lief is vir 'n room karamel koffiekoek, probeer hom gerus hierdie naweek. Die volgende resep wat ek met jou deel is 'n sjokolade beskuit en natuurlijk net so makkelijk om te maak. So wat jy nodig het vir hierdie chokolade beskuit is 900 gram breismeel, 75 gram kakao poeier, so 10 ml bakpoeier, 'n koppie donker bruin suiker, of soos die Engelsman hom sal noem, treacle sugar. Dan het jy nodig so 3 ml sout, 1,5 koppies klapper, 250 gram margarien, 500 ml karringmelk en 2 ekstra groot eiers geklits. As jy nou 2 lekker groot hoenders het daar by die huis en hulle het eiers gelek en jy haal 2 eiers onder die nes gaan uithaal. So, wat jy doen is, jy voorvrit jou oond op 165 grade, baie belangrik, jylle 165 grade. Nou meng jy jou breismeel, jou kakao, jou bakpoeier, jou donkerbruin suiker, jou sout en klapper in 'n groot mengbak. Smelt jou margarien, voeg die geklitste eiers en karamelk by en roer goed. Voeg dan nou die margarien mengsel, dis nou daai margarien, eiers en karamelk, by jou droë bestanddele en meng tot alles nou goed gekombineer is. Druk dan nou die deeg egalig in 'n gesmeerde beskuitpan en dan bak jy hom vir 'n uur op 165 grade. Laat hom effens afkoel en sny dan nou na verlangde vorms. Ek hou van die lang vingers, so jy kan hom nou maar sny soos wat jy wil. En dan plaas jy die beskuit net terug in die oond op 50 grade om uit te droog. Jy kan dit oor nag doen, of jy kan nou, soos wat meeste mense nou maar doen, is jy kan vir hom druk 'n lepel in die oond se deur, dat hy daar al bietjie, dat die hitte bietjie ontsnap, en dan droog jy hom so uit in die oond,
Ek sou sê tussen 4 ure en 6 ure sal ook die ding doen. Maar as jy hom oornag wil laat uitdroog, dan kan jy dit ook so doen. Die lekker ding van hierdie resep is, as jy nou vir jou lekker groot baksel wil maak, kan jy die resep 1.5 keer maak. So jy is 1.5 keer sal jy nou die bestanddele maak en hy keer dan vir jou 'n groter beslag vir hierdie sjokolade beskuit. Jy kan dit gerus probeer, vriende. Dit is 'n baie heerlike resep. En hy is perfect vir hy kampeerders in die kontry. Soos ek gesê het, hy is op my Facebookblad en ook op die Luister FM receptegroep. Ek sien die boodskappe kom deur op die atelier. En in die atelier is jy welkom om vir my op ons WhatsApp forum ook die resept aan te vraag. Stuur om vir jou met graagte. Tyd so 20 minute voor 1, ons gaan terug na die muziek toe.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombo. Heerlike hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring. Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: In jou hoof nie om hierdie uur die saak teen Mkwanazi oor diefstal van edelgesteentes is uitgestel. Mtlala werp lig op sy verhouding met Mwamela. En in jou cricket nuus, Jason Smith is uitgesluit van Namibië driehoek reeks. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die saak van die diefstal van edelstene teen die geskorste adjunkpolisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkwanazi en drie ander, is uitgestel. Mkwanazi, Gomotso Makubu, Adrian McKenzie en Kersha Stoltz het vandag in die Johannesburg Landroshof in Gauteng verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van ongeveer 15 miljoen rand. Hulle het aan bewering in 2023 in eiendom in Kilani sonder een lasbrief deursoek en die stene geneem. Die saak is tot 26 September uitgestel vir die bekendmaking van die dossier. Die beweerde misdaad baas Woozy Musicat Mtlala sê hy verstaan uit verskeie bronne dat hy 'n verdagte in die Mamela syndikaat ondersoek is. Mtlala het die kwestie geopper terwyl hy vandag voor die Medlanga-kommissie van ondersoek getuig het. Hy het onthul dat hy Hongwani Morgan Mamela die eerste keer omstreeks 2015 of 2016 ontmoet het deur 'n gedeelde passie vir sportmotors. Mtlala sê hul vriendskap het later in 'n sakeverhouding ontwikkel. Hy het aan die kommissie gesê dat hulle fondse vir sakeondernemings saamgevoeg het. Die EFF het kommer uitgespreek dat hul motie van wantroue teen die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza benadeel kan word. Die party se motie sal môre virtueel gedebatteer word. Die EFF glo dat 'n virtuele sitting die uitslag van die stemming kan beïnvloed en voeg by dat dit nie dieselfde gewig as 'n fisiese sitting sal dra nie. Hulle versoek die Didiza se verwydering oor haar hantering van president Cyril Ramaphosa se parlementêre afsettingsprosedures. Die party sê dat hulle verskeie politieke partye om steun genader het en dat hulle steeds vasbeslote bly om die Didiza uit haar pos te verwyder. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê georganiseerde misdaad is 'n nasionale probleem en nie geïsoleerd tot 'n sekere provinsie of gebied nie. Kubayi het vandag vrae van lede van die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Sy sê statistieke toon en verbetering in die stryd teen georganiseerde misdaad sedert die weermag die polisie begin bystaan het. Kubayi sê die fokus in die stryd teen misdaad moet nie net op die Wes-Kaap wees nie. In jou sportnuus, Suid-Afrika se voorbereiding vir die T20 internasionale driehoekreeks in Namibië het 'n vroeë terugslag beleef nadat die veelsynige speler Jason Smith uitgesluit is weens 'n besering. Smith sal die toernooi in Windhoek, waar die Proteas van 28 Augustus tot 6 September teen Namibië en Zimbabwe te staan kom, is misloop, maar sal verdere evaluering ondergaan voor die reeks van 3 eendag wedstryde teen Namibië. Kriket Suid-Afrika het besluit om nie 'n plaasvervanger op te roep nie, wat moontlik aan die veelsidige spelers Doan Jansen en Ethan Bosch die geleentheid bied om hul internasionale debuut te maak. Smith se besering verhoog kommer oor die stand van sake rakende spelers fiksheid in die Protea span met Kagiso Rabada en Senuran Mutusami wat ook nie beskikbaar is nie, terwyl Bjorn Fortuin as kaptein sal optree. En ten slotte, Total Energy sê dat hulle pypleiding sal bou van die straat van Hormuz sal omseil. Iran het skepe geblokkeer om olie deur die seestraat te vervoer sedert Israel en Amerika dit in Februarie aangeval het. Dit het gelei tot wêreldwye energietekorte en beduidende prysstygings. Total Energy sê dit is duidelik dat hulle moet belê in die alternatiewe roetes om olie na internasionale markte te vervoer. In jou geldsaake, die rand verhandel tans teen R15.99 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,805. Die prys van goud is $4,631.06 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.86 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 26ste Augustus.
1: Luister FM weer.

En jou weervooruitsigte vir woensdag die 26ste Augustus, ek skop aan vanuit Nagen Dispatch 14 met 'n maksimum van 18, Queenstown 10-18, Port St. John's 15-20 met 30% reën, Port Elizabeth 16-18 met 30% reën, Port Alfred staan op 16 met 'n maksimum van 17, Mtata 11-18, Gramstad 12-16 met 30% reën, Graafrein net 8-20, Fort Beaufort 8-17, Oos-London 16-17 met 30% reën, Kranok staan op 8 met 'n maksimum van 20, Bishu 10-15, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 23 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons trouwvrouw. Net voor de John Belger en Niels Somers met Annie Bosveld en Christian Baartman geef ons lieve Lulu. Tijd is so 17 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek wil vandag een bykie met julle gesels oor oorskiet kos en specifiek op die feit dat baie keer is ou nou die vorige hand kos gemaakt het, dan proe die kos vir jou half lekkerder die volgende dag is asof die smake ontwikkel het en het net beter is. Poikiekos werk altyd so. Ek weet, as ek poikie gemaakt het, dan die volgende dag is hy nou weer pesel en so bykie wat oorgeblij het, dan is het al asof hy lekkerder is. En net so ook met is ou braaivleis, is dit is ou vleisbraai, dan sal ek nou maar altyd sorg dat hy extra lamchop of twee oorblij, want vir een of ander red hy volgende oogend as jy hom in die microgolf oondruk of in die lichtbraaier vannig druk, net om weer hitte te kry en om dan geniet. Dit is asof hy net lekkerder is. En so kan hy nou natuurlijk met curry, curry is ook een van die disse wat hy nou maar so vir die dag kan laat staan en dan raak hy net lekkerder. Nou Samantha, die snaakste ding wat sy, en dit is nou iets wat ek nou glad nie van hou nie, is dat as hy nou 'n braaibroodjie die aand gebraai het, ek voel jy moet hom dadelijk eet, want die volgende dag is jy om eerans die brood weer sag, is asof hy sy bros, die bros in die broodjie verloor het, en dan het alles moest nou deur die broodjie getrek, en dan is hy nie van lekker nie. Sy is weer mal daar oor, sy is hulle braaibroodjie liever geniet die volgende dag, want dan proe hy van lekkerder. Nou, so het elke oom sy eie smaak van goed, maar ek wil vandag by jou hoor, wat sou jy sê, as het nou kom by maaltye wat die oorskiet, nou vir jou lekkerder is, indien nie wel lekker is, indien nie beter is, die volgende dagie, wat sal dit wees? Deel het graag met my, 082-333-667.

0: Beauty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Petrol diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die klanke van Wenzel en hy sê vir ons flippin' nice. Tyd so 25 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor as 'n ou nou oorskiet kos die volgende dag eet, is hy vir jou lekkerder? Wat is, baie keer is dit is goed net lekkerder as hy so dag of wat in die yskas gestaan het, presies nou soos 'n potjie kos of 'n lekker lamschop wat ou nog gebraai die vorige dag. Vir een of ander rede is hy net lekkerder die volgende dag as jy hom warm maak. En so kan ou aangaan. En natuurlik wat baie lekkerder is, hoe langer hy staan, is 'n curry noodle snaai. Nou ons almal is maar liever 'n curry noodle snaai. Nou ek weet, is hy ou nou gemaak. Jy moet hom so paar dae voor die tyd maak, want hier by dag 3, dan is hy nou op sy lekkerste, want al hy speserye het nou so lekker saam gesmelt en hulle ding begin doen na terwyl dit broei in die yskas. En dit is wat hom so lekker maak. So ek wil vandag by jou weet, wat is daai een maaltyd wat jy meer geniet die volgende dag? En ek het 'n paar boodskappe hier ontvang. Letty sê vir my sop en 'n potjie kos. Ja, nee, kyk, sop is ook definitief een van daai tipe disse wat is, as hy langer staan, hy raak net lekkerder. Dietjie is in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
1: Middag my maatjie, dit gaan goed, ek hoop dit gaan goed. Af en ek om julle stem te hoor. Verpassing geskakel, jou maatjie Dietjie. Jo, kyk hier, as ek 'n currypot gemaak het. Nee, kyk. Die volgende dag, of een week na hom, as ek hom gevries het, is dit een wenner, dit is my favorite. As hy geseënde dag.
0: Daar sê baie dankie, Dikkie, vir jou boodskap. So nice, hello Etienne, twee gerechte wat heerlik is die volgende dag. Dit is beestert en biltongpot. Maar ek hou van enige leftovers, soos hy sal noem, met aanhalingstekens. Ek sê, dan hoef ek nie kos te maak vir een handie. Toe maar ek verstaan precies wat jy bedoel. Dankie, so nice vir jou boodskap. Maar beestert is ook nou een van die disse, ja, as ek poikie maak, wat definitief lekkerder is die volgende dag. Dan net sê vir my, sop, mielies en bone, curry en pasta gerechte. Definitief lekkerder die volgende dag. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, my potjie en macaroni en kaas proe definitief lekkerder die volgende dag, maar moet net nie seekos laat oorstaan nie. Dit smaak erg en het kan jou siek maak soos een hond. Dit is nie lekker nie, so kom het van tou nie af. Ja nie, kyk, ek is baie versigtig as het kom by seekos en ek laat hom nie oorstaan nie. Ek sal hom nou maar gewoonlik, ons is hier, in ons huishouding eet ons nie baie seekos nie. So, maar ek weet nou met vorige okasies wat ek nou wel so iets gemaakt het, is het nou kon maar iets wat ek nou nie die volgende dag sal eet. Ek stem saam met jou daar. Ek wil nou nie siek raak van seekos. Ek het al mense gesien wat, joh, baie siek geraak het van seekos wat oorgestaan het die volgende dag en dan het geëet en dis iets wat ek nie wil teekom nie. Janine sê, as daar braaibroodjie oorgebleid van die vorige aan, dan sit ek al net 'n paar sekondes in die ligbraaier elke kant en dan is die broodjie weer lekker crispy. Ja, Janine, dis precies wat ek ook sal doen. Ek is nie lief om 'n braaibroodjie volgende dag te eet, maar want ek kan hom nie so, as hy nie, soos wat jy nou sê, in die ligbraaier gegooi word en jy eet hom net soos, asof hy net bietjie klam geraak het en sag, en ek hou van 'n braaibroodjie met lekker bros wees as hy hom geniet. Maar gewoonlik braai nie by ons oor, want die volgende sodraai van die roosteraf kom as hy reg uit mond toe, laat ek jou dit vertel. Dankie vir jou boodskap, Janine. Hier is een boodskap wat my sê, hallo Etienne, een aardappelslaai, een curry noodle slaai, braaivleis en potjie kos. Dis nou nog ene, een aardappelslaai, jy is doodreg Maggie. Ons het toevallig die naweek het ons gebraai en my ma maak ook heerlijke aardappelslaai, Samantha maak net so heerlijke aardappelslaai, maar ons gaan nou nie daarover praat nie. Hulle altyd is aardappelslaai is ewe lekker. Maar ek het toe nou so 'n dag of twee later, toe daar nou oor was, van hom geëet, en hy raak net lekkerder. Ek stem saam met jou. Baie dankie, Maggie, vir jou boodskap. Hier is een wat sê, hallo, dis Jackie, hier so braaibroodjie en aardappelslaai, maak altyd ekstra. ek maak altyd ekstra vanmôre. Dis moeilik, want ek is lief vir albei, en as 'n ou nou so braai en jy probeer nou maar ekstra maak, het hou nou weet, jy weet, morgenoggend is hy nou opstaan of aan, dat moet nou nie ontbytig gemaak te word nie, want jy gaan nou genoeg vleis braai en braaibroodjies en slaai maak, so dat hy nou die volgende oggend nou ook aan hem kan pesel, maar dan sy moet nou op sy lekkerste. Maar die moeilike gedeelte is, as hy nou in die aand lekker braai en jy begin nou smil aan hy aardappelslaai braaibroodjies en jou braaivleis, dan 9-10 keer dan bly aan die oor hier, maar nou ja, dis 'n storie vir 'n ander dag daar. Hier is een wat vir my sê, spaghetti en bolognese en 'n ertjie sop is ook lekker die volgende dag. So kom het van Linette af. Dankie Linette. Hier is nog een wat sê, noedelslaai, aardappelslaai, enige koue maalvleis met saus is lekkerder die volgende dag. Hier is een wat sê, wat lekker is, is een braaivleis en een potato bake. Lekker dag verder. So kom het van Lee af. Dis nou nogal een idee daar, want ou nou, so met 'n potato bake, as jy nou sene maak, of 'n aardappel gebak, kom ons gebruik die mooi Afrikaanse woord, as jy nou so oorskiet vleis het, soos wat sy nou hier sê, soos braai vleis en miskien wors, het werk baie lekker met wors, dan kan jy nou vir jou so aardappel gebak aan mekaar slaan met die vorige dagse vleis. En so ook net so, kan jy 'n soutert ook maak met vleis wat oorgebly die vorige dag. En net so lekker, so kan 'n ou nou maar so, want ek, as nou een ding wat ek nou glad nie, meer gelukkig is, en dit is om kos, wat ou nou geskien die vorige dag het, of 'n dag of twee voor, jy weet, daar kom ons nou tye in ons lewe, wat ons miskien kos gemaakt het, en dan bly nou oor, en dan sit jy dit in die yskas, en kom ons wees eerlik, dan vergeet hou, ek vergeet, almal kan nie altyd onthou nie, dat daar nou nog dit in die yskas is, dan vergeet jy dan nou so paar, julle paar dae later, dan maak jy nou die yskas oop, en jy kom nou op 'n bak af, en jy maak op my, en dan sê jy nou nog vir jouself, jyn, ek het vergeet van die wat ek gemaakt het, en dan nou daai, heel waarskynlik sal ek nou nie eet nie, ek sal dit dan nou maar weggooi, en is vir my so bitter, bitter, hartseer, om kos weg te gooi, omdat daar soveel mense is al buite wat swaar kry, omdat daar soveel mense is wat ly aan hongersnood, en wat nie kos het nie, ek haar, dis hoekom ek maak altyd seker, dat wat ook al daar gemaak word, klaar geëet word, en mens beklei nie oor kos nie, dis ook een ding wat ek geleer het, oor kos, as mense na jou huis toe kom, en jy is bezig om kos te maak, dan sorg jy dat allemaal een bord kos kry, en kos is net iets wat is na my hart, en as het kom by mense wat swaar kry, wat nie eens geld het om kos te koop vir hulle nie, dis vir my bitter, bitter hartseer. So ek gooi nie sommer kos weg nie, ek sal sorg dat het geëet word, tensy daar nou so een of twee keer wat hy nou vergeet van het in die yskas, en dit maak my hart baie seer. Maar kom, ons gaan aan met die program, die tyd is 17 minute voor 2, is ingeskakel op die middag, samen sy, ons gesels bykie oor oorskietkos. Wat is vir jou die lekkerste oorskietkos? 082-33-3367.

0: Die klanke van Piesangskille en Marno van 'n Merwe met Shotgun. Net oor het Annie Jacobs met een live lam en Anton Botha geef ons Engelkie tyd so 3 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nie. Ons gesels bykie oor oorskiet kos en wat is die lekkerste oorskiet kos wat jy natuurlijk geniet. Ek het een boodskapie van ou Henry, kom ons hoor gauw, wat sê hy?
1: Die afvalkie die volgende ochtend, mense, is daarom maar die lekkerste.
0: Afvalkie die volgende ochtend. Kijk, afval is ook lekker, as hy so dag wat gestaan het, baie, baie lekker. Ek stem saam met jou, dankie Henry vir jou boodskap. Hier is nog een Elmerie wat sê, ek sal sê Briani, dis een wenner die volgende dag. Dankie, en so kom het van Elmerie Baadnoost af, daar sê Elmerie, dankie, Dipmeister is in die huis, hy sê Bron is op sy lekkerste die volgende dag en ook enige verdere dag. Ja, nee, kyk, dis ook een van die disse wat hoe langer hy staan, hoe lekkerder raak hy. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
2: Goeiemiddag, Etienne. Ja, wat vir my die lekkerste is die volgende dag, is kalkoener. Want sy nog so lekker taaie raag en, dit gaan net baie goed af. En ek stem saam met julle met die curry noodles laai. Enige curry eindelijk. Maar ek het een speciale saus wat ek in my curry noodles laai gooi. En geloof vir my, jy sal het nie anders vir eet is so nie.
0: Daar sê Marina, kyk, ek is ook een, ek is nou maar soos die Engelsman sal sê, sakker vir 'n lekker curry noodle slaai. Ja, is allemaal niks lekkerder. En hoe langer hy staan, hoe lekkerder is hy. Ek stem saam. Dankie Marina vir jou boodskap. En hy taai, of hoe sê, die koukoener is ook een van my gunstelinge. Nog 'n boodskap wat sê, middag Etienne, as jy sop oor die volgende dag, as jy sop oor het die volgende dag, dan maak ek lekker wors met eie en ek meng dit met die sop. Dit smaak baie, baie lekker met die worse saus. So kom het van Elsebie. Waar is Elsebie? Dankie vir jou boodskap. Nog een wat vir myself weet, en as jy gisteraand gebraai het en daar is nog vleis oor, snij dit in stikkies en braai dit met eie tot goudbruin en meng met roereiers. Sprinkel bykie geraspere kaas oor en eet op 'n snykie roosterbrood vir 'n lekker ontbyt van JC. Waar is hy JC? Ek doen het toch al gereeld oor. So ek ken hom baie goed. Daai is baie, baie lekker. Ek stem saam met jou. Susan is in die huis. Hallo Etienne. Koue braaivleis en slaaie is die beste. Daar sê Susan, dankie vir jou boodskap. Doepie sê, Etienne, goeie middag. Hoender kan jy sommer 'n chicken en mayo broodjie geniet. En daai is so lekker. Ek stem saam met jou, Doepie. As 'n ou nou so klomp hoender gebraai het. En die volgende dag gaan maak jy nou vir jou lekker hoender en mayonnaise toebroodjie of 'n panbroodjie, soos wat my vroukie sal maak, so in die pan maak, sê het, dis die beste. Ek stem saam, baie, baie dankie, Doepie, vir jou boodskap, waar die oprechtheid is, so klokslag 2 uur, kom ons kyk, wat gebeur in jou nuus.
3: Luister in nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, verdagte verbind met skietery in Algoa Park verskyn in die hof. Mbalula sê die ANC voer 'n skoon plaaslike verkiesingsveldtog en selsame tornado beseer 39 in suidwestelike Frankryk. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. 'n 20-jarige verdagte het in die New Brighton Landroshof in die Ooskaap verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord. Sia Lloyd is gekoppel aan die poging tot moord op 'n 42-jarige man in Algoa Park. Hy het na bewering verskeie skote op die man in Junie in Eysterhoutstraat afgevuur. Die slagoffer is nie in die skietery beseer nie. Lloyd is reeds in hegtenis geneem in verband met die moord op Wayne Rousseau, wat ook hierdie maand in dieselfde straat geskiet is. Die saak is tot volgende dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party word onregverdig deur die media geteiken, maar hou vol dat het 'n skoon veldtog voer wat fokus op kwessies wat gemeenskappe raak. Die ANC berei voor vir die plaaslike regeringsverkiesing van 2026 met die party wat beloof om uitdagings soos water, elektrisiteit, infrastruktuur en dienslewering aan te spreek. Die party het burgemeesterskandidate vir sleutelmunisipaliteite op 'n kortlys geplaas, maar die finale kandidate sal na verwagting in September aangekondig word na verdere interne prosesse. Mbalula sê die media het die ANC direk aangeval in terme van sy manifest. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê dit is belangrik om krities te besin oor die 30 jaar van die grondwet. Die Sentrum vir Grondwetlike Waardes het gister een herdenkingsgeleentheid vir die landse grondwet in Kaapstad gehou. Nel sê die grondwet sal nie die samenleving verander deur bloot te bestaan nie. Hy voeg by alle burgers en instellings het een verantwoordelikheid om die samenleving te transformeer. Nel het verder in beroep op die land gedoen om nie vertroue in die grondwet te verloor nie. Suid-Afrika is gereed om sy Lengau superrekenaar groep te vervang met 'n nuwe 4 petaflops hoë prestasie rekenaarstelsel. Die minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Blydenzi Zimandi, het dit in 'n onlangse parlementêre antwoord onthul. Die nuwe stelsel sal deur die nasionale geïntegreerde kiberinfrastruktuurstelsel bestuur en gefinansier word. Zimandi sê die stelsel sal help om sy afhanklikheid van Lengau te verminder, wat hy as 'n verouderde omgewing beskryf het. Hy sê die eerste fase sal na verwagting teen November in werking tree met die volledige stelsel wat teen maart volgende jaar voltooi sal wees. In jou sportnuus, Engelandse snel bowler Brydon Carr is uit die tweede toets teen Pakistan onttrek nadat 'n voorval by 'n nagklub in Derby tot 'n ondersoek deur die cricketreguleerder gelei het. Carr is saterdagaand in hegtenis geneem op verdenking van dronkenskap en wanordelike gedrag en later vrygelaat, terwyl beeldmateriaal wys hoe die polisie die 31-jarige in boeie van 'n nagklub weggelei het. Die Engelse Kriketraad sê Carr sal donderdag se toets op Lords mis terwyl die ondersoek voortduur en dat Hampshire se snel bowler Sonny Baker as sy plaasvervanger opgeroep is. Matthew Potts en die voormalige kaptein Ben Stokes is ook op beeldmateriaal van die voorval gesien, hoewel nie een van hulle van 'n oortreding beskuldig is nie. En ten slotte, een seldsame tornado het hier in dorpie in die suidwestelike Frankryk getrek, 39 mense beseer en ongeveer 300 huise beskadig. Twee van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. Inwoners van die dorpie is ontruim terwyl owerhede verifieer of huise steeds veilig is om in te woon. Reuters berig dat meer as 1000 huishoudings in die gebied sonder elektrisiteit is. Die tornado het gevolg nadat donderstorm tallige gebiede van Suid-Frankryk getref het na 'n intense hittegolf. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,400. Die prys van goud is $4,631.06 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.54 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 26ste Augustus.
3: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Woensdag die 26ste Augustus, Aliwal Noord staan op 23, Bishu een maksimum van 15, Kranok 20, Oos-London een maksimum van 17 met 30% reën, Fort Beaufort een maksimum van 17, Graaf-Reinet staan op 20, Gramstad 16 met 30% reën, Mutata 18, Port Alfred 17, Port Elizabeth een maksimum van 18 met 30% reën, Port St. John's 20 met 30% reën, Queenstown staan op 18, uit nagende Dispatch 18 en Jeffreys Bay, een maximum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Riek lange van Rwanda toe en hy sê hy hou van. Is the fun, yo. Net voor het Aram Taas met Lappies kom ber, speciale versoekie van Altaf en natuurlijk Droomsyndroom met hy Sonneblom. Tijd so 16 minuten oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor oorskiet kos. Hier is een boodskap wat sê, Etienne, vir my is het aardappelslaai wat die volgende dag so heerlik is. Die eie smaak is so lekker, moet lekker deurtrek. Probeer om altyd 'n dag of wat voor die tyd te maak wanneer ek gaste kry en natuurlik braaivleis van gisteraand so in reepies gesny en warm gemaak. Dit is die beste. Dankie vir jou musiek. Groete uit Jeffries. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een wat sê die lekkerste dag, lekkerste volgende dag is gister se koue stywe pap met baie saus met roereiers bo op die volgende dag. Enige dik sop ook. En so kom het van Altra Pretorius af. Nog Alta, as hy Alta, dankie vir jou boodskap. Hier is een wat sê, middag, kan ek as vir Dylan Botha is baie geluk sê met sy 9de verjaardag. Ons is baie lief vir hom, so kom het van mama en Dana en Sissy af. Daar sê, Dylan Botha is 9 jaar oud vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag, seën, hoop jy het 'n mooi dag. En ons weet so my mama, papa en Sissy gaan vir jou lekker bederf. Marita sê, middag het jy en die lekkerste kos die volgende dag vir my is curry malvleis. Dan maak ons jaffels op die gasstoof. Kyk, ek eet glad nie gister se kos nie, maar 'n curry jaffel is altyd 'n treffer. Groete van Marita en ouma Kelly af. Weet jy, jy praat nou so Marita, dit is nou definitief, ek stem saam met jou, daar is nou niks fout met 'n lekker curry malvleis jaffel nie. Altyd 'n wenner, ek stem saam met jou. En so is die tyd 17 minute oor 2. Ek wil graag met julle iets deel, vriende. Manne, hierdie een is nou net vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of natuurlik kan jy ons op 042-293-2251.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Die klanke van 'n Pussycat met Hey Joe. Goeie muziek op sy tyd gewees, vandag nog goeie muziek. Net voor het Apple met Alice. Tyd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet hierdie program met hopeloos te vinnig gegaan. Baie dankie vir almal se boodskappe, ek waardeer julle opreg. Die man homself, Big Nick, staan reg vir julle met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou. So bly ingeskakel, ek is môre terug met die middag samen sy en selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

groei ek en jy, in die grond gedruk gegroei, totdat ons lewe kry. Totdat ons lewe kry. Ons sal nooit honger raak.

0: Je luistert naar Luister FM. Het is nu 3:00 en ik is Big Nick met jou nieuws. En in die bulletin, Ramaphosa onthul infrastructuurprojecten van 264 miljard rand. En die edelsteen diefstalzaak tegen Mkhwanazi is uitgesteld. President Cyril Ramaphosa sê infrastruktuur is uiters belangrik vir ekonomiese groei en sterker skakeling in Suider-Afrika en Afrika. Hy het die 5de simposium oor volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad aanlyn toegespreek. Ramaphosa sê betroubare paaie, spoorweë, hawens, energie, water en digitale netwerke is noodsaaklik om ondernemings te ondersteun en gemeenskappe te laat ontwikkel. Hy sê meer as 170 infrastruktuurprojekte van 264 miljard rand behoort binnen die volgende 12 tot 18 maande oopgestel word.
1: We can say with confidence that we are moving ahead at a greater pace. The estimated capital value of the portfolio of our strategic integrated projects has grown from approximately 340 billion rand in 2020 to more than 1.67 trillion rand.
0: Fusimusikant Mklala het voor die Madlanga-kommissie getuig, hy en die mede-sakeman Angwani Maumela het in 2015 bevriend geraak dankzij hulle gedeelde belangstelling in sportmotors. Mklala sê hulle het gereeld in een restaurant ontmoet en later sakebande ontwikkel. Hy getuig hulle het saam geld gegee om sakegeleenthede te verwesenlik en sluitend versoeke vir kwotasies. Mklala sê hulle verhouding was persoonlik en finansieel.
2: When you get the RFQs, we used to do that together. If I get an RFQ and then we'll have money, maybe the RFQ was in my entity. We'll take that money that we put aside and buy whatever is needed and then we'll take the money back, including profit, put it aside and then share the profits.
0: Die saak oor die beweerde diefstal van edelsteen teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi is tot 18 September uitgestel. Mkhwanazi, Gomotso Makubo, Adrian McKenzie en Kisha Stols het vanoggend in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Hulle word aangekla van die diefstal van edelstene ter waarde van 14 miljoen rand. Mkhwanazi het na bewering 'n polisieklopjag in Kilani beplan om die edelstene te steel. Die saak is uitgestel sodat die staat sy saak kan voorberei en die dossier aan die verdediging bekend maak. Dis Geldslim week en die tema is Geldslim die krag van moontlikheid. Die onafhanklike digitale kredietverskaffer Prime Loans sê dis uiters belangrik dat finansiële opvoeding verder strek as om verbruikers te leer om geld te bestuur. Uitvoerende hoof Nita Morgan sê die Spaar en Beleggingsmonitor 2026 toon die presentasie werkende Suid-Afrikaners wat geld leen van onwettige leners genaamd Marsonisinas het die afgelope jaar toegeneem van 12 tot 19%. In jou geldsaak die rand R15.99 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin is $79,205. Die prijs van goud $4,640.49 per fyn ons en Brent ruolie $90.80 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Quiz kom by Swaan toe gaan ons nou. Ons gaan sport toe. As ons terugkom van die winkelrak af, is Luister FM, Big Nick saam met jou, Big Nick Drive.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
5: Johan Plumbers!
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: dit altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
8: Man, Speedykoop is die beste.
7: Wel, dan heet hy dit. Speedykoop.
0: Ons kyk, wat gaan dan in jou wereld van sport? Baie rugby nies op die lys vanavond. Ons begin sommer met rugby. Min mense verwag die Lions sal die All Blacks se onoorwonde status op hulle Suid-Afrikaanse toer in Johannesburg vanavond beëindig. Die Seeland lyk onheilspellend na oorwinnings oor die Stormers, die Bulls, die Haie en die Springbokke in hulle eerste vier toerwedstryde. Die Lions afrigter Ivan van Rooyen het sy sterkste moontlike span aangewys, versterk deur die insluitings van Kieran Horn en Boan Venter, wat van die nasionale groep vrygestel is vir die ontmoeting. Die wedstryd op Ellis Park skop vanaand om 7:00 af. Die 39-jarige veelsuidige voorspeler Dion Fourie kan saterdag die oudste springbok ooit word nadat hy op die bank ingesluit is vir die toets teen die All Blacks in Kaapstad. Hy het sy internationale buiging in 2022 gemaak en sy 13de en laaste toets in die volgende jaar se wêreldbeker toernooi gespeel. Kaptein Pieter Steef de Tooy sal die 11de bok word wat 100 toetse bereik. As Sia Kulisi speel, sal dit die mees ervare bokspan ooit wees met die optrafspan wat altesaam 1012 toetse gespeel het. Cricket Engeland snelbouder Bryden Cass is na voorval buite 'n derby nagklub nie by die groep ingesluit vir die tweede toets teen Pakistan nie. Die aksie begin donderdag op Lords. 'N video word versprei waar hy saterdag aand in boeie deur die polisie weggelei word. Die Engeland en Wales Cricket Raad het die voorval vir ondersoek na die cricketreguleerder verwys. Cass, wat deur die Sunny Barker vervang word, die derde speler die afgelope 12 maande wat 'n toets weens dissipline kwessie misloop. En swem, die internasionale liggaam, die eenheid vir integriteit in watersport, het swem Suid-Afrika se president Alan Fritz en uitvoerende hoof Sean Adrianse voorlopig geskors oor moontlike oortreding van wêreldwatersport se integriteitskode. Die bewering sluit in misbruik van mag en die verskaffing van vals inligting en dokumente. Die eenheid sê Fritz en Adrianse mag tydens hulle voorlopige skorsing geen ampe klee by Swem Suid-Afrika, Afrika Watersport, Wêreldwatersport of enige ander erkende liggaam nie. Hulle mag nie deelneem aan enige swemverwante aktiwiteite nie en word ook verbied om dit by te woon. Cricket Suid-Afrika sonder die veelsuidige Jason Smith vir die T20 driehoekreeks teen Zimbabwe en Namibië in Windhoek nadat die 31-jarige 'n bytrekspier beseer het. Pion Fortuin sal die span aanvoer vir die driehoekreeks wat van 28 Augustus tot 6 September plaasvind. Smith sal verdere toetse ondergaan om sy beskikbaarheid te bepaal vir die eendagreeks teen Namibië wat op 9 September begin. Suid-Afrika het nie 'n plaasvervanger in sy plek aangewys nie. Rassie Erasmus sê hulle is vasbeslote om sake reg te stel na die nederlaag van 33-16 teen die All Blacks. André Pollard keer terug op loskakel vir Saterdag se tweede toets in Kaapstad en Kobus Reinagh en Ethan Hooker is ingesluit. Siya Kolisi sal speel as hy fiks is. Erasmus sê hulle moet geleenthede in punte omskep om die gewenste uitslag te kry.
5: We all understand what we did in Saturday wrong and what they did really well. So the only thing we always know how to do as South Africans, pull together, be factually straight up for another, take the blame on ourselves, because it's only ourselves to blame. But now, clean sheet, new match, we win the match, it's 1-1, they win the match, we can only draw the series, so we've got much more to lose in this game.
0: Sokker, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het die plaaslike beheerliggaam SAFA gekritiseer oor die vertraging met Pitse Mosimane se aanstelling as nuwe hoofafrigter van Bafana Bafana. SAFA se nasionale uitvoerende komitee het die aanstelling vroeër die maand goedgekeur, maar geen amptelike aankondiging is nog gedoen nie weens mislukking in kontrakonderhandelings. Bafana se kwalifikasieveldtog vir volgende jaar se Afrika Beker toernooi begin volgende maand. McKenzie wag op SAFA se verslag.
9: I thought they spoke about another man there that we do not know is also in the race now. How is this man in the race if you told me Pitse was going to be the coach? So all I'm saying to you is that some people, they can't operate if there's no crisis. We all know that Pitse has been told he's the coach. So let's just go forward.
0: Nog rugby, Lewis Owe afrigter Ivan van Rooyen erken hulle is nie ten volle gereed vir die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen nie, maar gretig om hulle vanaand in Johannesburg teen Nieu-Seeland te toets. Die All Blacks is onoorwonne tot dusver. Van Rooyen sê hulle kort nog conditionering.
10: It's such a wonderful occasion and such a privilege to be in this game that obviously we had to adapt a little bit and we're happy to adapt. We haven't had too much condition, but a real excitement from within to not just play against the All Blacks, but to test yourself, test your systems, to test you individually. I would be really nervous if URC had to start next week, but for this occasion we were willing to bite the bullet a little bit.
0: Voormalige Springbok losskakel Mornay Steyn sê Suid-Afrika se nederlaag teen die All Blacks in die eerste toets was nie noodwendig sleg nie. Dit was hulle eerste nederlaag in 13 maande nadat hulle verlede jaar laas in Auckland teen Nieu-Seeland verloor het. Steyn sê die reeks is nog besig om te ontvou en Suid-Afrika moes terugkom aarde toe. Hy glo 'n span leer meer uit 'n nederlaag as uit 'n oorwinning, hoewel bokondersteuners nie sal saamstem nie om te wil hê die span moet altyd wen. Padwedloop in Nies. Die Comrades Marathon Vereniging sê alle opkikkertoetse in vanjaar se wedloop was negatief. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Opkikkervrye Sport het bevestig, geen van die getoetste atlete het positief getoets nie, wat die weg baan dat die 8 miljoen rand se prysgeld uitgebetaal kan word. Goue medaljes sal aan die voorste 10 mans en vroue atlete uitgedeel word. Die wenners Gerda Steyn en George Kush, wat albei die rekords vir die opwedloop verbeter het, kry elk meer as 2,3 miljoen rand insluitend bonusse vir hulle tye. Die veelsuidige agterspeler Suleiman Hartzenberg gaan vir die volgende seisoen vir die Stormers na die Haie toe verskuif. Die 23-jarige wat vleuel en center kan speel, word aan die Haie geleen tot Junie volgende jaar. Hy speel sedert 2022 in Kaapstad, maar het min wedstrydtyd gekry. Die gewese junior Springbok het Suid-Afrika ook in 2022 op 'n Europese toer verteenwoordig. Die Haie sê hy sal veelsuidigheid byvoeg en weet hoe om drie te druk. En ons eindig af met tennis. Die Switser Roger Federer sien uit na spesiale terugkeer na die Arthur Ashe Stadion in New York vroeg môreoggend. Sy eerste verskyning sedert sy laaste Amerikaanse Ope in 2019. Die 20-malige Grand Slam kampioen sal 'n vertoon dubbelwedstryd speel saam met sy voormalige teenstanders Andy Roddick, Andre Agassi en John McEnroe tydens die Amerikaanse Ope ondersteuningsweek. Federer sê die geleentheid maak dit vir hom moontlik om ondersteuners te bedank en sy herinneringe aan die toernooi te vier. Hierdie vier het tussen hulle 12 mans enkelspeltitels in die toernooi gewen. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM Big Nick saam met jou hier op die Big Nick Drive.

0: Wat 'n groot treffer was hierdie nie gewees nie. God, yeah, somebody that I used to know. Big Nick, saam met jou. Jy ken my, jy weet, ons gaan jou topic doen om die draai en gesels ons een bykie. Hy sta op jou WhatsApp, tyd is reeds, en dan vroeg vanochtend op Facebook. So jy moet saam gesels, daar stuur my boodskap na die WhatsApp, lijn 082-333-667. Ons kyk na jou topic, as ons terugkom net na die...
1: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons kyk 'n bietjie wat is vandag se topic. Ons gesels saam. Dat nou onlangs 'n lys uitgekom van die top 10 dinge wat Suid-Afrikaners Google, wat hulle die meeste Google, so die mees gesoekte dinge wat jy op Google search. En die lysie is daar op die prentjie op die WhatsApp status. Die een wat die meeste is die weer 'n klomp dobbelgoed. Ons moet minder dobbel mense. Dan is al YouTube en sosiale media en ChatGPT omtrent. Maar dit bring my in my topic. Dit is nou wat hulle sê die meeste researchers reg oor die land. Ek wil by jou hoor. Wat search jy die meeste op Google? So as jy daar sit met jou selfoon die dag of wanneer ook al en jy klik op hy search bar, soos hulle sê die soekbalkie, en jy tik nou vir ietsie, jy wil ietsie uitvind, 'n bietjie meer informatie of besonderhede oor ietsie. Vertel my 'n bietjie of inligting. Wat is dit wat jy search die meeste? Soos as jy nou moet skat, wat search jy die meeste op Google? 082-333-667. Ek probeer nog dink aan wat myne is. Ek moet sê, ek Google nogals redelik dinge, maar ek is nie seker of al een is wat ek meer as alles doen nie. Man, nou ja. Ek wil jou hoor. Dis nou vandag se topic. Wat Google jy meeste van die tyd? As jy nou goed search, of jy soek nou op daar vir bietjie meer dinge daar, wat search jy, wat Google jy die meeste? 082-333-667. Dis wat ek wil jou wil hoor. Gesels saam daar op die WhatsApp-lijn, vandag se topic.

0: Richard Soekmekaar. In Droom Syndroom, saam met Bernice West, met Jedding voor daai, luister FM Picnic saam met jou. Ons kyk na vandagse topic. Hulle het 'n lysie uitgebring van wat Suid-Afrikaners die meeste versoek op Google, wat hulle search daar. As jy 'n lysie daar is op die WhatsApp status en daar op Facebook, op die bladsy Picnic Radio. Maar ek vra vir jou, by jou nou, iPhone wat jy het, ons almal het selfone. Kom ons wees nou maar net eerlik, min mense wat die selfoon het hier. Wat search jy die meeste op Google? As jy nou moes raai, of miskien weet jy somme, jy hoef nie te raai nie, jy weet somme, dat jy so en so, of hierdie spesifieke type goeders, die hele tyd versoek op Google. Ek wil by jou hoor, wat search jy op Google die meeste? Daar op Facebook sê Gail vir my, food recipes, resepte, altyd vermaak sê medikasie, ek kyk altyd aan die neuwe effekte. As dit goed klik nie, drink ek dit nie. Jammer, dokter. Weet jy wat, Alta? Nee, daar is baie goed wat snaakste neuwe effekte het. As jy ooit Amerikaanse televisie advertensies moet sien vir medikasie, dit is baie snaaks. Want die wet in Amerika, as ek nou reg verstaan, sê jy moet alle neuwe effekte noem in 'n TV advertensie. So nou het jy hierdie glimlaggende familie wat heel happy like, hardloop rond en is een of ander medikasie en in die einde van die advertensie sê dit altyd. Side effects include, en dan sit alles van die dood tot nog een hartaanval, tot klem in die kaak en alles, en dan sê dit, vraag een dokter voordat jy dit neem. So ek moet sê, dit is nogal snaaks, ek verstaan nie hoe medikasie verkoop in Amerika nie met al die dinge nie. Maar ek vraag vir jou, dis die topic, wat search jy die meeste op Google? Wat se goed soek jy voor op Google die meeste? 082-333-667. Luister in die nuus. En luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Ramaphosa sê beter projekvoorbereiding kan vinniger infrastruktuurbelegging ontsluit. En president Kagame ontken dat Rwanda die oorsaak van die DRK-konflik is. President Cyril Ramaphosa sê beter voorbereiding van infrastruktuurprojekte kan Suid-Afrika help om meer beleggings te lok en bouprojekte te versnel. Hy het die hoofrede aanlyn gelewer op die 5de volhoubare infrastruktuurontwikkelingssimposium in Kaapstad. Ramaphosa sê te veel projekte word vertraag omdat dit nie behoorlik voorberei of befonds is nie. Hy sê sterker beplanning en projekvoorbereiding kan belegging lok, werk skep, ekonomiese groei steun en basiese dienste verbeter.
1: Infrastructure is fundamental to the integration of our Southern African region and the African continent. We need roads, bridges, rail lines, ports, power lines, data cables and gas pipelines and fuel pipelines that cross our region and our continent.
0: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, sê haar departement het reeds bykans 500 miljoen rand uitbetaal in vergoedingsbetalings wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou. Sy het aan die Nasionale Raad van Provinsies gesê, regulasies is in 2003 gepubliseer vir 'n eenmalige toelaag van R30.000 en meer as 1600 slagoffers is geïdentifiseer om dit te ontvang. Sy sê teen 20 Augustus het 17.560 uit 21.676 slagoffers aansoek gedoen en is intussen betaal. Sy sê die name van 4.216 mense wat nog nie aansoek gedoen het nie, is gepubliseer. Die appelhof in Bloemfontein hoor tans die regering se appel aansoek aan teen 'n hooggeregshof uitspraak oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid en Pay the Grants, wat deur die Instituut vir Maatskaplike Ekonomiese Regte verteenwoordig word, voer aan die huidige aansoekvereistes sluit baie mense uit wat die toelaag dringend benodig. Die navorser Sianda Baduza sê die hofsaak ondersoek ook die geskiktheidsdrempel wat volgens hom te laag is en kwesbare begunstigdes uitsluit.
2: The matter of deliberate exclusions, inaccurate means to test whether someone qualifies for the grant. It's online-only systems inaccessible to people who don't have smartphones or have internet access. Grant value, the value of that grant has not been adjusted in 3 years. We've only seen a 20 rand increase from 2020.
0: Nuus uit die buiteland. Die Rwandese president Paul Kagame ontken sy land is verantwoordelik vir die konflik in die Demokratiese Republiek die Kongo. Hy het op 'n nuuskonferensie gesê die probleme is geskep deur Kinshasa en ander faktore. Kagame beskuldig naamlose partye dat hulle Rwanda 'n sonnebok maak om sekere individue te beskerm. Hy hou vol Rwanda word onregverdig uitgekryd as die oorsaak van die onbestendigheid in Sentraal-Afrika.
3: Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights? Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. And if this problem is not resolved, Rwanda will always remain involved.
0: En in jou geldsake, die rand R15.97 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin is $78,954. Die prys van goud $4,633.56 per fyn ons en Brent ru olie $90.51 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sain, ek het iets wat ons oor gesels, dis topic mos, nee, ons praat oor Google. Ek wil weet, wat search jy die meeste op Google? Daar op jou foon, of miskien op die rekenaar, wat soek jy voor daar in die search bar, as jy nou Google kry? Ek wil meer uitvind oor, of ek soek specifiek iets, wat is dit wat jy meestal van die tyd nou soek? Chris sê vir my op Facebook, karprobleme, ei, is dit jou probleme met die kar? Ei, Benice sê weather, so sy soek die weer altyd. Toepie, sê sy bykie van die en bykie van daai. En dan let sê, oorpyne, waar daar nie plekke is. wat sê dit op die WhatsApp line? Wat Google julle die meeste? Kom ons kyk. Kinderziektes, sê Josie. O, ja, nee, kyk nie, as jy met seker mag wat gaan aan. Ek search al julle omroepers, sê Beryl. Beryl, ek so elke nou en dan sal ek myself Google, net om te sien wat daar is. Maar as jy vir julle, ek gaan jou maar vat na Facebook toe, of na Twitter toe, of ietsie, een van my profiele ergens daar. Kom ons kyk, wat sê Karen vir ons?
1: Mijn naam Piknik is Karen. Ek, die meeste wat ek Google op is recepte. En ek het nou vandag een gegoogle waarmee ek nou bezig is om te maak. Dit is spaghetti taart met wat gemaakt is met spaghetti. Kijk, sal jou foto stuur wanneer hy klaar is.
0: Asai, dankie Karen, weet jy nie, ek dink mens kan seker, daar seker hordes recepte, as jy moet gaan Google. Anushka sê, enige iets oor die All Blacks en dalk een recep of twee. Recepte is baie, weet jy nie, dis een ding in Amerika. In Amerika is het soos een ding, dat daar baie mense het een laptop of een rekenaar in die kombuis. Baie van die mense wat van die huis af, wat by die huis bly, stay at the house, mom of dad of wat ook al. En dis juist vir recepte. En ook vir nou, as jy wil video call of ietsie met iemand gesels, miskien wil jy iemand zoom. Persoonlik is dit antwoorde vir my projekte, sê Janel. Ja, maar dit, ek dink dit raak moeiliker. Hulle sê baie van die Google goeders is nou al vervang met AI. AI gee beter antwoorde, sê hulle. Maar ook ek sien, daar is nou AI in Google. So, as een goeie kans dat as jy goed soek op Google, gaan AI jou so antwoordkie gee. So mooi opsomming.
2: Goeiemorgen, Grootsteen.
0: André.
2: Piknik. Ek hoop het gaan goed daar so. Ja, Nick, op hierdie stadium wat ek die meeste search, is ja, wel, karretjies, lorries, maar meer in deels soos movie lorries, soos Smokey and the Bandit, BJ and the Bear, die type, en dan Fast and the Furious, Hot Wheels karretjies. Wel, Hot Wheels size karretjies. Ek kyk maar wat se gee die meeste, watter gee die meeste detail. En wat is die mees bekostigbaarste vir die meeste detail. Dankie Nick. André.
0: Weet jy wat, André, ek versamel nie hulle nie, maar ek het toevallig twee van hulle. Ek dink ek het dom. Die swart supercharger, die kar, ek het hom, die kleintje, hy staan so net so voor my TV uitgestel, en dan sal so silver jy nou, ek is nie seker wie se kar was dit in die movie nie, maar hy die Fast and Furious dinge uit. Lorraine sê, kos, koeke, taarte en eetbare blomme, dis nou interessant. Jean sê, ken net vir YouTube, weet nie wat die ander is nie, Google, dit Google besit YouTube, baie die cellen. Rina sê raad vir hoë cholesterol. Dan sê Jen, musiek meeste van die tyd. Altabeke sê middag nie. Ek het die Facebook nie, so ek google die nie, sê nie weer YouTube video's en baie musiek. Dan elke dag vir Luister FM, want ek kyk vroegoggend wat sy nuwe video's is op, en natuurlik etiese nuwe resepies, en wat is nie op die blad. Dankie baie Altara, Jeffries, baie uit. Kom ons kyk, ek kyk na wat er nagevolge het ek as ek koop of voorgeskryf is en wat er soort eetgoed ek mag en is, soos sê Jerry van Deventer vir my, ja, jy moet die bykie meer inlichting uitvind oor die goeders wat jy in jou insit. Laat my nog weet, laat nog tyd ons gesels vandag oor wat search jy die meeste op Google daar op jou phone vir wat soek jy die meeste? Ek sal nou weer baie sit as ek movies kyk of series, dan sal ek iemand of iets wat ek hoor, of die akteur en actrice, of ek sal iets wat hulle oor praat, Google, en net uitvind, is het waar, of bykie meer iets hier daar oor uitvind.

0: is Tiny Tim met Tiptoe Through the Tulips. Jy sal die liedjie ken, of net omdat het weird is, of jy sal het ken, want jy ken horror movies. Dat is net een paar van ons, as jy nou weet. If you know, you know, soos hulle sê in Engels. Ons gesels vandag se topic oor Google. Wat search jy die meeste op Google? Wat hulle is uitgekom vir Suid-Afrikaners en wat ons die meeste Google. Dit is baie algemene dinge, maar skokkend baie dobbel dinge. Online dobbel, like my, haas het dobbel probleem in Suid-Afrika, as het kom by die online, jy weet, hy gekies op die phone, wat ons nou die slots en die dinge speel. Maar in elk geval, dit is nie wat ons oor praat nie, ons praat oor, wat search jy die meeste op Google? Ek wil weet, wat is dit wat jy die meeste soek daar op Google? 082-333-667, volg vir Luister FM op TikTok, @LuisterFM Live.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprichting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvenoot.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beeswiltong of droewors vir 'n laag R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoorde, woensdag 26 Augustus, Aliwal Noord, 9.23, Bishu 10.15, 10% reen, Kraddock 8.20, Dispatch 14.17, 10% reen, Oos-London 16.17, 30%, Fort Beaufort 8.17, Graaf Reinet 8.20, Gramstad 12.16, 30% reen, Jeffreys Bay 14.21, Mtata 11.18, Port Alfred 16.17, Port Elizabeth 16.18, 30% reen, Pots and Johns 15.20, 30% reen, Queenstown 10.18, en Uitenaag 14.18, 10% reen. Dis jou weer vanmôre, woensdag 26 Augustus.

0: Bart Ume, Sonders, Luister FM. Kom ons kyk die laaste paar boodskappe vir vandag se topic. Anneke Botha sê vir my: "Hallo Piknik, ek Google nuwe restaurante as ook om dollars na euros toe om te skakel na die rand toe vir die presiese waarde vir daardie dag en dis vir werk." Ah, dis interessant. Avril sê ek sê Safili op soek na 'n hofsaak want ek is 'n transkribeer. Dis hektiek, hoor. Jekkelpatrone sê Elise hou baie van jekkel. Hendrik sê adresse, ek werk in sekuriteit, moet weet waar my kliënte is. Wat sê JP Fons?
1: Wel, Nick, myne sal wees RC remote control karre parte en dit. Soos jy weet, ek en my vrou is by ons besig met die trek. Ons is maar altyd op soek om 'n bietjie te upgrade na die volgende klas toe. So ja, dit is wat myne nou deesdae is. En dan Nick, jy moet 'n bietjie kom kuier weer, man. Ons het jou lang klas kom sien. Jy moet 'n bietjie kom musiekhorse speel vir ons. Alright, cheers.
0: Dankie JP. Ja, JP met die karretjies nie wat. Kyk, my hulle karre is almal so vinnig en myne is baie stadig so. Ag wat, ek is nie eens kompetisie vir hulle daar nie. kom ons kyk, ek vra baie tegniese vrae en ek kry baie goeie AI antwoorde. As ook Luister FM omroepers en enigiets wat ek aanvra, antwoord AI baie goed. Lekker dag, baie dankie sê Roy vir my. Kyk nie, ja, AI, ek moet sê, partykeer sal ek so lekker dik lang die mekaar vraag. En dit is nogals baie slim hoor, die AI kan nogals dinge mooi uitlee vir jou. Netta sê vir ons, hy daar Piknik, meeste gegoogle my huis is waar kom al ons vanne vandaan? Waar in Europa kom jy vandaan? Vreselik interessant, self-renovating tips ook vir die huis en die tuin en how to arts and crafts. En o ja, hoe om witblits of moonshine te stook. Mooi aand vir jou veilig reis. Hoorie, ek het ook al baie goeders gesoek, maar dit lyk net te complicated vir my, ek moet sê. Maar dankie vir almal wat saam gesels het vir vandag se topic om die draai. Is dit tyd vir jou kiekie kyk, ons hou aan met die lekker musiek, Zaan Sonnekus.
2: Jy weet is jou besluit.

Som eens leer ek dink die straat is kouer sonder jou. Jy, weer is jou besluit.

0: therapie. Zaan sonneke is therapie vir nou. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCar se aanlyn veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCar toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde broodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, vars slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Steve Hofmeyr is die eerste AI gewees wat rarig gevat het in muziek. En dan is die naam is Red. Jan Bloukaas, Selena Gomez. Tijd vir ons om een kiekie kyk te speel. Nie weet hoe dit werk nie. Ek vat een voetie van iets, enig iets. En ek sit dit dier proces waar het in mekaar gekrap word. Soos een puzzle dan. En dan wat jy vir my kyk na die prentjie en probeer raai wat jy sien in hierdie puzzle. So kom ons doen dit, kom ek druk die knoppie, nie net kyk ons of jy het kan regkry nie, maar ons kyk ook natuurlik, met die kiekie kyk, wie is die vyf vinnigstes wat hom kan regkry. So hier is hy, kom ek druk die knoppie, gaan kyk daar, wat sien jy daar op vandag, sy kiekie kyk. Concept Crew Motorclub nooi jou uit na die 5de jaarlikse alles op wie die motorskou, kom vier terselfde tyd die klap se 15e verjaarsdag. Dit beloof om 'n onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin. Propvol spogvoertuie, heerlike kosstalletjies, motorbybehore asook kuns en kultuur. Stalletjies te Saterdag, 29 Augustus by Daniel Pienaar op Uitenaag. Parkering vir die skouvoertuie is tussen 6 en 9 en hekke maak 9 uur oop vir die publiek. Toegang volwassenes R75, pensionaris R65 en kinders R25 per. Is die persoon met die kontak 068-272-4117.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Hi. Kyk nie, jy kry musiek en dan kry jy musiek. Roxette, what a band. Prachtige musiek. Kom ons kyk, wat het julle gesê oor vandag se kiekie kyk? Is nie 'n moeilike ene vandag nie. Ek dink almal het hom gekry. Al baie boodskappe deurgekom. Kom ons kyk, wat sê julle? Asai, kom ons luur, Donovan, ja, jy het om Jaco, het Tom, Jean-André, yes, Lester, Adel, Tom, ook reg. Netja, Nicolien, Ellen, yes, het om ook.
1: Dis Heidi, Heidi
0: ja,
1: en Pieter.
0: Ja, JP, François, ja, Caroline, ja, Brian, Esmerie, wat sê jy? Ja, Esmerie, jy het om reg. Maar ek het om Saki, ja, Carina, Hendrina, wat sê die ene van my, Fikkie, ja. Julia, yes, Reino, mooi, jy het hom ook, ja, Mornet, ja, jy het hom, Alta, yes, Alta Bekes, mooi gedaan, Koekoes het hom ook krijg, allemaal gaan hom recht kry, is makkelijk vandag, lekker, Roof, Vincent, weet jy wat nie, ons allemaal gloe, dit is het Afrikaanse prentjie, maar eindelijk maar nie, nee, ah, is Engelse jyne ook, Trudy, ja, kom ons kyk, Anisha, mooi, ja, ja, ja, Josie, Karine het hom ook recht, Kenny, Estelle, Leon het hom ook vir my reg. Ladonna mooi gedoen, Lisbeth Liesel ook, Doopie en Vicky. Kyk nie allemaal tom reg, is nie een moeilike ene vandag nie. Wat is dit daai? Is natuurlijk ons eie Heidi. Ja, Heidi, nee. Heidi van die Berge, nee, oupa en alles. Is naaks, ek het groot geworden gedink, ach, daai is nou, dit is een Afrikaanse studie, natuurlijk man. Natuurlijk is het Suid-Afrikaans, nee, het is nie Suid-Afrikaans nie, het is nie, het is eindelijk baie internationaal. Nou, wie is die vinnigste 5 gewees van vandag se kiekie? Kyk, 5de vinnigste, Jean-André, 4de vinnigste, Lester, 3de vinnigste, Ladonna, 2de vinnigste is Adele, en die vinnigste vinger van vandag se kiekie, kyk, baie, baie geluk is Donovan. Donovan, jy wen absoluut blerrie niks. Geniet het. Jy kan brag, ou maat, jy kan brag. Dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Praat van Heidi.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die James Worthstand Molwabi is geskors en Vusi Musicat Matlala is steeds in die duister terwyl die kommissie voortgaan. Die mediese skema vir staatsambtenare James het sy hoofbeampte Stan Molwabi op voorsorgskorsing geplaas, hangende in interne administratiewe proses. Die voorsitter van die raad Nomzamo Tutu sê die skorsing is 'n tussentydse maatreel om die proses onafhanklik en billik te laat voortgaan. Sy beklemtoon dit moet nie geïnterpreteer word as 'n bevinding van wangedrag of oortreding nie. Die verwikkeling kom te midde van volgehoue druk oor James se bydrae verhogings. Die skema dek meer as 2,4 miljoen staatsamptenare en hulle afhanklik is. Molwabi het sy skorsing bevestig, maar gesê hy kan nie verder kommentaar lewer nie. Die omstrede sakeman Vusi Musicat Matlala het voor die Matlanga kommissie getuig, hy is in die duister gelaat en het nie genoeg geleentheid gehad om sy regspan se betoë ten volle te oorweeg nie. Matlala het voor die kommissie verskyn nadat hy voorheen geweier het om vrae te beantwoord oor die SAPD Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Die voorsitter in Mbuyiseli Matlanga het advokaat Fatima Missie se versoek om uitstel verwerp en gelas die verrigtinge sal voortgaan.
1: Chairperson, given the fact that Mr. Matlala, being our client, has now confirmed that he hadn't settled his mind, will you please grant us an opportunity to then finalize and get the instructions so we don't have this situation?
2: The withdrawal of counsel and legal representations is not a matter of instruction from client.
0: Twee verdagtes is in hegtenis geneem nadat beamptes van die taktiese reaksieeenheid van die Johannesburgse metropolisie gister onwettige vuurwapens in Luffereng, Gauteng onderskep het. Voortvoerder Kalani Fitla sê beamptes het reageer op inligting oor vuurwapentransaksie wat met 'n voertuig verbind was en die voertuig afgetrek. Die polisie het 'n geweer met 'n magasyn, 'n pistool met 'n magasyn, asook lewendige ammunisie vir die vuurwapens gevind. Die verdagtes is in hegtenis geneem en sal binnekort in die hof verskyn.
3: Both suspects were immediately arrested and all relevant role players, including the SAPS, LCRC, were called to the scene to secure evidence and conduct forensic processing. The suspect faced charges related to the possession of unlicensed firearms and ammunition. An investigation into the origin of the weapons is ongoing.
0: Wydverspreide vloede in Suid-China vererger te midde van swaar reën weens tifoon Nara, met huise en winkels wat oorstroom is. Chinese staatstelevisie berig meer as 54,000 mense in Zhuangzi is ontruim, met minstens nog 15 mense in die stad Zhongzhou, nadat riviervlakke die vorige rekord van 2008 oorskry het. Owerhede het ondernemings en toeristebedrywighede gelas om hulle deure te sluit en inwoners gewaarsku om nie terug te keer na gebiede met 'n hoë oorstroming risiko nie. Nog stortreën word môre in dele van Suid-China verwag. In jou geldsaak, die rand R15.97 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin is $79,050. Die prys van goud, $4,633, 77 cent per fyn ons, en Brent ru-olie, $90, 32 cent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6, bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Die baard ontaard op Luister FM.

0: heart. All I want to do is make love to you. What a tune. Laaste uur van die program, tot so 6:15 is ek saam met jou. Erika is nie hier vanavond nie, maar Johan Kloete gaan saam keier. Net hier op jou lekker luisterstasie, so jy weet sommer, jy gaan 'n goeie geselskap en 'n keier hier so, tussen 6 en 9. Wat nou?
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hardstaf, as jy nie weet hoe dit werk. Ek geef jou 'n woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Een gewoonlike woord wat nie baie gebruik word nie. Een ouerige Afrikaanse woord wat nie dageliks in gebruik is nie. Ek gee hom vir jou en ek sit hom op die WhatsApp status en jy moet hom vir my in 'n sin gebruik. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp. Lyn 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaf, swaartillend. Swaartillend. SWARTILLEND. Swaartillend. SWARTILLEND. Dis die woord vir hardstaf. Ek sien dit geen idee gehad het wat het is as ek nie die boek voor my gehad het nie. Gebruik om in 'n sin 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Kom nou, ek soek hy sin.

0: Ek beloof, luister FM, ben ek saam met jou. Ons kyk nie hoe weer om die draai vir ou laas. Ons speel hardstaf. Vandag se woord vir hardstaf is swaartillend. Swaartillend. S-W-A-R-T-I-L-L-E-N-D. Lang nene. Klink complicated, is hier my Frank. So geen idee gehad het waar het is, as ek nou nie die hard gehad het. Die. Maar gebruik hom vir my in sin, en stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn 082-333-667. Kom, ons geniet ons taal so saam. Hier so in Suid-Afrika. Is nog so een mooie taal, nie? O, Afrikaans. Het is Augustus, dit is nog vrouwe maand en handsak is toch synoniem met vrouwees. Luister FM, sy handsak project is op volle dreef. Ons versamel jou handsakke, wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir die handsakke, Cobblestone en Walmer, Daniels Astron Energy uit de Naag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys. My Luister FM.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: van kleur.
1: By Eastgate Caravan in Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombu. Heerlike hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-932-51.
6: Luister FM weer.
5: Ons kyk vir hoe laat jou weer vanmôre Woensdag 26 Augustus Aliwal Noord 923 Bishu 10:15 10% reën Kraddock 8:20 Dispatch 14:17 10% reën Oos London 16:17 30% Fort Beaufort 8:17 Graafrenet 8:20 Graamstad 12:16 30% reën Jeffreys Bay 14:21 Mtata 11:18 10% reën Port Alfred 16:17 10% Port Elizabeth 16:18 30% Port St John's 15:20 30% Queenstown 10:18 en uit die nag 14:18 10% reën. Dit is jou weer vir môre Woensdag 26 Augustus.

Constance, Leicester FM, Lucky Roth from the Rihanna Nell and Mike and the Mechanics. What a tune. StageWeb.tz said, Monkey Karen for the kiki van your spaghetti tart. I like lekker. Kaas, enig iets met kaas op? Kan dit lekker wees. Dankie vir almal wat saam gesels het vandag en saam die speletjies gespeel het en al die dinge. Ek is môre weer terug vir 'n wille Woensdag hier by Big Nick Drive. Johannes saam met jou vanaf 6 uur af tot 9 uur vanaand in vir Erika. So kan jy lekker saam met hom. Ek speel uit met 'n classic van Paul Simon. I say you can call me Al.

0: in jou hoof in die CD. President Ramaphosa sê Afrika leiers steun die dialoog oor migrasieuitdagings. Politieke partye en onafhanklike kandidate het 'n laaste kans op benoemings voor die OVK sperdatum. En in jou rugby nuus, Marnay Steyn glo die Bokke se nederlaag in die eerste toets was 'n goeie ding. Dit is nou 6:00, ek is Johan Kloete met die nuus. Goeienaand. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika bly verbind tot die beginsels van pan-Afrikanisme en verwerp xenofobie en diskriminasie teen buitelandse burgers. Ramaphosa het vrae in die nasionale vergadering beantwoord en sê die regering voer gesprek met leiers van verskeie Afrika-lande oor migrasie-uitdagings wat deur verskeie regerings begryp en ondersteun word. Hy voeg by migrasie moet bestuur word deur die oppergesag van die reg, strenger grensbeheer, optrede teen korrupsie en verbeterde wettige kanale vir migrasie.
1: As a government, we have firmly and publicly rejected xenophobia, afrophobia, vigilantism, and all forms of discrimination against people from other countries. Our country continues to advocate for collective African solutions to the drivers of migration.
0: Intussen sê President Cyril Ramaphosa, die polisie ondersoek diegene wat agter die gewelddadige optrede is teen buitelandse burgers in Suid-Afrika. In sy mondelinge antwoord op 'n vraag in die parlement, het Ramaphosa gesê verskeie mense is in hegtenis geneem en meer arrestasies en aanklagte kan volg naarmate die polisie bewyse insamel. Hy het verklaar die regering sal ook optree teen werkgewers wat ongedokumenteerde migrante aanstel en het werkgewers aangespoor om te verseker dat buitelandse burgers behoorlik gedokumenteer is.
1: This is a very sensitive matter, and it's been interesting, as we have also found, that there have been activities by a number of forces outside our country, and we can see that quite a bit of this, certainly not all of it, is being propelled and instigated from outside of South Africa.
0: Die verkiesingskommissie herinner politieke partye en onafhanklike kandidate die sperdatum om benoemings in te dien en te voltooi vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing is Vrydagmiddag om 5:00. Die OVK sê die sperdatum kan nie verleng of verander word nie en geen voorlegging sal daarna aanvaar word nie. Partye en kandidate is versoek om besonderhede vroegtydig reg te kry om te verhoed dat hulle die sperdatum misloop. Die aanlyn kandidaat benoemingsstelsel sal terselfdertyd sluit vir die verkiesing op 4 November. Die verhoor van 'n Libiese man wat daarvan beskuldig word dat hy gehelp het om die bom te bou wat in die Lockerbie bomaanval gebruik is, is uitgestel net 'n dag voor hulle dit sou begin het. Amerikaanse regters sê nuwe bewyse beteken die verdediging het meer tyd nodig om voor te berei. Abu Aguila Maswat het onskuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met die bomaanval op Pan Am vlug 103 oor Skotland in 1988, waarin al 259 mense aan boord en 11 op die grond dood is. Geen nuwe verhoordatum is nog vasgestel nie, maar die voorverhoor is vir Dinsdag geskeduleer. In jou rugbynuus, die voormalige Springbok losskakel Marnay Steyn sê Suid-Afrika se nederlaag teen die All Blacks in die eerste toets was nie noodwendig sleg nie. Dit was hulle eerste nederlaag in 13 maande nadat hulle verlede jaar laas in Auckland teen Nieu-Seeland verloor het. Steyn sê die reeds is nog besig om te ontvou en Suid-Afrika moes terugkom aarde toe. Hy glo 'n span leer meer uit 'n nederlaag as uit 'n oorwinning. Hoewel Bok ondersteuners nie sal saamstem nie, omdat hulle wil hê die span moet altyd wen. En in die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,639. Die prys van goud is $4,619, $0.57 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.52. Per vat. Dit was jou nuus om 6:00. Jou volgende nuuspolitiek is môreoggend op die Grootberg Breakfast om 6:00. Bly gerus ingeskakel.
2: Who is it?
0: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En een hartelijke goeienaand en baie welkom hierso op Awesome Teug. Dis 'n heerlike Dinsdag aan, dis die 25ste Augustus 2026. Ek is Johan Kloetekeer saam met jou tot en met so skyns voor 9 vanaand, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, natuurlik ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive of gaan loer gerus daar op my Facebookblad Johan Kloete op Luisterf. En baie dankie aan die groot krokodil Big Nick vir sy Boba's program. Vang hom weer morgenmiddag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Doopie is ingeskakel, hy sê, Naan Johan, dis Doopie, ons is ingeskakel. Naan Doopie, baie welkom. Ma Chips is ook ingeskakel, sy sê, goeie naan, Jaisy, welkom terug. Dankie, Ma Chips. Baie dankie, laat julle so lekker saam met ons kuier. Tannie Alta Bekes, daar van Jeffrey's Baise Wêreld, sê, goeie naand Johan, welkom terug. As ook, baie dankie vir die instaan op Erika's program. Ons moeder van vele nou, so geseend, deel graag in jou program aanbieding, soos net jy kan doen. Elkeen is uniek met sy kwaliteite. Seegroete vanuit Jeffrey's Baie Alta. Tannie Alta, baie dankie. Baie dankie vir die mooie boodskapie daar. Ronel de Villiers sê, hallo, hoop het gaan goed. Gaan lekker luister. Hallo Ronel, baie welkom. Nou, Tannie Alta, ek moet sê, toe Erika laas week vir my een boodskap stuur en vraag, kan ek vanavond vir instaan? Toe sê ek, ja, natuurlijk sal ek. Dis nou glad nie een probleem nie. En ek sê toe vir, sy moet nou net vir my stuur wat sy wil hê ek moet doen. Die program vir my stuur en dan doen ek het. En toe sê sy vir my iets wat my nou al die hele week plaas. Sy sê, nee wat, doe net wat jy wil. Nou kyk, Ek is 'n man met 'n pragtige vrou en ek weet hoe die dinge werk. As my vrou vir my sê, doe net wat jy wil. Dit is 'n groot probleem daar. Jy kan nie net doen wat jy wil nie. Dit is 'n lokval. Dit gaan ontplof. Ek voel dit in my water. So ek is nou al die hele week, is ek nou al bietjie skrikkerig oor hierdie doen net wat jy wil. Ons gaan bietjie later in die program, gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. Net hierna is ons terug met die weer, bly gerus ingeskakel.

op 'n reendag, op 'n grauw en eensam zondag, voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat, deur die lug of met die lang pad, na somervisioen, waar ek jou soen.

jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons môre, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die oggend. Kleef jy aan my,

wat my bybly, en drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, en die ure wat ons saam kry, en een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

0: FM, Wien. Kom ons kyk bietjie wat maak jou weer vir die res van hierdie week. As ons kyk hier in die Port Elizabeth omgewing, ek sien môre daar so klein bietjie reën hier, bietjie warmer weer na hier na Saterdag toe en dan Sondag kom die temperatuur skielik af met redelike reën wat voorspel word. Daar so Port Elizabeth môre minimum van 16 en 'n maksimum van 18 grade met 30% reën. En as ons kyk daar na Donderdag toe, is gou sommer op na 26 toe. 30 is die maksimum vir Vrydag en 30 ook vir Saterdag. As ons gaan kyk daarso na uiteindag, môre is dit 'n minimum van 14 met 'n maksimum van 18, 10% kans vir reën. En dan skiet hy sommer na 28 toe op Donderdag. 30 is die maksimum temperatuur vir Vrydag en 29 dan ook daarso vir Saterdag. As ons gaan loer daar in Jeffreys Bay, Jeffreys Bay het môre ook so 'n koel dag, 21 is die maksimum daar, 25 teen Donderdag, 27 teen Vrydag en dan weer 'n koel 20 grade vir Jeffreys Bay voorspel vir Saterdag. Ons gaan kyk in die res van die Ooskaap, alhoewel Noord môre 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 23 en hulle eindig die week op 'n maksimum van 24. Bishu môre is die maksimum 15, 10% kans vir reën. En hulle eindig die week op 'n maksimum van 33 grade. Kraddock môre, minimum van 8, maksimum van 20 en hulle eindig die week op 28 grade. Oos-London, 16 is die minimum, 17 is die maksimum, 30% kans vir reën en hulle eindig die week op 29 grade. Fort Beaufort, 8 minimum met 'n maksimum van 17 en hulle eindig die week op 30 grade. En Graaf-Reinet, môre is die minimum 8 en die maksimum 20 grade en hulle eindig die week op 29 grade. As ons gaan kyk daar na Gramstad, Gramstad môre is 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 16 grade met 30% kans vir reën en hulle eindig die week sommer op 32 grade. Mthatha, 'n minimum van 11 en maksimum van 18, 10% reën en hulle ook eindig ook daar op 31 grade. Na die naweek toe Port Elfred, môre is 'n minimum van 16 en maksimum van 17 grade en hulle selfs eindig die week op 30 grade Celsius. Port St. John's, môre is 'n minimum van 15 met 'n maksimum van 20 grade, 30% kans vir reën en teen Vrydag en Saterdag is die maksimum temperatuur vir hulle 30 grade. In Queenstown is dit môre 'n koel dag met 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 18 en teen Vrydag 'n minimum van 15 met 'n maksimum van 27 grade. Dit was dan jou weer vir die res van die week, met jou trots gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gaan volg hulle gerus op hulle webwerf by www.weatherisa.co.za.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, daai Heet hier het. Spiedikoop.
6: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
7: Op 'n bult in Pretoria staan my oupa se huis. Ons ry op teen die skynsta. Ons is moeg na die reis.

0: Dis die klanke van Fran Prins en Ivan Roo. Kroeg Cowboys Logan Petersen met Afrikaner Boervrou en Robbie Wessels het vir ons gebring Pinocchio se Dam. Dis 20 voor 7, dis Dinsdag, die 25ste Augustus 2026. Hier is ingeskakel saam met Johan Kloete hier op Erika se slot. Ja, asem teeg vanaand waar ek oënskynlik kan doen wat ek wil. Maar ek voel nog steeds dat dit is 'n lokval waarin ek gesit is. Christina sê, goeienaand Johan, baie dankie vir die prachtige muziek waar jy op program geopen het. Dit vul my met deernis, baie dankie, ek luister graag na jou. Sal jy asjeblief my enig iets van Gerry Pretorius speel asjeblief, baie dankie, mooi aan verder. Luister FM groete, Christine van Dispatch, veilig wees, baie dankie vir jou boodskapie daar so. Dit is altyd lekker om van julle te hoor. Anton sê, hey Johan, ons is in die kombuis, lekker, lekker, welkom Anton, baie dankie dat julle ook ingeskakel is, Mariana is ook ingeskakel, vir my een prachtige boodskapie gestuur, al baie, baie dankie daarvoor. Dan daar uit George, sê Petro en Wessel, hulle keier is lekker saam, is lekker koud hier in George, keier om die vierkie, moet een mooi foto daar so van die vierkie wat aan die gang is, julle sal nog hout moet oppak, as het erg so koud is daar so. Louise Lambrecht het my ook nou bykie uitgevang, hier, sy sê Nancy, sê my gauw, speel jy die song vir jou vrou, dis nou natuurlijk Afrikaner boervrou, ek dink so, sê Louise, natuurlijk. Willie sê, Johan, baie welkom, hier in ons sitkamer, as ek na die muziek luister, wat jy weer vanaand speel, dan stem ek saam met Erika, maak net wat jy wil, Willie, baie dankie, maar joh, ek is baie op my sene wees, jong. Danny Alta Bekes het nou gesê, solank jy net nie gaan kwaad doen nie, dan gaan jy groot moeilikheid kry. Danny Alta, jong, ek probeer, maar ek is een van die ouwens, ek gaan soek hier regtig die moeilikheid, die moeilikheid kom, en dan kry jy dit vir my. Bevin sê, lekker lag ek nou, ek ken self die, doen wat jy wil. Jy sien nou die probleem is, doen wat jy wil is een van daai woorde wat jou in die moeilikheid kan kry. Maar alhoewel mans en vrouens dieselfde taal praat, dink ek ons gebruik heeltemal verskillende woordeboeke, want daar is goeders wat vrouens sê wat 'n man op sy eie risiko letterlik moet interpreteer. En een van daai woorde is niks. As 'n vrou vir jou sê daar's niks fout nie, dan, joh, ek weet nie, dit kan een van drie kante toe gaan, maar dit hang ook af, hoe sê jy dit vir jou sê, as jy sê, liefie, wat's fout? Nee, niks, dan is daar 'n kans, dat daar niks fout is, maar daar is ook 'n kans, dat jy die lotto gaan wen. Dan, het sê ook een, wat sê vir jou sê, nee, niks, maar dan moet jy weet, daar is iets fout, en sy is net nog nie kwaad daar oor, dit kom nog, nou, dit kan môre wees dat sy gaan kwaad wees, of dit kan oor 2 jaar, 6 maande, 9 dae en 14 ure wees, dit gaan kom, so maak jou self reg, en dan is daar die een wat sy, as jy vra, liefie, wat's fout? Niks! Nou moet jy weet, nee, jy moet nou gaan kyk, en die Engelsman sal sê, soul searching doen, want iets is fout, en die kans is groot, dat ek is die een wat daai iets gedoen het, maar ek weet nie wat die iets is, maar ek het baie min tyd om iets reg te maak en op te maak daarvoor. En dan is daar nou nog een ander niks. As ons nou winkel toe gaan, dan sê ek, liefie, wil jy iets sê? Nee, niks van my nie, dankie. Laat ek nou moet niks terugkom by daai bakkie of by die huis kom en ek het niks nie, nee. Dan is daar groot moeilikheid. Of sy sê, nee, ek wil niks vir my verjaarsdag en die bierman, as jy niks vir haar verjaarsdag koop nie, gaan jy in groot, groot moeilikheid kom. So, ja, ek weet nie, dit is, vrouens is een baie ingewikkelde ding, maar ons is nog steeds baie lief vir julle, en ek dink voor ek myself verder in die moeilikheid in praat, kom ons gaan maak het draai by die muziekfabriek.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125g bakkies blou bessies en 3 250g bakkies arbeie vir R100. 100,000 saties vir 'n lae R100 per kilo en 2 750ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750ml hervulsakkies vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.

0: Dis die klanke van Kurt Dern op Luister FM met die hemel op Tafelberg. John Boucher met vierde braaivleis en vriende en Steve Hofmeyer het daar vir ons gebring as jy my vind. Dis 3 minute oor 7 is dinsdag die 25 Augustus 2026. Ek kuier saam met jou hier op Awesome Teeg vanavond. Ek is Johan Kloete en ek gaan jou geselskap hou tot en met so skyns voor 9 vanavond. En Annemarie is ingeskakel, sy sê hallo, ek wil net hoor hoe gaan het met JK. Ons bid vir hom van Annemarie. Annemarie, ek het nog nie van JK gehoor nie. Ons hou maar aan vir hom bid en ons glo dat die Heere hom stuif sal vasthou. Tian van Botswana sê, naand Johan, ons het gisteraand jakkels gevang, doen vanavond net wat jy wil, ons gaan het allemaal geniet, sonder een grill, baie dankie Tian, vir jou boodskapie daar so. Doepie, ek sien jou boodskapie daar, baie dankie jou maat, ek waardeer jou ook. Ja. Anton sê, Johan, ek denk Erika gaan baie kwaad wees, indien jy nie 30 seconds saam met ons speel nie. Ons wacht vir jou. Anton, hou net biggie vast, en gaan hom nou vir ons uitwerk daar so. Tanielta Beke sê, jy weet, hy is die woorde uit die mannese woordeboek. Een touw het altyd 2 punte, so baie veiliger om nou stil te bly, voor die vrouwese woordeboek opgeslaan word. Tanielta, baie dankie vir jou boodskapie ook daar so. Maria sê, naan, dankie vir die pijkprogram. Kan jy dalk hop op spinnekop van Kurt Dern, asjeblief, dankie, of foute van Appel. Ja nee, maar jy hoop nie, jy is in die sop vanavond as jy by die huis kom nie. Lekker aan daar van Maria. Ach Maria, nee wat, ek sal nie in die sop wees nie. Ek maak nou sommer een grapie, my vrou is eindelijk nie een van die wat, as al iets is wat daar pla, dan sê sy vir my wat die probleem is. So ek het nou nogal nie een van die mans wat met die dinge sikkel nie. Maar baie dankie vir jou boodskapie daar, dankie. Laat jy ingeskakel is. Tannie Veronica sê, goeienaand, jy klink na een wijse man, daarom het Erika vir jou vrye teels vir die aand gegee. Sy het geweet wat sy doen. Baie dankie vir die instaan en die prachtigste muziek, mooi aan vir jou. En veilig rij huis toe later. Tannie Veronica, baie dankie vir jou boodskap daar so. Ek waardeer het. Hier soos eniekie van Brenda af, sy sê, goeienaand, ek sê gewoonlik, as ek so bykie, sy neem, bedoel seker nou maar bykie, af is, ek gun dit vir jou, my engelkie, geniet dit. Nou ja, daar so is het, dis a triek woord daai, ek voel hom sommer so, ek voel hom sommer so. Anisha sê, ingewikkelde ding, wie ons vrouwens nooit gesien nie, can't live with us, can't live without us. Hallo Johan, dankie vir die muziek, ons waardeer het. Anisha, baie dankie vir jou boodskap daar so, altyd lekker om van jou te hoor. Owen is ook ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
1: Yes, John, dit is ons soos een one-way ticket te boek Thailand toe. Ons allemaal weet, ek gaan nie Thailand toe, jy gaan nie een cellfoon koop. So is precies die selle ding, my bro.
0: Wayne, baie dankie vir jou boodskapie daar. Derek sê, when a woman says, correct me if I'm wrong, do not under any circumstances, do it. Baie dankie, Derek, daar vir jou boodskapie ook. Ach nee, wat die vrouwens is nie so moeilik nie. Ons is rechtig dankbaar dat die Heere vir ons een maat gegee het om die lewe mee deur te gaan. Cindy sê, naand Johan, het ek iets gemis, wat het met JK gebeur van Cindy? Cindy, JK het vanmiddag een specialist of iemand gaan sien, hy moet dalk een operasiekie kry, maar ons het nou nog ongelukkig nie teruggehoor van hom af nie. So bid maar vir hom, ons hoop dat die Heere ons veilig sal vasthou daar so. Dit is nou so 7 minute oor 7. As ons terugkom, dan gaan ons bykie gesels oor ietsie wat ek vandag raak gelees het. En dit is, toe ek in die school was, in matriek specifiek, het hulle in ons jaarblad, het hulle opname gemaakt, hulle het vir ons gevra, wat wil jy eendag word? Wat is jou levensdroom? En ons allemaal wat saam met my in die klas was, het dit daar neergeskryf. En vanavond wil ek by jou weet, 20 jaar later, of oké, okay, dis nou miskien al so bykie meer, maar so na 20 jaar nadat jy uit die skool uit is, wat het geword van die droom wat jy vir jou lewe gehad het toe jy op skool was? Selfs gerus saam 08233 3367.

Dis die klanke van Reënbin Audio by Stref FM met Sound of a Million Dreams. Elvis Blue met Kalahari Reën en Boskreet van die Willeweers Brandewyn Vriende. Dit is nou 19 minute oor 7, dis Dinsdag die 25ste Augustus 2026. Volgende week hierdie tyd is het al September. Kan jy dit glo oor vertel? So vinnig gaan die tyd verby. Gepraat van tyd wat vinnig verby gaan. Jy sit in jou laaste skooljare en in jou kop is die toekoms eintlik redelik eenvoudig. Jy gaan matriek klaarmaak, jy studeer of jy begin werk, 'n goeie beroep kry en iewers langs die pad jou eie huis, 'n gesin en genoeg geld hê. Natuurlik, teen 40 gaan jy die lewe heeltemal uitgesorteer hê. Dan kom 40 en nader en jy ontdek iets wat iemand behoorlik op skool verduidelik het nie. Groot mense weet ook nie altyd presies wat hulle doen nie. So vandag wil ek dus vir jou vra, lyk jou lewe nou soos wat jy gedink het dit sal? Het jou daai droomlewe wat jy in matriek gehad het, is dit die lewe wat jy vandag het? Of vir die lewe 'n ander pad met jou gestap? Laat weet gerus vir my 082-33-33-67. Louise Lambrecht sê, ek wil graag 'n staande mag Almi Doody geword het, en my ma het my die hele tyd uit het uitgepraat, toe gaan neem ek maar vroeg een man, trou en versorg toe maar kinders by die huis, om maar eerder nooit te werk nie, was hemels. Dankie Louise, daar is al vir jou boodskap, ja, ek kan nogal dink, dit is ietsie anders wat die lewe moet jou ander draai wat die lewe met jou gestap het daar. Teun van Botswana sê, Johan, ek het gesê boer, ek het Botswana, Namibia, Zambia en nou weer terug in Botswana geboer en ek boer nog steeds. Teun, ek dink boer is iets wat in jou bloed is. Ek dink jy word gebore met dit en dit sal jou altyd terugtrek na die grond toe. Ek dink nie dit is iets wat ou sommer maklik gaan uitkom nie. Anton sê, Johan, ek wou natuur of wildbewaring doen, maar die fondse was nie daar nie. Vandag doen ek en my vroulik lief rescue diere en ons het ons eie diere in 'n groot tuin. Ons geniet dit en al ons dierekinders is rescue diere. Baie dankie Anton daar vir jou boodskap. Ja, daar's iets regtig besonders aan diere red en met die diere werk. Toepie sê, Johan, toe ek jonk was, wou ek graag 'n trokdrywer word en is toe bewaarheid gemaak toe ek in die weerwag was. Daar sê Doopie, baie dankie vir jou boodskapie daar sou ook. Baie dankie vir almal se boodskappe so lank. Ons gaan maak eers weer 'n draai by die musiekfabriek as ons terugkom en gesels ons bietjie verder oor jou matriekdroom en of dit regtig toe 'n waarlikheid geword het.

0: Dis die klanke van Christa Visser met die Deur, Dillian Leeu met Blinde Brief en Jakkels Vibes en Arno Jordaan, ek het plek vir jou by my. Dis 33 minute oor 7, Dinsdag, die 25ste Augustus 2026. Ek is Johan Kloete, ek kuier saam met jou hier op Awesome Teeg vanaand en ek kan maak net wat ek wil, want Erika het so gesê. Jenny is ingeskakeld, sy sê, Naan sê, my droom en doel was om 'n veearts te word, maar die lewe het sy kronkelpaaie wyd en suid oor my pad gebring, en ek kon nie verder gaan studeer nie. Ek wel die afgelope 20 jaar in 'n mediese praktyk, maar as 'n credit control of admin posisie. Jenny, baie dankie vir jou boodskap daar so, ag wat, ja, ek dink daar is baie min mense wat eintlik die een droom het in matriek en dan jare daarna dit nog gedoen kry. Marina Kilian is ook ingeskakel, ons hoor wat sê sy.
1: Goeienaand. Ja, ek het al my jare van klein jongtijd af het ek al verpleeg en op een stadium toe wou ek in Volkskasbank gaan werk het, want dit het vir my so lekker gelyk. Weet jy, en ek het 5 maande daar gewerk, toe verlang ek te veel terug verpleging toe, en ek het verpleeg totdat ek klaar gemaak het. Ja, gelukkig was die pos oop, toe kon ek terug gaan. Dankie vir jou muziek en mooi program.
0: Baie dankie daarvoor. Ja, ek dink verpleeg is soos boer, dis iets wat in jou bloed is, is iets wat in jou are is, en dan ja, of jy dit nou wil los of nie, hy los nie vir jou nie. Tannie Alta Bekes sê, Johan, ja, ons het altyd drome wat jy wil graag wil verwesenlik, maar somtijds is dit soos a bubble wat bars allemaal poog om het na te streef. Ek wou baie graag my jaar opleiding by die Suid-Afrikaanse Weermag soldoelies op George voltooi, en ja, dit was my beskore, daarna graag apteker word. So begin met my studies en tussendeur verlief en verlore geraak, maar in die aptekerswese as aptekersassistent gewerk vir 16 jaar. My en Nolly, my oorlede man se droom was om by die see te kom aftree, want hy was baie lief vir die natuur en hengel, was sy stokperkie tot hy in 2021 onverwags gesterf het. Ons droom was verwesenlik om hier by die see te kom aftree, maar ongelukkig moes ek nou 'n nuwe weg vind om alleen oud te word. En altyd baie dankie vir jou boodskap en dankie dat jy dit met ons gedeel het daarso. Bly gerus ingeskakel, so teen 8 se kant gaan ek vir ons net spesiaal vir Anton daarso so 30 seconds vragie vra, en net daarna dan luister ons ons 5 goue oues rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Nou kyk, ek moet sê, ek dink het is onregverdig om vir iemand wat nou 17 of 18 jaar oud is te sê, of van hom te verwag, dat jy 'n besluit moet vat wat oor die rest van jou lewe gaan gaan. Jy mag nog nie regtig besluit oor jou eie lewe neem nie, maar jy moet skielik weet wat jy die volgende 40 jaar gaan doen. En party mense het 'n baie duidelike antwoord gehad. Jy weet, ek wil 'n dokter word, ek wil boer of 'n onderwyser of 'n ingenieur of 'n polisieman of 'n prokureur of 'n besigheidseienaar. En sodra ons die beroep gekies het, begin ons sommer die res van ons lewe ook uitwerk. Teen 25 sal ek getroud wees, teen 30 sal ek 'n huis hê, teen 35 sal ek lekker gemaklik wees en teen 40 behoort dinge daarom rustig te begin raak. Ja, natuurlik. Maar die interessante ding is dat navorsing wys hoe maklik daar die jongmensplanne verander. In een studie het ongeveer 2/3 van jongmense reeds tussen graad 11 en 12 hulle verwagting oor hulle toekomstige grootmenslewe verander. Ander langtermynnavorsing het weer bevind dat minder as die helfte van mense uiteindelik in die beroep beland wat hulle vroeër vir hulle self voorsien het. So ek sê nie dis verkeerd om op skool groot drome te hê nie, dit wys eerder dat 'n lewe selde presies volgens die oorspronklike plan ontvou. Want wanneer jy daardie plan op skool maak, dan weet jy nog niks van rentekoerse nie. Jy weet nie wat 'n mandjie kry in 'n nuusware kos nie. Jy weet nie 'n geyser het 'n besondere vermoë om te breek wanneer jou bankrekening op sy swakste is nie. Jy weet ook nie dat die werk waarvan jy droom dalk glad nie so lekker gaan wees wanneer jy dit elke dag moet doen nie. En jy weet beslis nie hoeveel keer 'n mens deur die grootmenslewe gaan moet aanpas, koers verander of soms net eenvoudig van vooraf begin nie. Maar kom ons spring nou 20 jaar vorentoe. Kyk 'n bietjie na jou lewe soos dit vandag lyk en vergelyk dit met daardie prentjie wat jy op skool gehad het. Hoeveel daarvan het werklik gebeur? Miskien doen jy vandag die werk wat jy op skool nie eens geweet het bestaan nie. Dalk het jy vir een beroep gaan studeer en later in 'n totaal ander bedryf beland. Jy het dalk gedink jy gaan jou hele lewe in die stad woon en vandag woon jy op 'n plaas. Of jy was seker jy gaan op die plaas bly en toe beland jy in Johannesburg. En dalk het jou idee van sukses ook verander. Op 18 kon sukses beteken, jy het 'n groot huis, 'n duur voertuig, baie geld en 'n indrukwekkende posbenaming. 20 jaar later kan sukses dalk baie eenvoudiger klink. Ek wil my rekeninge kan betaal, genoeg tyd saam met my mense hê en op 'n Sondag aand nie naar voel omdat ek Maandag moet gaan werk nie. Suid-Afrikaanse navorsing wys juis dat die beweging van skool na die werkswêreld nie noodwendig 'n eenvoudige reguit proses is nie. Loopbane word beïnvloed deur werksgeleenthede, vaardighede, opleiding, persoonlike omstandighede en 'n arbeidsmark wat voortdurend verander. En dalk is dit waar ons as jong mense die groot fout gemaak het. Ons het gedink 'n mens kies jou lewe een keer. En in werklikheid bou jy hom oor die jare. Een besluit werk uitstekend, die volgende een werk glad nie. 'n Geleentheid verskyn wat nooit deel van die oorspronklike plan was nie. Iets waarop jy gereken het val weg. Jy verander rigting en skielik maak jy op 38 'n deur oop wat jou 18-jarige self nie eens geweet het bestaan nie. So dit is waar ek vandag nou die luisteraars bietjie wil intrek. As jy nou vir jou 18-jarige self kon gaan kuier, wat sou jy vir daardie jong weergawe van jouself sê wanneer hy of sy jou in jou huidige lewe sien? Het jy geword wat jy destyds gesê het jy gaan word? Het jy getrou met die type persoon wat jy gedink het jy sou? Woon jy waar jy verwag het jy sou woon? En hier is die lekker een. Op watter ouderdom het jy op skool gedink jy gaan ryk wees? Ek vermoed daar is 'n hele paar 40-plussers wat nog wag dat daardie gedeelte van die oorspronklike plan moet inskop. Maar dit sit ook 'n ernstiger vraag op hierdie gesprek. As jou lewe vandag amper niks lyks soos die lewe wat jy op 18 beplan het nie, beteken dit noodwendig dat jy misluk het? En ek dink glad nie so nie. Miskien gaan groot word nie daarom om 'n plan wat jy as 'n tiener gemaak het presies uit te voer nie. Miskien lê die groot word juis daarin dat jy leer wanneer 'n droom die moeite werd is om voor te veg, maar ook wanneer dit tyd is om 'n ander droom te begin bou. Dink dus vandag terug aan daardie jong weergawe van jouself. Wat was die plan toe jy nog op skool was en waar het die lewe jou 20 jaar later gebring? Ek wil graag julle stories hoor, want ek het vermoede die interessantste lewens is juist die wat glad nie volgens plan verloop het nie.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Het is die klanke van Neil Somers op Luister FM met Mozambique My Now. David Voorhees sê, kom hier na my toe, ook bekend as die Tarzan Song. En Manu van der Merwe het die spel vir ons afgeskop daar met Owens. Soos ek is 8 minute voor 8, het is dinsdag die 25 augustus 2026, ek keier bykie, saam met jou hier so op Awesome Teeg vanavond. Ek is Johan Kloet en ek gaan vir jou geselskap hou tot so skuins voor 9 vanavond. Danita Gou sê, baie dankie vir Mozambique, nee, dis net 'n groot plesier. Dan thuis ingeskakel ons, hoor wat sê hy.
1: Hi, goeienaand Dante. Ja nee, met my die lewe, dit wat ek beplan het, ek wil graag advokaat geword het. Maar ons moes ons onmiddellik na matriek weermag toe gaan, so ek was eers weermag toe gaan. Infantry School Oudtshoorn, daar was ek vir 2 jaar my hele lewe gedraai, ek het teruggekom, ek het gaan studeer, vir ouderdom van 34 het ek direkteur geword, so ja, ding het heeltemal anders te uitgewerk vir my as wat ek beplan het om te doen. Al wat ek reg gekry het is my naskoolse kwalifikasies, honeurs en ook dan graad in arbeidsreg, heeltemal 'n ander pad gevolg as wat ek wou geloop het.
0: Baie dankie daarso vir die boodskap ook. Ja, dit is nogal snaaks hoe die lewe met jou snaakse draai kan loop. En Paul Schenk is ook aangeskakel. Hy sê, naand ek wou altyd in 'n infanterie soldaat geword wat ek gedoen het, maar intussen het ek vleis verwerk en ek is ook mal oor kos, 'n infanterie soldaat geword, wat ek gedoen het, maar intussen het ek vleis verwerk,

En dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier. Tannie Susan sê, ek wou graag 'n ligwarden geword het, maar my gewig was te lig en ek was te kort, toe het ek 'n kassier uitgedraai vir 22 jaar. En Tannie Alta Beke sê ook, Johan, ek wou 'n ligwarden geword het en toe is ek te kort en te jonk. Ek het toe by Transnet, die ou spoorweg begin werk, tot my aftrede en hoog in rang opgegaan. Daar het ek my tweede man ontmoet, na 13 jaar as 'n weduwee, 38 jaar getroud, en toe is hy in 2019 skielik oorlede. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskapie daar, dankie dat jy dit ook met ons gedeel het. En ek moet sê, toe ek op skool was, wou ek baie graag na skool 'n radioomroeper geword het. En na skool, toe is ek na die DJ College toe, en daar het hulle vir my gesê, my stem is nie reg vir 'n radioomroeper nie. En 26 jaar later, sit ek vanavond hier by Luister FM en gesels met julle oor die radio. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het. As ons terugkom na die musiekbreek, dan gaan ons bietjie kyk na die 30 seconds van Anton daarso en dan luister ons na ons 5 goue oues rug tot rug net hier op jou lekker luisterstasie.

Dis die klanke van Lorika Reg met Vergeet om my te vergeet. WGNL het vir ons gebring Bosveld Dans. Dis 2 minute oor 8. Hier op Dinsdag die 25ste Augustus. Jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ek kuier saam met jou. Bietjie hier so op Awesome Teeg vanaand. En soos Anton gevra het, het ek vir ons 'n 30 second speletjie. So Anton, jy moet nou reg sit hier so. Die leidraad vir ons 30 second speletjies vanaand is 'n gevlegte strooisterk soetigheid wat in olie gebraai word. Wat is ons 30 seconds kaartjie vanaand? 'N gevlegte strooisterk soetigheid wat in olie gebraai word. Ek hoor graag van jou. Intussen luister ons na ons 5 goue oues rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.

dit was ons vyf goue oues rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Pat Boone met Love Letters in the Sand, Karike Kersenkamp, Do You Speak English, Gerry Pretorius met Hey June, Helen Sharpio met Walking Back to Happiness en Monique het die vyf spel vir ons afgeskop daar met Caravans. 17 minute oor 8 is dinsdag die 25ste augustus 2026. Ek is Johan Kloetekeur saam met jou op Erika se program Awesome Teeg tot so skuins voor 9 vanaand. Ek het vir julle vroeër vanaand my 30 seconds vraagie gevra en die antwoord natuurlik was Koeksisters en ek sien omtrent almal het om reg gekry. Dit was 'n baie maklike vraagie. Ek sal volgende keer die vraag 'n bietjie moeiliker maak. Louise Lambrecht het om reg, daarso Maria het om ook reg. Terren sê ek wat 'n Engelsman is, sal jou sê dis 'n Koeksister. Fanny sê, dis een koeksister. Lien sê ook, is een koeksister. William Staabak, Willy, Renee, Joey Fourie, Lorraine de Bruin, Carina, Gerry, Susan, Tian van Botswana, Karen, Tian, kry julle koeksisters daar in Botswana. Anton sê ook, is een koeksister. Tian Steffen sê, die antwoord is koeksisters. Koeksister sê Karinel, Priscilla van Vieren sê, is een koeksister. Julie Strydom ook, Esmerie Turner, en Tannie Alta Bekes van Jeffreys Bay. Nolien sê ook is een koeksister, van Tannie Veronica het ook daar so een koeksister gekry. Baie dankie dat julle allemaal saam gespeel het en my so vinnig kon antwoord daar met my volgende 30 second speeliekie sal ek het een bykie moeiliker maak. Dit is nou so 19 minute oor 8, ons gaan terug na die muziek toe. As ons terugkom, dan gaan ons verder.

Inderdaad, hartseer nuus dat Dolly Parton ongelukkig gesterf het. Hulle sê Dolly Parton se loopbaan het oor byna 6 dekades gestrek. Sy het wêreldwyd bekend geword met treffers soos Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors en I Will Always Love You, en het meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Maar Dolly Parton se nalatenskap strek veel verder as net musiek. Sy was ook 'n suksesvolle aktrise, sakevrou en filantroop, en haar Imagination Library het miljoene boeke aan kinders beskikbaar gestel. Parton se man van byna 60 jaar, Carl Dean, is in maart 2025 oorlede. 'N amptelike oorsaak van Dolly Parton se dood is nog nie deur haar familie bekend gemaak nie. Dolly Parton laat 'n buitengewone nalatenskap in die wêreld van country en populêre musiek agter. 'N stem, persoonlikheid en versameling liedjies wat oor verskeie generasies heen deel van mense se lewens geword het. Dolly Parton was 80 jaar oud.

Die klanke van die legendariese Dolly Parton wat ongelukkig vandag haar lewe verloor het. Gelukkig hou sy vir ons bietjie musiek agter, sodat ons haar altyd daarby kan onthou. Dit is nou so 20 minute voor 9, dis amper tyd vir my om te groet. Ons gaan maak nog bietjie musiek as ons terugkom, as dit groet uit, bly gerus ingeskakel. Ek wil

0: Maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: So het die tyd geword vir my om te groet. Baie dankie vir almal wat vanaand saam gekuier het. Baie dankie vir die boodskappe, die lekker saam gesels en die lekker saam lag. En ook die lekker saam luister en saam huil toe ons hoor dat Dolly Parton ongelukkig op 80-jarige ouderdom haar lewe verloor het. Ek is weer maandag aan terug op my pos tussen 9 en 12 met Jakkelsdraf. So blyger is ingeskakel. Daar is nog baie kuier wat voor lê hierdie week. En volgende week woensdag aand is ek in Felisa Marie. So blyger is ingeskakel daarvoor ook. Ons gaan nog lekker saam kuier. Baie dankie vir almal se boodskappe. Tot jy my weer vang hier op die klankgolwe van Luister FM. Goeienacht.

Leicester FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Hy slaan die lijn na die kreurwiltuin en vind hy toe dit gaan na met die reis. Met die oom en die tannie en die hele klomp broers daar bo in die Oostransvaal. En die neef en die geenske koeza, waar die mense jou met pies

0: pad.
1: Krane drup. Toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers. Jojo tanke. Krane. Toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype. Ondergrondse pype. Lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke. Boorgate. Geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
7: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

stink nie, jy hoor in daardie span nie. Bobby, hoekom stem jy nie met ons saam nie? Jy weet mos goed.

Bobby, ons dink jy het die berig gelees nie. Bobby, wou jy nie eerder by die stommers wees nie? Jy weet mos goed.

Out. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beesbiltong of droewors vir 'n lae R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ek vertrou vir jou met alles hoe jy my laat glo. Ek hoor steeds jou stem wat sê, my liefde is jy.

So het die tyd onverwags aangebreek om koers en kant te kies. Want as die winde van verandering waai, moet jy jou rug op die verlede draai.

lachen woorden soms vooruit.